0: Dimlíanna leiir níanana chumid brúar go meachú sé an lena agus marach an teige a thugant na cóir í héin le hín goart agus tíhaní bhthir dheara. Ní le gohanna í éid ach chuneid chuir brúar agus cara ína tá an anás ína mátá contúirte ag crosshhair agus rudí mar sin gúil tú anna bhil agus séad bhainte am an tiile ach gáí singíon de chaair an bhaint í agus cairad bhaint siar go mai atá Dino sample náit chéine se ra be an obair breise díontána agus tá sé gaibú ach tá fás tá muidir gobaid a ríide ar i ggéar be chuneáil siar fásrucha tá fásta leis na blianta agus cara dhear siar agus spenach gathe a bhaint siar gur úta a ríide mar tá sé fás amach a scipaí céanna ríist.
1: Tá me sé feicií agus thomáis agus mé cinnte go Fátí sa rééis chollúd nar bhín sin iscape an éca. Ceda cheappa hain, ceda cheat íonna lena hínú, nach dálacha le héidir ríisnú a hálín, go mach an trála bheith hesín ón riga dóte an
2: bhá sérkú. Cátú hacht cét fin géad le Edward agus le sinéad na sáinjólaiche, agus le Martín, an sáab mai sinéad na sáinjólaiche, sinéad tá plé leis mai dér úsan, chula hakeir tórta upsin. Agus tá sé abil hagur liamut sin gun dochar íontur go éanach is, rodíta sem vi leidzóg Leis óg an sneachlín agus nar bhíon tína múta bhí go háta bhíidir fáil neidir chu éanach chuí agus bheith chuí cinál brúteiste chun tú mar déar bhfuil said éanach chuí bhí ar a tála agus éanach chuí bhí mar déar bhí scéachan agus grúibh chuí chur teasaid mar déar bhfuil said agus an dochar sin tá dénta ní leon ráig ramsa cead is féidir díana ach cínte chula hacaíocht úr mar chula hacaíocht úr cum frigáid úr tán mar búla léad áan bheith mar déar chuí bheith sé harbhan chuí agus Aber níl bechach ar a tala níos mú, níl cuir ar a tala, níl pucubé ar a tala, so tá náitir le go fás, a náitir a harlan dóit, hana chynnes bainú múnan, so í ní kéta blíanu hún, agus sem bainú skrachi á, anna í, agus a chyn, vi sem nóska dín leik, agus sa níl cuid mágu, sechas pæl tán, as leikir tán, ach fós an frúich sin, agus a fiatíl sin, agus a tætin, agus a gní rímán, agus tá sé sáníis sa lárbáir mar dé meiste sa bláta se idir na tiiche agus tá sé hefa contúirteach.
1: Im níar go bhéitach sé tháú ríist.
2: Sú ba ib níor a gúnaí me ar so chama téanana bheith níos cúr mío freisin sóí faoin rodíanas muid faoi bheit lása timp lutína teada mar sin me ar so cacha lugana ról héna bheith agus freagracht a ghlacha as a bheith timpla go tiiche héin me ar ach tá muidir lugu fás Hedjunni agus skeach hún esru því tímpun na tíkki sinna agus nýs að múlsa sinni kurleis númar að búl maður ach nýl eindirni þá sam þá mér sýstu náttu úl múdjunni náttu randóttan fyrir minn að súl nær að hann ekki með nær hók mítið tækkar sinni svo ég bygg nach lækir abil lækir blíð nú hún fyrir minn að vera súl sús fyrir að gásu nann vers brý hús en að krukkan sin nýra með hús hann slið skór blíður Fi mynd anna gael sair agus brenn ús ar gydelig eich anrwyl o hanna, rwyd nara mynd anna yna le dim leana ffyd beidr, mae dyr, so ta sy'ch a ffosta sy'n, mae dyr, ta chylwg yna y glana gyd pys a hyn sys gyd i ymwyl yn, gyd i'n chleid o'r yn tacwb, agus o'ch yn, ta chylwg dim i ffion ar y chwl sy'n, mae dyr, sy'n sy'n ta tarlu.
1: Stol sgwyl yma lib rofrile o wartyn, bain tair edrych os Hildegard Nachtyn, ba si ar y garw ar maedyn?
0: Tá, tá sí gascailt an sína chuí bhar scoil chumsíoch agus an sína tá chuthe ar an scoil lásún tfarsin ar a gearú agus tá sí trú cúrt tfarsin ar scoil speciálta tína an rúlaí. Seapin hart ar nám se agam a tínis hírán.
1: Well, go romagi ar fada sa hechta steach Gojima ar Majin Kennedy Stáisiún Dóisiún na Cean Rúi Edward O'Shea an Cóla Cundé Martin Lee, Liam O'Connella agus Thomas Macanumare an sin.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Se bhgéisteach le scoth an lón gon chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta, agus é mo dinnéiste an glór bairscéalta. Cruilú an chláir se hána. Ní féidir tean gcolaíonna leis an glór faoi láthair, cuir is se costas ort agus ní léfar de heachtaracht.

0: Ní mai.
1: Tá mé gála hennim copla Port Louiski a nyeri seo. An chéad cian thar me sé le chéala tá Rosie bheag sagaine agus tá sí ag na ranganí don chéad bhar a mbeanna. Sí seart mbeanna d'éis agus Rosie from Donegal an teidil a tar. Agus an dárna cian thar caisí na chéala agus sé St. Bridget's Day an dhaine mo tar. So, copla Port Louiski. Agus bete go bheith chéad dhá sa bhar seo.

Thank you.

Tá suúgan goin sibh sult agus pléisiúir is na PC Cáilsin agus an ceolcharim sin le Ciara na Muoine agus Sean Ó Graham. Má bhuíchas do chaal ó corain agus scoilhíomhraí Rúdói, do Niall Hackett a bhí man cuirsaí fuama, do Martí ó corain a bhí man cuirsaí teicneacht ag an scoilhíomhraí, is mise, í Martí nó Farí, sláinte agus banacht.

0: cahig cohean o cahig cahig artan of ni hen vahas ligin de art mecht fien mar mucha se sin plan de oed agus cailt fyr fehdi choma so kafur smacht oed hefe haun agus is sir na henne vehe rus oed go fehdir e sin igen sam mar haun pla abir nir ta ma ha getiri gud nu kapog agus rod anu fiu vain an rachin ocha ta facht falt an avu an an oed de ver kapel hier agus gau nu ro maschin und so ta exult eine wie het stalt in verim komalen rodelle schachs sort of ein eine schön kachter de vaine ton agus mas kreed of ein tagut nu mas stock of ein tagut ta gale exult ever verim kun krillischen me exult
1: Ferum cuireach a thugat san í cás a rá fithe hectéir, ná fula bhad ón agéan Atlantach, an gealaíon son go bhfuil buthí ag súlacht de fiúlan son na sa bheith an áitin eile ná fula cóngracht an mharaga mar hampla.
0: A bhfuil ní thugamad é sin féin ára, stóg bhfuil ar litaváin, a ní hana sé sin suas mar héma, ní rámad a cainta sin mar héma, agus sin ní chudioch san ceist san ach, stólim go bhenrúd a smó agus an suas an sítáin na... Ke chom has san a chrín fá an agus ke mar chrín a bhaidan agus tá í congruch agus tá dó techtteisteach ó ré na farige agus an sal a reinine steachhain ach fós hénig ní len dat mar jouled agus tá tá solim na bhí mi caiintir éanla agus rud a mar sin go mécha ag súlacht mór éanla an agus sin té méile an láir mar éisi bhain dé a ní bhar bhar nóhain am a gine dúr
1: mar sin bheith spéisio go le héidir an bhrís
0: tá súlim le héidir an bhrís agus ní é méidim sé tá na héidir a méile tím po chomag bhfuil beheag súlacht an agus solim bhalin da endine Fiantir ar an áit fénig.
1: A hennig chur ar dát hennig.
0: Agus an a gurt hennig. Seachas a bheith cuínu ó kaffir sin lasúnu sin Dígintu, ní gá an áit ar fad a skríli fíin agus ní lima rá an áit a skríli fíin ach smacht áit a bheith agus hiu bhain má tá áit an a gedhine ná fíli rúnach agus ná jór tæri bheith as fíar glas a bheith haun hún bheith gaf júgat fíar an tis lihelling an agus tá an Niagara Forestry Forum haun agus tá hór schoma ir tá skimin áit haun chun bish krín a chur mar go gunn sele sem heg súlacht agus id a chursat lís gu meg anna bheith ábalta dollar fíra chán a dyn dún nhw'n fíra gyn ar fi'n na fe'n na crin loidr gylwyr agus cwrdyn sy'n sy'n chom a le slaint yn ddysg agus le tarhwlwcht na cre agus yn sefdra sy'n tan son hennig
1: Wel gwr ma hagot an y spes yw'n fe geisdwch fyw fain enim nwch na blawn dys agus y leheid
0: hos i'n ymach fwy'n ffaid ymach agus i'r tyn hwyrt lwm agus ni hynny achwyd ysfosod yn gwr
1: gan darwyddi yn y fyrhau gwr ma hagot sy'n ffodrig podrig os gan loyn yn syn o glawn lyg. Na hwyr tisio dwi ag dyd eich ohosio agos i fe geisdwch leis yn selo yes agos hwmwys chan eisdwch dyn eisle blwyd y cywil sio Kyle McCauley agos Nicole ni gwch loyn agos sian pisa ho rawn na hygwyn dîf no Jenny's Jewels agos ho Kyle beth sy'n lyn yn y egsa.

0: hát an the class will seem a cos rinke er fod na hirn agus agus chaps gemach sé simul sais inniu chéan of er kecho tachtach is a hán rinke da dus na pobl son agus cén cáiréisin de sna háitna ar ggóilta son a bhfuil béidir pobl sais uirnach orinta agus scarthhána chéile agus go fé mar déir Christy McGarrett go minic orla sé rinca thugan daon le chéile agus cheapscorúd anna láidir anna chóchtla ché sin so is tucha sin sais spiocha thugain sais forbertí anamh ar an smaoinemh son cótáachtach sa háise don bobl agus caidéan sé amachan sa
1: Pobl chuir coghína ba há gceist a bháin?
0: Nú, pobl na hÉireann is tucha ar fun na tíre so bíam sé chéine bhar agus fís dír chaint le Edwina Gocin ar bhóin son agus an obr há féhánig i sin hos leitrim agus obr anna phobl vonnithe a há geistke agus an rós táchtaí de ni hi an rinkin rós táchtaí ná dina hortle chéile agus an mortis agus an brestant phobl a bheith hán
1: Anna yes, a chael a bhiochan mar sin a tarlú leis an rinke Sa taobh sa tíreach go háirithe gan trocht ar fémar dearan tú Edwina Gocian agus ag siú. An álaig gur scanán a bheith an sá a bhúnioch an méid sin do ghine do bhúin sin na héirin. Bíach sé seo mar chud tochtach d'ar gáil túr. Dína ná tegan béidir an méid sin.
0: Is doch, Nou, nu weem je geen of gemoors en ergens toch zij zijn skills aan een ruimte. Ergens, nou, er zijn dakker er ook die gewijmisch naar skills aan, ergens naar toerami of geen, je nog kan hebben, gewis je toch dat is je kan toch te halen. Les je ergens beter, mag je in die nelle gemerkt zien ook. Wat denk je aan Robert? Ben je geen of vuur? Wat wie Tyler in Ivoorkust die aan die gomme country oké. Is rinke le cultíre bheith an sa há éile bhar lehán don sais son rud de sais leis gíal teach le chéile agus leis gíal lontach is an rinke dreir dáibh.
1: Na máistrí rinke an tedal a bhí goibh ar an smuinemh sa cé há sa cheann agat? Cé hiad na máistrí rinke thúla se?
0: Dec a rog fóil ach bíon se cainibh gomór ar Edwina agus an obr a hási díanamh mar Ali an tóir ontach sé hi agus rincóir ontach sé hi ach na rodí a dhéan si chun dína hort le chéile se do chair se chó cruthach an slí dhéan si agus bíon se cainibh ar an sa tímpel ar Christy chumá mar Maar een obere jin sé, tuggen sé dien lichéle, dien oog, dien eeste, een seis, dien agus, gurfeid, loo teacht lichéle, chun, chun saas of wint is een rinke, agus, rinkori oontag is sé in vertica, ach, tegen sé an seis big picture en zo'n lich.
1: Sja, an rod san ato pobl vunne hee fémar derden tu. Of wil ta hi go te vehe playlist kan oin?
0: Tá písa, ja, has níos nuair bhís ag obair sa chartlan im leach léile sin taisci chóil dócha séirin. Is dócha bhí mar díanamh cúpla rodan son díanamh mar srá darbainim tés chun tóbar agus bhís díanamh obair léirachán ar sin agus agarhóir ontach sé seán leis so bhí sé díanamh agarhóiracht ar sin agus díanamh mar cúpla rod Bioga and son, agus le díonaí bhíomar Farbert clár fascination tíbal ór clig a raigamach ar tíidir gathir. Níos díonaí na bríana darbainim fri na fliúta agus sais an iocha ar na tradisiún ar an vadóg vór. Sais tímpel na tíra ach go háirithe abar na bani FIFA ha gwine yn sa agus na bani fliwt is tŵsgwrt beder o chwl ra fralastown o gwyl sais tradisiwn cor aint a hawn so eisyn le tacht mach o ma agus fymr astyrw eisyn so cwpl roedd hodi yn gwyn ach ystoch o sio yn chiad togra ha mi twyrt fe eisyn hyn
1: Anna chud cletír de hata go to chail agus fé mar dúirtar dúis is cócuide tú agus han tú hénig agus Nicole de Forty i mon higáin ina gráige agus sibh mon cócuideacht agus an áit sin a ré agus han áit oscail tineis don saur na fhil.
0: Ha mid oscail le rás seach nus agus ha mid cúrmach rohan ach fhil seach mach ma, ia.
1: Cé hiad na cuartóri ghaen chúif dína bhína dianna fflíchín sléibán nú dína áitiúla?
0: Mas gán dína.

agus charosun gdé enemis mar vímid, ná glandei kén, da ma nándun a unta ma hújé. Ima de sú lenni rúha náma, agus fai jéjú, rájh me déta wakamid katibag, stí, a chas rúa na hóm. Nara dávark mit hart, anig me trúr fer, stí a namil na kylju, agus tíní lastaku, mar a vó girem bíja janu rájaku divajén. Háren me jarhu agus setmeid an senahas lá. Fróbid dema gara bestéti írhir verike ié dar nálta hén. Agus a se nirinach ar arhu dýni dáir le viantú. Vi sírtsne tíhau an uas kom maila káach. Agus nara denis mo denne, dáv, gadeen siúl ar a maidan, chitsit kente gara besa mióle vímaid. A tárantir a tíra vi sírtsna ágal, fúar falu, agus gan linn a thar gáil áv go fadala hiala. Rán siad linn grimdan vía a vi lá, agus dúrt siad, da mesamist go mea mai an dúin, go dara siad dúin an kotja a vi lá fasta. Vi sírtsna tárantir an vaid bóra dák sinne, le pilu a restir verika. Hag ma tén búia hast áv, agus dúrt mid go mea lúhar ar an kotja a el kintja. Ba bug smúte a bhí agan sa nám, na hana na bháil suas an Yukon agus a harta nuas, agus gar bhomí áhrú a hei gyarhi ar fagan tés ar seo. Jemai siat san síasan sin, hag sinne linn an kate, agus hag ar dasha suas an nón a gyomru a nédan an trúha. Ba gyrid a huamid, gur na dúni a gastal an na gétar in a tarta nuas. Vi gleis ní bára ar an ynsin le senaha sachar arú. Vi an bíad ag na fejale aguin, linn, sa chate, agus nara vúl akras mód, agus nara mód ábata gá ní budde, gá mód ista gá brúa na hón gá nísam iskrim. Ha dekulin grime ihe mýr a nón, ná ko lúa agus a hókamis na rávui a maha san iske, Vi an srúha vi í tarta nuas go láidir agus go gwerhetse a rest levi le sin mar wyla da gai wáshir a hiala. Nara vi me jastýr vrúa ar an ákat sa hann í katja bag a nuas ar a bart arinti. Hann íksid ma tena fadu tenyu agus mar gar hilsid gar ar a vala sísa vi mud hann íksid a stahan kaintilin agus iad a súl gam a vandé katja sísla hiala. Nur a dinnu sinne dáv, gar ar a vala suasa vi mud, vi yntus a től arhau. Chóla sa tsin agus dagar sa tsin yalar ia, pilu a nám, a har maidivha a valin. Hannig mid a fadsar sa misse, agus dalin mig a lor inni vein. A nir mid a bra laku a nish, agus ligin ta vagan diakar arti, agus dra hamsire sinne chlui. Ta dia laidir agus ta mohair wahigia. Vi meid ko kendana sa námsin, agus ko wakustuin gorosha da uilgusarin, tro lenni rei. Vi bagan bílis na farsha fasta. Rán mo de lig ar godla hiela, agus hi meid hart fan tini eihie. Bagiri da vísia dik sana haslin, go dog ma fa dara, gora farakum av renu hén ga han yér. Halik sa gaher hén ar fag wad. A vi eistart mai a hortige da ma ha tsenahas agus fahéidio chas a kistaram ar veidir ar charbi gur miki a gón a banyam du. Dur ma hén gur oan kartige agus chas an a sart nintu saram gud démar dahan sa misse farna wakas a riau rava. Dur chalam gur ahan sa ar mochóra gur mean far a mi o kuddan wittira kasawil Hwys y glandaic y caintir. Fi ffilgyl oran sy'n y mochadiartas na meini ym Mewt Montana, agos fi sydd y caint y trw hen, agos la dyn i ele, fan y comrad iha a fi wacw sy'n y dehas ydw'r lorig yn oed y glandaic. Fi'n ffarsio co tocw sy'n, go sila agor y nwys y sysbeil a hytma hygie. Rwy'n sia ffordd y wôr rôm, agos mwyt yma di ar myrt yr y tenacol, Castor na dyni ar a chyla a ni castor na cric. Dyna mae dion ta carna na

0: na man agus thaise sé a dhéseadú fan dá riri le séan. Fardach lení chealaí is carcaí a bhíon. Agus ba an leanim a bhí éid cholam an hé sin cegurú Kelly. Tú selom go se né bannas gaibh líana chaáh ag godearta mátha teanchomrádíthe sna cruicíirgilta, trí fihid míle a maihas baile a dogantead circle setíir. Tá sinnig taobhann Yukon, tuair mar gaibh chéad is fihi míle ó Dawson agus céad míle ó Fort Yukon, agus staidú na baidíon ar a mála suas agus an uas. Díri go hainhhaile amach i healaí san éit sin do réir chaslarta, agus bhí sé ar a bhealaithe reis chun na stéití inis agus a chuideáil leis. Níl maidú a le héanú, roin méid béal bácht meiltain ar neas seo, agus ba sin an táhair a bhí agan. Bhála bhicí idir ó cealúlam, má tá rún agad a bhála ré na bhí oglar bíart, chun ní suasta bhisneach agus de chrí, chuir a mise ar it bí a de bhála agus a chuinethe sa bhhéin agus tá chuid comradaí a ruga dhéimhrí. Tá cában agam sa san náit a luaí má leat, trí scór míle ó circle, agus tá go leor plúil agus fiáil canna agus ahanra duile a mé é dhabháil aribh an sin. Tá trí char sleabhna an fásta, tean úr nuaí in a measc. Nó a rasa sibhse an éit sin, ag leat san cinúr a thart leat, agus tá bertja lán é an scúis do de gaith chomradaí.
1: Sinna na tágus mu in leabh rothmór thiil gan teachtainseo, ba áisnéis an údir agus an scéalaí Mickey McGowan as clochin éile chun éag an ngáil a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Tá go muid éis ag i leabhar ag a trácéan an teachtainseo thagann. Seán ó gáil chuir a bhí mu na léhuireachta

0: se begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá se begéisteach le scoth an lóint gan fréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é smuite níos leis an gláir cóisir sheol. Cruilleadh an cláir seo cheana. Ní féidir teanghlaí ionad leis an gláir fréilitheoir, cuir is seo costasart agus ní léifear de heachtaireacht.

agus cyn tóraní nó grŵpa a chana an tóran. Agus an darna cod sin don cheist íntainta tehaachta. Níl mai gur iarmh go dtíar áran winsere, Tá mai gur iarmh áran winsere agus mar thola sibh sin an cáltar nantán tamín a lua leis. Mar sin an leagan istise leatsa de áran ar lei. Agus sa bhalair sin do muidir chur ceist iarmh cyn fáe ar factú an tóran seo. Má go leor agus go dtíar gáil fríd tá du féid take iste a bhí mai a bhar go deacht in seo Jardín sa cheart fan go bhfeicim muid sin cin. Cahal ó Corinn, deir siad in seo cahal banjo ó Corinn agus Jim Mama Hay. Tá sa gom an cinna ta gis a nealas a gom ba sin an tidilitar. Fáin, a tá sa gom cinn cinna tón. Albert Fry agus Trinona bag a réir luaite a gif áran eilin na luach mór na gaelige a cheol mo chríga dira a stigion. Is áran mór du hén é bí om la cí.

Tasa la labum agus te galant a ggóil sean agus úr. Sin ruda tá go dtíar a tógáil mo chríonn seo tá sean uair anion tá rudaí aon tá nua amsere ar fád an agus mar sin náidin dearm an siadú cén legan ar lei ó tú gur iad airde a thairintear dá mo chrí le imaní iriske tá sé suaine go dtíar a aonta deas ar fád an túl le clanad an riam agus an scéal a hid go mór a bhéime arm. Agus go leor den chineál sin a teart iste adlam. Mo teis a bhí gur gála deag bhfuil mar WhatsApp, gré WhatsApp, an chléir 9-8-8-9-3-2, a cúig, a cúig, a cúig, a cúig. Heglu sin í enu, nor Facebook, nor Instagram, a wasan seo an dóias fosse, dúse, agus dúnia mor orannan seo an RTE Radio na Gaeltachta, stúr a chonial ar seo, no mai hinsa fysteahar, rte.ie/chantasi, oran, orna G, agus, Bí vastintu hen, yeah, búlisht a hansina. Agus nabí marigni, nabí kínu, mona bolchasti, ní

díle haran ar an stú úrata a tseartamá le bíanta bagan nuas fásta. Mar sa nábí marig ní, nábí ag égóin, nábí ag scáilar a bí a jaguál. rte.ie/antasi áran arna dí. Mar sa nábí marig Cuid é eile tugam díobh inniu, was it seo bhí magáil fríd go leor na dulú cheirní atugam an seo agus caimar ag bhfuil mar iontainta sásta leis an bhéid a tharann mar arm féin an seo na másc be muid géisiad le The Imagined Village be muid géisiad fásta le Ellie Shaw agus Ross Martin inniu ar chláir fásta bíam amharach ní agus bíam a gearán na mín go leor na Freel Sisters le chlán sin ar an chláir chur muid sin na cheart inniu agus rud bag anúna agus GTS go dé eile

í slash an tasi oran orna g. Cúin tóran gaeilge sansalat agus cén tórani no grúpa a chan an tóran. Tá na céad is díche an fin agus a cuid dó cén foi a rána tú an tóran sin. Ol thug nóir a neart foi na dúnin sin den si go lísa agus chlanad gur bhil se í a dró beidir uaireine eile an gaeilge agus gur se. Mae'n siarad sexy elche. Sugar special to this sonora.

Yeah, pisan shan wa bwin coil na blianna. Agus brunun gradam shan aru a gradam coil nos ihe heherinian sa black box. Agus vi blianinta ag huartan dar noia. Grupa inta, vi sha galanta crake vogum in shan ihe heherin la kachrina o roma jigeshat leia in shan agus la Stefan Foster agus si da galan yart ganyart. Sean uair aine cinála ach bhún lú acu agus mar a dúirt go trína í hen le bhhain ar an chléir seo dúirt si tú sin ar a chríná mu de near go sesin a gcónaí mu de gcónaí gur i gáil agus é seart le cinál ceáil a bhí ar a gháin teacht ceangail te dúine ach é bheith cinál múnlaiche éiríon sa dóigus go deacan neála maitha a bapáil leis agus ní ró seán Nino Maranda on agus himuj gnyan mu chena agus tashin janta go mayaku agus was a KBC in sa khamrtas na gochap the first kneecap yeah kneecap we kneecap seen sa khamrtas law and sa ramakshan mar urupa koil ne blyana agus shad

0: na sach times agus Sinn Féin agus Brian Shears doka ke hagen amach ta Sinn Féin an va an dalav kun dini yo hort amach ta si dan va ver vul an dorsha kan ik me dini rock vil an a chuid knagal an dorsha at harlu e gerant av lat lia mai alan rodi shot dini ela special de shas of an kama Malachy Steenson an ag merla fada Neil me sa kantos ni fedlan voto horto ag dinner vin an a chuid jobber a gwine drogi ok tagus rodi mai shin con Carla Dini agus a Shastan na Gór you know na Dini ní Stwalag srodi mar sin beg sé spesiúl dar noit a Jerry Hotcha ní sé sin ní sé sin rátcha agan gafoil
1: agus Caradeg fan gael
0: Caradeg
1: the rare a rís pobl rétni lanag pobl
0: agus caam eisio a rá fach na Capan gwyl sin dairach an meid ard atá harinta ar Jerry Hotch trí na mian ar fan na mísa tá sé cosile celebrity candidate nu adegan mar sin tá si agóni ad lairs fi agóni curcan tos agé agus capam nach ma an rod eich sin in ar rir agor agor an taak an agus agor an dain lahas
1: Cerid na himplach di da I na fáil das na fahauch an sa mas fyr das da pobl verhena aber conal gavur siid rod eich an gusul eich an rod tos da pobl verhena och van gaed in gali hir car van gaed a black li a lor an meach implach di aga sin an spragog se rish an d-sport fi chanrocht fi hil I vartin
2: Ja, an simul fwy lahar agus just nair dwrt parach an sin an nach will Fianna Fáil den of Gamans an Tauchan so viach an inal Fianna Fáil Tauchan is far beidr sa tír beidr fiw a star na tír in sin dalchant so if a traib se an ada so tra fyr himmel just fecal go will tra sin imi ach an nuas ar sin you know Bertie Ahern agus an rôl of Yegin sin dalchant ta sheshin kinal beidr gul byuganin achrin idr hain agus Michal Martin fwy lor so beidr gul Michal Martin byuganin buich nach hwyl a gai rila Fianna Fáil in sin canter nil a sagam ach Cinte is cosúil go bhfuil cuimhlinn leis siad an páirtí sin. Ní ball Fianna Fáil mé. Dá mar ag a meicfót agam bheith
1: ag an aon
2: dro. Dá
1: gan aon
2: dro. Dá gan aon dro.
1: Dá
2: gan aon dro. Dá gan aon dro. Dá gan aon dro. Dá gan aon dro. Dá gan aon dro. Dá gan aon dro. Dá gan aon dro. Dá gan aon dro. Dá gan aon dro. Dá gan aon dro. Dá gan aon dro. Dá gan aon dro. Dá gan aon dro. Dá gan aon dro. Dá gan aon dro. Dá gan aon dro. Dá gan aon dro. Dá hachin sé cean cúpla seachtan o hin in Malach Vian Congruach o cúpla ball óg Sheila Minson Forty so
0: Na bhaid sé sin spéisiúil fi Fianna Fáil though is yeah. Cuma cé colag sa tásiad fáitis na pobl breas cuma cé fhéid tobaiste a hárlín dóbh in sna tábhacháin deir tú a rís agus rís ó tá dúlán na teachtan is tá dúlán na teachtan is agus ní hárlín sé agus sin hárna blinta tá mé it would agéistú te hir le dini like lodgers the party like dini will mass ag bail na party ar cosile John McGuinness ag sa dol siar William dini mar sin agus a gónaí tá sa anach chud caint fin dúlán
3: yeah
0: ag an nóma dearnach ní hárlín sé
3: ní bheith dúlán riv uchtrátach na hárna an nid a sorbach cynt beig fog fyrir an sonna honig Bertie Ahern gyda I modoris fyrir ni rau meawn fi meawn ac ta si ar camera agus ysgol fe cwrwyd y godi dyr ta rydy ar camera agus
1: wyt ti'n cwneud cwrwyd y man hwsi
3: ni ti'n cwrwyd special ys ato ond ma edrych ta giri ffael o bach sara hedge fe bach o fota ond de hyn eisiau hogan be mis eich ddeir dean profile Laura Balio Clea agus beg profile ela denta Galia Fear Freshen in on pop air hagan wakar a law kena
1: ta list oblon in earhori la haim siufin giaw lina by elections list oblon in earhori sa da fahauchon la haim siufin giaw lina by elections ar fiva luk siuf idrlin RT News sishin rte.ie / contusig news take so anna hussef modular reform agus party a gusulo ta si le kuhu mor imini fin in imerka ex skopish gael te breg a fi lín díine éilín tearmin agus ag spreag a fua le pobal áirithe agus an spruca smú atá acu ná gucht féin agus ard a bheala ón marna atá ag méadú go mór idir gná incom agus an rach mis atá a chairne ag Nigel Farage Winter Trump is a gorge rinne polatóirí sa bhreatain agus Americán rud canan céine in aig in imercóirí na héireann go minic cheana nuair a bhí marna bucht mar phobal agus mar hastín wete aontú nó as aontú le sin nó le rud ar béadúr an glóras féidir teach sa sheolaigh idir cúig a héana cúig cúig a trí sin cúig a héana cúig a cúig a trí nú má tá tú dúis gart na héir na hocht de cahar a ní a hocht a hocht ach na cílutrica or na dí a cúig tús de haftrach nú má tá tú áte bre hair down is féidir at riamh fos de sheolaigh idir tú sáte ag RTE.ie tam cinnte go bhrála dí léibh Atlanta, right? Kind of in the half or in. Up a while, I'm over one.

0: Jacata fóin báí a hícóil se grúiltúir Dorrick Mooney. America marib trúr fear gárda slándal a rinacab in antí gona a rinne bertí a gurí ag másc a San Diego. Hóg na pólín le fys go fríon na gona dorí básí gár gár go láhar scabag in í sin. Dúrth mér a San Diego tar glória na cheart ma fátisir éinine go nun sofíad gwaar ichtéide a tácab. Leanar a rai nioflis na cain snídir anna dich anna cárt chum an sibtiú gus iwnaid gus bainistiacht aimanach na selvisa slánta sa gúr saibirachas fechant ui reitach ar nainas fwy fai a tar bonig aibirich a ar charni a ta na mail gan na cárt chumann. Fi crinu wair rin 20 chlaig i gadair am an ieim. Tá bagar diantag na haibirich a gudu gusit chun cín lis a stael gawr diagus tri fíd ta bárti Iacob a ta sýd a mórt siogain an siol a fíd gan vi. Prífsgelt yn y gweltach dyn eisiau tosi le prífsgelt yn ddeisgyrt. Fe chyr cyn gosbydeli gwnd y hyd gweltach dyn ddeisgyrt na'r coli yn o'n y caidau'n ar rysgau cwrn gwy fewrlant yn tyb gyda'r tŵr ysgol ta ffail chi yng gymysiwn mewrlant yn. Ta ffeil y mar o'n chromon ar loch na dri gwyl agos ffeil y bian yn eisiau yn o'n garfon y mas na dogri yw yl mwyn o ffartacab rhys gym nhw 300 mil euro a ta ffogri ag yn air talwych dy bu agos mara Martin Hayden. Prífsgelt an tuisgirt seolar plan co háitsa gui dúr an áuclan gui dúr in jav. Cán a teachtu dálags na cúlarí kundi lögun unu ngál, brúchar ar riltas, mainúchar ar fáil le stáisiú nú dóti na hóigal inglán chalam kille a dúrtan cúlar kundi Jimmy Brogan. Prífsgelt an jirrir, ta a vrenju brehannach í a reigin gólach Kevin a Supervalue a úl alvarag Jakob a Mörnugus a McCullin an aðin hæð plæn ala að tugugun hólacht aldi sem Marta le alvarag a hógel sa spedjál. Nýr vorgun rilti stáðus násjón ta ærachta húrska húkarnu gælfi an báðus stærúl að ta fytti fóti sa síl a gónu gælfið sinna keita blíin að úrsa Shandor Sean Cain í að hór inna gæl a váhákan gæli hér. An aim sin is tá móríil gealta neamhagus beh chuide go móríil trom agus éach tánaach nó chlochsneachta bheith nátchaí. Glána se ón neirir tróna, beh tríomh sí gréine an teogus an siúd, sé tú go hí bhesara an úrapanta i nnéar nesa neamh, idir 2.6 Celsius a bheits a tuachta sárda. Agus bu ina príomhsgealta agus an aimsir go dtí an hocht.
1: Seata se begéisteach le neat na fuise gin seir RT radio na gaalteach agus be mehéon Jolí bin se se dtíon hocht agus neart ceúil ar an áhairt amghaíb Tá mes a gaiid go ráine ar maidin agus sulúlam goil se beluga chuine go bra hebrí call se begéistecht tá céad fáilrúb teanghil an na lomann seo an a bhí a tain an gnáhir mar san dúil cúig a hian a cúig a cúig i trí má bhín se besola ó na sé chun dé 8 ceir 988 ach maidin na gí dearmad orna G a choraid tús na teachtarachta le Dúg sé chafáda lén in Just Radio. Agus más fearlíb an WhatsApp a cheola 9-8-9-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- Cormac a Cuig. Sandy River Bell, a Sharon Jen, and a Chudis Tus, le Clor na Mainne.

agus teachtarach teacu bra lua ar maidin wa. Tú tí go si géisteach a réir agus ar Morgan Asheville agus si ina si arís bra lua ar maidin gormata an. Teachtarach de la hannig isteach an joi cúig nú meteis a seacht I gyr o oran wíntse le Patrick Connelly's grúpa fódí na chlisnal ir on glór pis a sinam gwytse agus fáilte inis I gyan cúpla nómed. A géisteam mwyd inis in seo la Ambrose McDermott agus cha Ambrose pís morg divin amana Declan Ernie Waltzing with Ambrose an tainam e taire bís all in kiol seo.

Imadi geistacht in sin leis an agan álain dai Patrick Connolly agus Fodín Mar an sin go óráin Wainte. Teachtar ucht a hannig irsach níos tuisce i gira an cáint sin a chluisteáil ar a glór ar maid an treach a hálain ar fad anain des agus chas mú deis an fyr sin go Waikil a ta geistacht lein dhí sé linn réir chumá céna. Tíra chuibh sin Waltzing go d'Ambrose nach deas go dúa sin Ambrose McDermott as chun de Lungfurt a chola maid in sin. Pagnach nómad is fehé se seach tanna hén tá si begéistach le neadna fuisige tá mí a fáid rúbáil deangáil 9:08 9:30 cúig a cúig a cúig ó na bhir atá ein in seo agus gurmhaid sa ein fanga bheith cúmaid banda céilí más féidir a dir ein Waltzlin go hama cartan sin tein agus beicán amgait agus a fáilte tá bocna jóra ngóir a tastal ar a glóra ar maidin seo Martin O'Connor agus chuid cartan seo

0: Erin.
1: Má tátú a mún gnálacht beag, is áld áit go rudí an a bhfuil smacht a go dtuirthe. Mura bunan is rudí eile. Ach i dtaca le costais a bhainistiú, tá tacaíochtaí rialtais an chun ceiriú leat. Is seirbhís saor in aisce í an múl náisiúnta fiontraíochta, a fhágann go bhfuil sé níos éasca, cóirle, tacaíocht agus meántóireacht a fháil. Rud a cheiriúin leat costais a choneáil faoi smacht. Fáinn tacaíocht is gá do do gnálacht. Tuair cuairt ar nih.gov.ie. An múl náisiúnta fiontar, tús foinse na tacaíochta. Tionscann do chuid rialtas na hÉireann.

Le seanháilt tá san ruirt úsásta leis g sin banna céalaí bhéal á an mhóir a cholamidin sin agus de Plán de Stars agus réal bhilhéir chute agus speisialta ein agus gur maiid a gúnaí asachta teachtaireachtaí a cheolann túisteach ag na chláirchaí. Díreach san sálinn sin ar an nórán álinn sin ratú ar a garraí agus speisialta go bháirín agus cholamid tuasfa phláirta nó Joe Fatfidin sin glór éhan cuachtach Joe agus sinanach leis in sin ar a taifeáir sin i d déanú ag an ná bhí Brendan Larrassy, Seanna Davy agus Eugene Kelly in chin. Se carog an hocht a se begeistach leis a glór seaniad na fuisige, mas in se chas se bera radio ta súlam, gud se bachan iago bera an waidin seo agus guana se blom in is gud ian hocht a chlog. Cúpla óra na tastal beisad am ghyb agus a fáilte. In is seo a Stefan o Cúlain.

Gáil in ar fad, bhí muid igéisteach den sin le ina saor, buttons and bows a chualamait in sin, pís a álain ceol, an uachum Thomas Walsh, agus díroch roibh sin, bhí muid igéisteach den sin le sin óra an álain sin scríofa me le tír go fornia sin mórach, Stefano Coolain agus mar chas se, ag gomorta sin os na bhar ag an arachtas an blion se cáta, agus de sa gúna bhe géisteach le Stefan Golín, glór even go deo in sin ege. Inis tá óran ra smuca tastal ar a glór, sem sé færin hlægin sjógis ín moran áma fanta hært er ók nú með nú marsin marsin gus special dagutja veri sjóa John Bilg le óran rasmokk

Nóir sin go hálainn ar fad órán ra smuc go cholamid in sin ceán a bhí tastal ar a glór ar maidin jampa go cholamid má haíonn sé sin líb tá sé ar an albam hálainn sin The Banks of Cashin a Bay agus duine cinn sa bhí fisrú faoin bís a bhí an díra chuir sin buttons and bows a bhí an agus ina saor an taine atá ar a bís a álainn ceol sin duine cinn sa bhí fiorú in sin tá géisteach leis a glór ar maidin tá sé ná mam sin is bheith críoch nó suas in seo agus casa man piece de an choc Tara agus Sarah Diane Hena ta geistach lin yer maiden agus ta Bertie hesha ba zangol gurmil mahagi as wor zachtrich de er fad Rawa Khan Curtin shlaunan khushlan the finna agus Rawa I khahel e ve sanin chala kuivino she agus Fergus Flaherty a ta er an album o Chicago go Carhan agus Kurishad Closer la Clor na mania mil bo gas la khulgna biwagi e ve zangol shiglor be marashrish de marakh la kona de e Shacht agus a hocht le tíle ceol agus tíle órain ar a glór seo nead na fuisiúige. Fan éilín in seo réidio na gaeltachta tá gorm na ní huiris go fáil fuir éirin is i stúdio chéan in seo a gasla agus bé si líb leis a glór áhaid ina gian hartar chrínú meddú mar sin.

0: Han TV Berti yna irni rán kura rætlo er yrtis og kjartar og narabhadach agus og eintis nimrti arbacham. Yrra krinjón realta sin jöfgu djúri nís mú lérgu sag ræg ergeti sin RTI e vini sin a konspoidi stjörni ta tarli fyrir húrsi tóristil sin agriacht. Beg krinjón yesin egin er kumur sadja Patrick O'Donovan la arstúrhóri RTI Kevin Backhurst agus la Carla Howard RTI Torrance O'Rourke le pleyin er meida tugu le fysi tjachtin sjokkate fyrir bói híkúl sig realtor Jurek Mooney. Spáin an tuirisg tá fáil sé gníomhreacht am chuomhnú cóhil na PNV go chlisbeag na sé cín as chola dhé ná séirichas a dhéanú cigireacht ar a banara rud a deirtar a déach troiliú chá a gúras isce a d'oibrichaí agus an aimneachaí. Tá beag na leabhailiún dá séirichas nó chóras cuairithe fuilisce sa tír agus an húdrais áitiúla ceapú scrúdú dhéanana ar mhíle a gáiche dámh ar a laghad a chola bhliain. Agus brenna príomhscoilte náisiúnta agus idir náisiúnta fé leir.
1: Prífskeltan na gálta tínéise tás nú le prífskeltan déisgir talíafig a con am mhuinachán. Deadbald an gwiste cúrlach dédiachta i gorka huíne Seamus O'Leahy go bhild súlige leis an stratéis nua a sjólach inéad an gólacht cináile mar a bheg fásta ar chórchom an dédiachta hirí. Gur féidir tacht ar vúnlí nó ferimeórachta a gháchig go meg partnéirachtí agus cói brú idir erimeóri chun an obarí anamh níos a heráidí agus ní séfachtí sna blianta tá roin. Beg Seamus O'Leahy le clos níos déanaí ar áhaidin. Deren cóirlear cúnta éib dreandán má gearlaltó chur go chuoine ghfuil sé an aimeag a cóirlear cúnta hiarrí scéal Tim Severn agus Neamh Brennan a dhéan sin de ríist agus Umrah Brennan ag an deiscéalaí Severn tro an amasa leithéad bliain a chuirt chun cuoine. Sjólfar kófartíacht nua í njóveg á kóði bortlóriga hún takkú le korrhugina týri sjó í mannistjú na blándi agus na nænivihe nævrúchasucha unrucha. Un bjúru spekis unrucha etá an dogru nua etá inna hójöntur idir herivís parkina agus fíhúra na heidin agus an lárun sunri ná sjúnta behegs úlachta. Vi kerichin da ospedele gunta ha gathagt an deskert in a rev nav cholina ard risko leshen na kaidon kurum don miaurlante dreir turiskalacha at a failche inyov egan gomishun miaurlante. Agus ta fele mara an chromon loch na dri goel agus fele bigne nesha in naun garavon in masna dogri govil muinu fachta ko chish gim noa chihed mili euro at a fog reganare talvirte big agus mara Martin Hayden. Tá cabhar an phobal á lorga gas na Gordaí chun teacht ar air atá ar iarraí go chathair Fort Lauderdale, níacachas Martin Duggan atá chomhlíon agus leithchéad ó nánach an deú lá a bhí bealtaine. Tuairscítear go sé chuigraig den nórlach ar airde agus measartha láidir agus tá a cheann beartha aige. Scéalta báis tá Thomas Sheridan ó Chuan Barra Beláhan Ghaorig ó Learfal Hasna agus ó Perth na Austrália tréis fáis. Maid in a chéile méri agus a chláin agus slucht sleachta a chlunne níl socrathe na socrade dianta fós. Socrathe socrade dhírmadí chéalachar nú Jeremiah Kelleher ó Fork Cholamán naifa i má chroma agus ó achra sa Meláhan Ghaorig ó chúchas. Befar a hóra tránóna dictóra fi gairlta má chroma ó na lehur tréise seach go dina lehur tréise hocht. Bina gaif prísgeilt an deisgirt.
2: Príúis gealt an tuaisgir chaliú ag chiíhaní chun chaliú. Seáhar plán cóhéitiú gí dór an airclán gí dór aniu. Tá splican na gáil agus fád charma sa flán ó réhílagus fia sé go dí réhílagus a tríha. Siad cistí ón fáraiste a chud an plán le chela an ól réimse lehan da hémuí. Dhéanar an plán a hálú le linn an chléir buirscéalta ar hiné go chlog aniu an airclán gí dór agus betilis fai seo ar a chléir. By Ashley na Ash Harkin, quickblin as feedish as dirre, and chate for bias marialer him pishtibohur a mai in the nishon I heherin. Ta gairdi geri ar gynir bi a chanik in chimpishtje, na ar gynir bi a vig tashtil ar bohur an ar a dodge si haagt ar an ard mor a mai, a dar lehenya yunui agus a jachach lug I heherin, agus wil tafid fishan aku chagwal I nula. By Ashley Harkin and chrihu fara mariu ar white an a condai heran jeru shaktanya. Heppel haske shank fin gait dan a dauche sérahash is skrudui chor corle kondai gunangal an eri dar eir an yolish is journey ta falsi igin riwilacht am chiv new cohil majin new. Ked fi ysé daua hérahash is skrudui us a kondai an eri kegar ked si ha shank daua vi la skrudui igin horle kondai. Dúrtin ní riúrat am chíf nhú cóhíl, gurú cóirli condai gu na ngál a mas trí údaras eitiúil nár chríhní na sgrúdúhi a leg a bhí le genú a cú neri, agus go mbeidh athrú na cinn nár sgrúdúhi a chors la lín na blian na seo. Bé cúl bhaidhre a gantar na ngláanta, dúharí bala na finne, glan inne agus glan na finne dritse inniu gdí di chíne ó lehenei in lui ar mádín gdí lehenei a cehar trinóna. Bé tástala agus olwachan anionu dar rally a drúnaisiun tugu na ngál a visar siúl in bhí siugan. Bé treacht a chol bala ele la ling na hibla seo. Sacriatori Hielan Bush Triha Bliandish Asal Asa Lichirbara Yenara Ara Sawala in New Unven Leg Jean Loyachlog Kodara Avrilik Navrasa in Yafran the Hinachlog a Jab Pobl Grimaroni a Moira. Agus for Leon Shovlin is ever a care jig rearkin Lana the Rehe Boys just a herring. Ni vei father or be sa cha agus niel Sacriatori or be kinchi gafol. Shinawal on Twishgard.
3: Prífskelta ní arhair an léf ag morbríd ní chúlán. Tá ávra nú brehúnach írha ag a gólacht cavan a supervalue a bhúl olwargi ag a bamárna gus a mokulling fúi chinne an chomisiún planála cadhúrs gan chólacht aldri olwarg nú hógal sa spidial. Dér Ronan Burad stúr hóra chólachta bála éming tóranta le nuíachta nírhaid gúlcha nárach gúla grúpa Cavana i dina ávra nú brehúnach le nach meinarad caivlin sa cupéin ó olwargui ele. Tan gawal rinne Israel ar a drám vír amad salartí ar a denur éidanach ar a laid ar a báard bán a skálin na mask cointa galá dir ag tíseach Michael Martin. Dir a tíseach gulí Tíra an tíseach go líkí sír láireach na síránaí gocha de héan a tá fao chuneal, agus tíra sé ar údrais Israel, chluí leis na dulga sítarab faoin tlí idir náisiúnta. Bhín Dr. Margaret Connolly is a Seantal an gáile, trofar an óchtarán Catherine Connolly, a measc na néiranaí a ghá Israel go mhád trúnó na né. Tra rátig an óchtarán Catherine Connolly, gúl imri ar a fhoin na trofar, ach gúl sí fír vródú leiste. Tugoló bheúd ar fear céile, Vergrit, an cóirlir cundéig a chligach Declan Breen, cén fá na chúl réaltas na tíri seo i gara smachtwana ar Israel as siaranaí gochud na tíri seo údach. Bise a naind lí ón géad lag an chéad bhéile níos mú na trí cín go wangachai a wárú lá wán. Sin tar a stát Mara Timmy Dooley thugusteach an foiglí nú seo teach an seachate spé tilafuí seo ar a glár. Cuidir baby seoige as crumine le tir mór a chumas de orta mór ó ghuachasaí baintre fetsaí bheig in ín le Michael Wa Belende sa bhean Barbara a rilic le tir mór inne hís efrin na bhean lé is sépal le tir mór. Bin agin na prífskelta inis in Aimsir, tá múriil galtaniov agus bé cuidigun múriil sin trom agus détach tárniach nú clocha sniachta bhe nátachí. Glána seo nírhar trunóna bé trefsí grén seo sa tiúd agus séti gochi vesra nú ropanta nír in jás. Idir gá chémdéig agus 6 chémdéig Celsius a veis a tóchta sáridze.
4: Áwadun Tá sé na médiaag hééis sé hátachlog chamúsúil ar cheanlínta na bopéir ar maidan tá Irish Independent a tuiriscú gúil teaghfuildianta ag ggólacht Sky le úscin ráchiad duna a bhfuil goide seachb a chuidan ar a gomas íochttaid ordóin srothaí a telefíse go míoch leach na dodgy boxes mar a thuchtta rothú agus fannic cho chorig Skyarb go gúir in dlí ar na daine seo má ícann siad éon airgadile le go méid fálacha ar na séidirhíise. Tán Irish Times rágur cúrú cóirle ar efigí agus ar hailúirí na héirin sam Rússéil a bhes an ordal mar go bhéitoch daine a dhéanann unadéch ar na cólachtaí móra tabac vedin the stockerachta arab. She scale an uchtrain Catherine Connolly, ta court effigul, rig shareless hasana, agus vitra, was she scale a gra a drifur, honugan drum, a vigofa, eg forty Israel, agus he the gera of a tort solarity, fure hinte estach, gagaza, agus hudish punkai ermaden, and nate the hor lara egen for voras post patron tochta, fui solar ear one skull lawn railge, neil en solar. Ngailge fallen hart rochied schachtu kun trichied agus 3 limister panel skalis start a dead on forest nilan warola denis wulen gor gul otchi ngail khloste igil wanton inishni skilt sport at look for it on a gardinic number
0: your mother harmla shed karko champion menor pel in the moon gun hedo ro fihig se fihido hokcha ambrashar bun kanis for all as here a boski rain a raid Fi hochnu medie cater y glog sa dda'r sgôr al corco y gyd sgôr ach fi na ffornir chw sgôr er chwg chwlin y teif eich leham agos fi siad er chw sgôr heis yn wyr eich leig corco hyn yn ei ceri yn oed y dwyeg bai Jacob Dibara sgôr al yn cwl. Fi cwdwag yn ymwyr te corco a chrosiad chwg sian stig er ffwrir ach sgôr al siad hyr chwlin y gwmpad lecho chwlin ceri sa fi hyn nhw med blesia agos fi'n bwac y blecho chwlin corco hyn y 30 ceri yn oed y 40. Siad gael y Champigny menor Omana Lion Gondorna were the DF for Shedden Connors for a Kilchone about Kiwara, a raid let in Hulina one Hish on Blesha. V Kilchone Ha Hulin de Kankin, Agostino Medic Fanta, Ascoral Gaia Ha Hulagashe Hulin Gandiagra, Lenscore Hotramo, Damshe Taik Macari, Kangus Nakulchen, Agus is Ed Haig, a Bruno Gradam Lech Nahimara. Vina Fornia Kotram Goma, Sanam Blesha Freshen, Ascoral Gaia Hug Hulin, Gompraja Hirikin, Kilchone. Se fiche nu matchin agus vi imbuakub leshen score gaile a 3 a fiche kilchoine a 3 a 90. Sa Cornish agus Rupert Lord ge eintihe geid glyffa gun seisio le na mua do hian er rhaid a eintihe sy'n RSC a reid. Mishgal sgor al Tammy Lannigan cool na bua gofart Lord ge o chi ceri cyd dyrnach gymas a glyffa. Is hasna ta faris bar chwg fwynta ag Arsenal er war hobl na prifrinne eisio mua le cool na ein oed er warnly a reid agus baut a wan glyffi fan ta le nimert se Kai Havert sy sgor al yn cool bwyn an hochtu glyffa a rhw Arsenal le cool na ein oed an seisio sa bai Arsenal as baile a gunia Crystal Palace da Duna sam out the Jeddah. Bay at Manchester City and Boa Oil in the Glyffa le Bournemouth and Nacht le Fanach Sarasa. Curratus le Glyffishin is Thod's Vitality a Glyffa Heisha Schacht. Bay Tottenham as Bile Stamford Bridge ga Glyffa le Chelsea a Caro Heisha Hacht. Bay Tottenham Slant a Breivering ga Cambly on the Ella a Pointe a Warn a Wanton Glyffishin agus mai in option a Yana by West Ham D. Gawley mar gul Diffriach score all at Newsfar Expors. Kei Gudurish Gitter go Farda hang gamai Pep Guardiola a fall goal slán le Manchester City Tronóna Jadona Shahogan Neil City sás the ein rátis efigúl I yna fwyn sgeil Tá Neymar enimni ar fenial na Brazile goch amortis charn an daun agus a gwrsí rugby ta chol achas lochdán gymai Rob Balacón taak a yeg a heina nám ong ortu a vied lenni mertig lafikanis charn challenge ar an eina agon ya Montpellier Dil Balacón ar fenial umlán in yeg agus bai ymidar chonacht a sín dowling a gairi as in ymertig dead in teisod dim isa shachtu shach clafig Chonacht o hín eisiau lob, y fiche fiche, ta sy'n ceista y gortw y wain gael glwn. Agus y gormla, ben rosti, capel, yr siwl, y gorca trwnwna.
4: Gwrmila mae di arwydyn, gerwyd yn eich niwmwyr yn sy'n. Ta sy'n cerw eisiau hocht agus taswm wedi le twyrysg nhw o'n ngrifrwcht o'n chyf nhw cohil o'n APA fwy chygyrwcht ar chorys coerol o fwylysgau yn nora. Dertwr sy'n twyrysg o'r hep ar cwygnu fwy'n gyd gyfresi gus mili cherichiad daw sierachys ar rynyw sgrwdwyrwb O tas hefyd yn y cegirachta, tas grwydwyd yn ta eir fegan lecais 6,000 gachied dawch sierachais as bryd agos le filiwn eir ffad. As na canna ar hep horob yn nora, ta cwycwra eir 8,000 fwy'n gedacob. Wyd solar hannig mwyd eir yn eir lawr bela liemol sylwan o'n ngrifirachta am chyf nhw cohil eir dŵs boire fwy'n rota tepe fi chahort.
5: Is cwys maria on rota sy'n, ta se ar glwyr. Tá gafuint mór tacht as tuarscáil an EPA stócha chéadult síos tá a lán cigreachta ar siúl míle cúchéad na nuúcha diantig na húdráis á tuúla. Sa gafuint sa fés gafuint sa fés cúig agus tá an méid sin ar siúl gach blíon. Agus tisbáin na torhaí gur hip is she as ga umor sherachis tres inuche civilian hobbies of hekui.
4: Are five war notionta ishamer shen?
5: Is five isha. Ta couldn't the chorish lochtacha isha slant and fobbin at a mile, I guess couldn't shed on cohil a mile homa. And Marian Lishin is Felish Ishkisha Curle Thrillu and Hainte Agis and Locha Sichounter Agis Tyskin Gawil na Korisha Kristach is a harter defangiers Dobrha Ishke Nach.

0: Well, ik kleinisch na kaid on in Aiden, slot on Novan.
1: Tá diontas ar fáil nach bhfuil, agus diontas atá médí le rinnt blianta go 2,000 euro. Dearam ag an drám a glisian orthu sa gigireacht. Tá sagan go gurin an chud is mú acu seo in sin cuí ar an dáoch séarachas. A gurin an chud is mú orthu a acu sin isteach ar na diontas?
0: Ich hätte es schon gesehen, weil mir du sonst sagt, dass er in Jones ist, sag ich mal, er fall, ich teile es mit ADT, dass er mir da Jones ist, so es go Rawile die Euro er fall in ich schon hart auch kufangiert dann kostet es am Lohn. Da er eine reale Hammerrumle Níl gá go mbeadh an chóras cláirithe sa bhliain ghabhaí sa si díag níos mó. Má tá an sé cláir an únáf fel tá an dontas ar fáil. Tá an dontas ar fáil in áitin na féile san áitin in bhile an rusca smó nú in bhile na chóras seo chuid an caidán an isce nú sláint an phobal an maíl.
1: A fechintin sin ar an leibhéil, míli chéirich éir tseasca sé cigireacht ar inniu an nára, tá rúdbeag le cae 6,000 dianta ó hosaisib, ó tosíf am an cigireachta. Ach tá dertolín gúl sus le leibhíliún dáuch séarachas sa tír. An díl ímni a laid cigireachta tá a gáyana?
0: Tá os cún cúchiad míle. Obracha septicha na obracha séarcha sitíd agus gachblíon din in húdrás á túla hartar míle cúchiad inúchtaí. Ach ní bhór a bheith riú stócha gwyl na inúchtaí seo ar bon in sna counter is smó in a bhil an rosca sna counter in a bhil an rosca is smó in áit na bhil an bóil áun. Trish ra horse that dan plan big in yoga diente is gach umar ta hart is keer meer nu ni slu de obracha iske session ra loch och ag seinte toksh evad ni smo ama in yoga yen of ergach Omar ta en ekkele lekkeles na tabrocha. Ach ni ta ni smog gestern så na an plan e fein ta skem jontish aun dorine han fels achol in the Cornish agus ta operere bon in a hudrasha tula agus edelstoch Cael mi ni fwrdd eich rwych o'ma gwyl dwylgys er nhw'n eri ti yn ffaib yna reit o'ch ma ta ffaib a ma ta cwrs y gwyd nach fel y gobr gyma ni fwrdd eich yn ychyr yn y cart
1: Lí mo suúin atá in chiigiil sin nehreacht om chuomh nó cóhíil kent in sin. Inis an taire comáide Patrick O'Donovan a bhééis a chud mala faoihráid an rialtas inmh le go gurí RTí faoi bhuiirseocht an ádraachtar a ciiste agus contais agus bei crinneige inne chamá le ard stúrthir RTí Kevin Backers agus le cairloch na hareaachta Terence O'Rourke. Tá an neagraí palteachta chuna seúdain linnis. Ar dús a chuin, On rachtiach tráf fwy na gwyr ar RTE fwy wyrsiocht on ar drachtair cysdig as cwntas. Ar cohar lwynt ta on gwyl se se y tiach deg an amcian agos y tacon sbwyd ele fwy RTE y gyffar lehan yn y mewn.
2: Capon gwa cohar lwynt e cacilor, ta ple o ienaf ar an ahrw se ar na rilach a madger le anniwch a ienaf a cwntas RTE o fi ar y laid fe caharon fi se mas na multi a chyr sanolihe fwy vroed yn ar Catherine Martin ag an am agos an iart lasahe ele le genaf ar nach cwelachon mar hampla ta Caddy hit as a caddy if we law her Gurk Commission me on Toch of I'm Harvey She or knows Netflix August Tontaro Donovan go bonus of a parson to a Gwynagamershin like Tarlu August Shea Geary Nachmer Caddick and Commissioner Yen of Ach Erschroer. Own our commerce side, August and Bogasha Gaji, Kuntish RTE of a new egg and order after a kish, August Kuntish, Baishashin, Le Tachtavim, O Fehefeshe Rai, Marshinus Og, my Kuntish Nablina Shah, a new egg on order after kish, August Kuntish, August and Yard, Real Ella on Major Le Real Kurvim or RTE, August TG Card, Dulgish Eggsula, Turishke, Marial Erna. Tursel Exilus na Hagriachtishin, August, na policy he, August and Tafid commission he, ata aku, by her who fresh and freen rachtichcha, fe kuig van geed, and vushid vlintu, leves aku, a chahav chlorcha, a commission nu on Arnold Nelsblock. Machin Tabartus Exule ischis rachtichcha, achese arnoi, am boga gudji, a kuntisharti, yve a nuche ignored rachta kuntish agus kishja, shinan kan lina in yo.
1: Avrella, tá séra níd a chud na tíir seo goffa ag Israel an drama bhí a ghlacapáirt sa gálachán sa mód daunda ag ar áfyr fúri hinn tóirt go Gaza mar a tásáin Margaret Connolly drifúr an uchtar an Catherine Connolly in the mask. O will éniolas fwi cael siad gáil gynial cár tóigiú éad nú cechúil siad?
2: Níl éin ólas go cínta a gharmla. Cúigar déag a bhír na báid an tíir seo ráganí ag a sealbh fórsaí Israel fúi láthar. Sé túrm na cutiíntachta é a más na dáilóirí agus a más na gníomhaithe carta déna ná gúil siad ar bhád speciálta is cináil báid é a bhíoch na bhád lasta seach tá cilíní isteis sa bhád seo agus tá sé fós gardas na báid eile atá fós ar airige agus fós gan sealbh glacha ag Forsi Israel orhu istocha nervas nadini or fad toka on the bod shin gomug for on bod prisunu hesho idro Califort Ashdod in Israel August and shin denfer and proshali yenans Israel arini and shin gerir August gerir heila debrofer nadini at hagafa own tier shin achanoy alon kainsa yenavar shoga hydronosium tis rodani is rodnyav gnahe commercher for can start Gaffa ag fórsaí Israel agus baisúil dhéar a gcuineáil ar an méid a Harlians D agus I gaffa ag na fórsaí sin. An rialtas an seo tar éis cáine éisiúint cuisach déanach a réir a thartar a níochlog tráóna nné agus hárla an taachtar seo thartar am loin na nné taringá sé sin caiint sa dá an jo ag cappa ach bíon an rialtas an seo anna chuúrmaach nar Harlíon achtrí mar seo gan mór an rá go dtí go bhfuil na séránní scuilta séir bíon corchaige éagsú le rialta se le ach sin an tafa de bhí ag rialtas na tíir seo go dtí seo. Dan a cantin sinlin. Nis gomid go kiri agus I gion thiaru deirich da grúpa chiri I lis túl in ye sholu branda corporadach nu go chorchamon chiri kenaila a chiurar arabas shamach agus in eistiach 300 million euro agus ced post nu a tiacht lis an rei nu laud balgun chasta kóldiach deirich da agar gorina seamus o liche le daro kineide heishan chrinia a dús baida fuin anam nu kenaila.
3: Tóga sé tamil teachta taí ar mar ennim nó sé ní bhí mar díal díad mar cadag leo fa dhéireach a nuh fuirí mar mar cadag ennim mar thaáid. Caig an obar meacht agus stóchad ten rodi fiachtan na ennim, ní an sén dia fiachtan fyrir mórí ach just an ennim nó sin ili.
4: Cawn da sorod ís mó, a fógrich an ufafach na gwyl plan strategian is again cynnail yn nôso. Agus gwyl 300 milion euro le hynestiach dacu, agus gwyl ciad pos le crahu.
3: Deisgil eisiau hef, mae'r haisiad dielt bris erigad y gholt yr ymbenni, dwi'n yn y ffermwri, agus bris targu i yna fy machas yn benni, agus y bris wsad i yna fas yn protein, agus y butterfet. Anach ydy ni eisiau hau gol protein, imrodi i cadus, roedd i'n masyn byn siad y gol. Na dochan sa hasiad sel protein bresha choristeach am tusan chi bane.
4: Vi kiri, is grúpa kiri, is corchman kiri, chan kín rever o dí marsin na rauder agus is toho gubio kemele chan kín.
3: Kemele chan mechta raig, agus brabu sa yanaf dos na ferimodi chil mi bresha arig ad agalt don bane.
4: Dacher bravo sie und haben Preis am Achten Nord auf.
3: Schnen den Lochta aus am han nach Herodel Maxus ist am Beine Titi schießt Kofin ihr und Dacher Zunerig. Aber es han Lasus nutzt uns nach Herodes Diesel ist noch kann Hori hat Preis los und Fad Maxus im Lena.
4: Das no Dolhan schon der Fad bekannt kann uns mo evachlier er mir deriacht zu uns der Lette.
3: Nach ein Fermori has du hast der Gober Lohein hast der Dacher den Galt können der schacht ne hogen to say han to schacht lan schacht de kruba is as je dacher macht ne nat no see du halt
4: han na dur ne fermer de hene ga haru ha kine got so gum so stoch ne lori en kremri ve tacht agus le han frosche ve go al khuha ta shahar ta brosh ne teri koma ha vil
3: ha an aru di ant so le chokh blien os nur hosni so macht so wie kugrus ve machis ku tig vriket so nat vin chan kremri agus nich ni lacht den ur gani so frosche fa de kruba
4: Arshin nos na henu dele kahato cheshu no idea so ba benen rod.
3: Well, it's doch partner ta anach kein te partner te modan du hich aber din if stoch fer mor im mor ni smoke bert no ich merte stachle hele alles no back hier na weko ach to partner te julke
4: der wie schmast na ver mor in over gestrot lo roder kein te schon bin roder hocke kan kein zu team pol der fa gulli hich fer mor die stachle in hele kem ich koi brugs und partner zu naun
3: wie din kein te alles wie James Tagney kein te Tashet talu te modan duhisa ach shlivan ja ja khun din ogre valastach fermoyrt gmach nis mo gebalber na fermbjog ach da mach ra fermko sto partnerich machtle kurs und is nur di marsin berg mach nis mo bako
4: a kainte rin ogre valastach sa tun skul agas is kor mishne geg wil chi hat million euro le hin stu kiert job no le krohus da vlene machron An mála sésin dín óga stach sa túnskala tó, mar is cosúlgur an tjóile haro dí mecht?
3: Hásúlgur gúnd gennach mar hantú da vás héin is rodi mar hannach id rodi maha a buintle ferimóir is nos nuché rodi ha naimsir rodi olklis a buintlis mar hantú a góni gobur let héin is ta seachlán a seachna mar dúrs ach fech sé des dín óga gomach dí dábtar mecht a stachan.
4: Dir mach gur a fuinne le brashtin sa tórma tónna nuvagas na fedimu di fad bai le hele chéle gus úsáidach an focal dis ní smóna a bauta vóin. Gín tú e seoinis mar gish fógrun lai nuv maid leis an ennim, forbort agus sais ní dir me tjó nó ach arúpurt ige seana chórchmon hirri cynnaile.
3: Arú port de se hais doch a mertachin cín re nó se ha an ennim nó a bheith co. Tiest blian gulohin chanig Kerry Derry Island o Kerry Group agus an chamar gólach nó gáiltas agus tá tisna hófla chun mech chun cín chun go mech mís mó le techtasteach agus na ferimóri ach nos nach éir dhéle a prais olcum liana ach tuca go prais nos nach éin cúpla blian bíin sé suas a síos a sé dachar súlich i maidar a prais a gónaí chun sa bheith sé mecht mis nach ich mad is kemad les mar noch ein fermori ha sche dakes a ru eignis kad yene bidinish mar an khid eigad kache ge fermori e kursi deri echt mar ni herod yat va harome o soklos gri deri echt nuf mar han khid eigad le kav bahan milk machines deri no agus noch herod marschen khin kemad les
1: Seamus Olíche, ple cúrsí déireachta agus cenáile cúrchamun hirí mar a bhí le dar o cenéide. Se leafir is a hocht, se an amga frífsgeltun na nuíachta, nis geltun nocht náisiúnta, gus idir náisiúnta dastocha tafirir ag maridu alíis.
5: Ní bhaid a tionna dim lach lí agus cúna gúin eignitir a nir gulichan i díaf o bunni bhaid, seachmlí anagus dóchid dóchain agus fórsad an aram. Mar áfgan imlán dégus fugúis, bhí nines chulí siúr a dír cún arab. Tan Comisiwn Úrpach le Bertwgr sy'n iofle gael yng Nglecrys y Gostas Orta a Lesw Talon fwy gwnnw prif awr y fi'n son gon o dŵn o Cwylus Harmwys. Fi Price Lesw Talon o fi siar Cate oes gyn siach tŵf o'n gyd ni stydyn a fi siar gofilig sfi cair agos siar gael yng Comisiwn cwnach ar ffordd gwelymeri agos gwnnw colwch ti i fi'n satorgiw Lesw Talon. Iarwyr y crinio rilt sy'n iwf gydwyr i nis mwyl iarwg ysio grai erig ydych yn RT, y fi'n ysio'n y cwnsbod ysdyrnu ta torli fwy chwrsi twyrstil sy'n agriacht. Be crinio ni eisiau gan ar y cymwrsodio Patrick O'Donovan le onod i'w RT, le plei yn yr meid y tŵgwyl y ffysiachtyn siacate, fwy'n boi i hi cwrs y griltwyr Jorick Mooney. Spán an tuirs tá fáil sin iomh ag gníomhrach am chuimhnú cóhil na IPA, gur chlis beag na seasca fangéad, gur na dáchan na seirechas a dianú cigireacht arb an ara. Gus bíonn na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta an tráth seo.
6: Príomhscéalta an deiscirt, heb 65 fangéad is na cóiris córáil a fuilis go teaghlaig a scrúdaíoch an nuraidh i gcathair agus a gcúnta i Fort Lauderdale. Dúirt na tuarascála tá fáil sin iomh ag an gníomhrach am chuimhnú cóhil. 61 fangéad an ráta tepe bhí ag a dócha seirechas i Gearí agus 56 fangéad a gcúnta i Chorcaí. Der Baldon Gusta Corlock Dariacht, a Gorkahuina Shemus O'Leah, who was Sulig Ellison Stratish Noah, a Sholoch in Aid on Golocht Kinaila, Gurfed.

0: Tatar vunli no ferimorata a hogi gomeg partnerichti agas coibriu idir erimori chunun oberi yenav nisa heroidi agas nis efachti. Deren Corlor Brandon McGarrett o Chorcuhine gwyl sy'n awmig a Corlor Cwnta Hiri, Sgil, Tim Severn agos Nef Brennan a Hinchint a Rist agos Omrof Brennan ag an Dashgaili Severn tro an amasa lechiel blen o hyn a hwrt chun cwine. Sjól fyrir kófartíacht nua í njóveg og káid í bort lauriga chuntakú le korchuigin a týri í mænistú na blándi agos na nænivihe nævrúchasa onrucha. Fi kerichin da ospedele gunta ha galtak tan deskert in a rev nav choli an a ard riske lish na kaidan chorem don miaurtlante dreir turaskalcha a ta failchegan gomishun miaurtlante. Agus ta korn minur kaidan na moan boiteg a korkaig treisha moa chiri tronona a reid. Korkaig a hena tidiag kiri naida kaardiag bina gaif prifskelt an deskert.
1: Priuskelt in Tuiskirt. Schaller plan co hetchigi door and Arklan gi door anew. Yenerm plan a hollow la linen clair berskelt at a hinega clog anew. Agus pichiluki shaw at a clair. By Ashley na Ash Harkin, Quigblin is fedacious did it, and chate for bless my yallad himpish to bohut a mai in the Nishon e he herring. Tagerdi geri are ginyer be a honic and chimpish, nor ginyer be a vig tastil or bohut an aura dodge see a hawk that an ard more a mai, and the lenya you know you gus a jachyachlug e he herring, agus will taffed fishing aku chagwali in ula. Heppel haske shat van geet en het douche shere hasje skrudi koolje kondigun en alle neri, de reden jolle shes journey, ta falschig in griwerachtem geef nu kohil majin in nu. Keet vije shet douwe hera hasje skrudu sekondai en neri, keger keet shia hashak douwe vila skrudu ik in koolje kondai. Agus ar geru bí cúl bhaithre i gantar na nglanta, dúhari, bala na finne glan inye agus glan na finne dritche inyú, gudí dí híne ó lehenne i nuir mádín gudí lehenne i cehar trinóna. Bé tastala agus olwachan anyanú da rally idir náisiun tugu na ngál a vis ar siúl ar a bhí siúgan. Sinuál an tuaisgárt.
2: Prífskelta níorhúr tá ávrinú brehúnach íorha ag a gólacht cavana supervalu a bhúl olwárgaí acu ba meárn agus a mokulling fwy chinne an chomisiún plánala cad a hórt gan chólacht aldri olwárga nú a hógal sa spidal. Hep ar chuigas a trí fwy'n gaid gan a dauchan ei séarachas a gondé na gáliwe a dyrnú cigirachtí arab a nara gwreir na túrascala a styrnaí on gníverach dam chuibnú cohuil an EPA. Hep ar cholichán gan a dauchaní a dyrnú sgrúdú arab a gáhar na gáliwe nara agus ar haska sé fwy'n gaid gan a dauchaní a mwyó. Bish an aint lí on gaid lag an chéad bhéile ní smú na trí cín go bhangachaí a bharú a láháin, speitil a fhuiseo ar a gláir. Tá gabháil a rinne Israel ar a drám bhíra mád a solartí a raid denúir éirinach ar a laid ar a báirt bena scáilin na measc, cáint go láidir ag a taoiseach Michael Martin. Bhín Dr. Margaret Connolly is a sean tal an gáile drofar an uachtar an Catherine Connolly a measc na éirinaí a gá Israel gon bhád trúnúna ní. Bina gín na prífsgealta ina sin amsir tá mú ríl gealta nioh agus bé chuidig an mú ríl trom agus éach tárneach nó clocha sneachta bheit nátachaí. Gláanna seo níorthir trúnóna bé trífsí gréine tro sa tiúd, séta go chi bhásra nuair a punta i níor i neast idir a ghaichéimdéag agus 7 Celsius a bheis an tuchta sárde.
3: Áhádan Tá sé chéir ina meadas finis gan léi chlog. Well, bé an Dr. John Walsh a lámh cólach le Gaeilge in ollscoil na Gaillimhe in na measc siúd a bheith sé tíocht do láthair chóchaiste na Gaeilge na Gaeltachta agus phobal láirtha na Gaeilge inniumh agus iad a plé an phlean náisiúnta heirbhísí poiblí Gaeilge faoin na mé fiche faoin géad go aircaí na seirbhísí poiblí inniúil ar an Gaeilge faoi 2000 agus sé trícha. Sallar hánig me an air loud muid leis an Olive Walsh. Fui nefris a tha go bhfuil an réiteach is gáidanta le go méon stát hon an na spiricanaí uilmhíonacha atá acu go nairnáil feiblí a bhaint amach i bhíana se a laid alhúcháin a tá dinta go dtí seo an nairnáil an oideachais.
4: Má dhéchamid ar an riachtana is fethe féin géad agus an brúachar an sin is dócha ar an stát teirbhís agus ar an teirbhís fibliú trí chéile Dein haláhar sin, aber is onan é sin agus 8 míle dinne in aig na bliana ma ha fehe fengiad don dan lacht zij haar televisie.

0: chasacht féingiad de hitim sa fhéad ama a chaitar a múin an gaelge sa vonscoil le fethe blian an uas. Tá fhaib leisin sa láthar trídan góras gaelscoilíoch de choma in ainoin gur dinach fás múr le blianta bygge an uas tá an arnáil in a stad le suas le demlíana dá riire nílach 8 féingiad de ghaltaí bonscoilie agus níos lú ná cehar féingiad de ghaltaí iarbhonscoilie sa chóras agus má dhéach amúdanson ar an arnáil olscoilíochta áit na bhfuil am héine gobar beg géar gá le cláiricha céime agus iarchéime trí bheán na gaelinge a láthair de bhic léing a thá ar thóir garim na gaeling sa teirbhís fa bilí ach níl dul chun cén feicálach á dhéanamh go náisiúnta I mollscoil hain ná nollscoil na eile cé go bhfuil an cheist á plé níl an sa láthair ag an leibhéal riochtanach an tá láthair seo.
1: Tá sé roite ag an aire éideachas nach mbunú for aon ghaol choláiste go ceann cúblianna eile ar a laid. Chonig muid survey na rinne éideachas fai éile bhar an éideachas lán réilge a dúirt siad san a spáin leibhéal fír bhog deir chun na gaeilge go bhíon mar gheol go raibh an survey an hain lochtach. A bhfeicin tú go bhfuil tuiscint on ed on lian canturi gaelge a hastos hicht on goris edichis ma ta on unaim sha fui holoher sherivishi paibli agus dine achirich eir faliad le cooliana.
0: Ní dóla mé, agus maidlis an survey san a luas an survey yin am rhaid a tachas der DNA, ta taida elegoing a leirion gwyl eilaf suas le fech gwyg fein gyd ag a tush mahori ar an gael sgalir. Agus a rist, is dóla ma yech amid na cwrsana a ta gwyng agus is minic a hagrim dóif sin an vratan vilg. Ta suas leis an gaharu gwyd da ghalti na brat na bigge sa chóris a tachas hennafein agus ta sbrukana uil vianacha ag a rieltas na brat na bigge an gait don son a bheith dú gosúntasach go dteanna gúbalt féh fethe chuige mar chud don blaanaá go chun milliún caiintúir breitneise a chruthú. Mar sin níl an leibhéal atá gaine níl éon spruca gaing bhí spruc sa ag lár an rialtais idir fethe fethe agus fethe fethe cúig spruc nár buinach amach ní luaitar aon aim chinte ag lár an rialtais an clár ratha fethe cúig go trocha.
1: Tá drama ní anna tíbhiste gon stát chóras a fechint ar an dulchan cíine tá gá dhéana leis an spruc seo a bhaint tamach le gairid a chunig muid tuairiscin chomisinéir a teanga faoi obair an choiste cóirlach ar tholaithir seirbhísí na seirbhísí poiblí trí réilge. A bhfeicin muid go bhfuil an obair atá ar bun ag an gceiste sin I tíocht leis na spriúcanaí a heastaí na bhaint amach in am trá.
0: Ní dóla mé, agus is dóla má léimid trácht rucht an chomisinéir a go mún agus go cáréisoach go géimid go bhfuil beidir cóchtaí táchtacha ag an gcuiste cóilach, cóchtaí siléire lár a tugachta féin reachtaíocht a acht feh feh hain ná bhfuil in úsáid a gé. Agus mar sin tá freagracht ar an gcuiste cóile a chur fáil mar gheall ar na seirbhísí I ngaeling a bheith a teastáil ó seirbhísí stáit i gcóthaigh sna caighdeáin teanga níl na caighdeáin teanga a gcoinn dar nó chomáile sin luaitar sa tráchtaireacht go bhfuil cócht ag an gcuiste cóilach maidir le cúrsaí olscoilíochta go bhféadach an gcuiste cóilach ról ceannaireachta a ghlacha maidir le sin agus pointe táchtta chéile i dráchtaireacht an chomisinéir ná aspa planála don vórsa saithir. Mar sin gná frósis planála a dhéanann an stát seirbhís go blanála an sé rimis amach cá meid na bearnaí agus na riochta na sigain sna seirbhísí poiblí go léir a seo go cean blianta agus tá dar liomsa tá trácht rucht a chomisinéir a rá gur cheart don gusta cóilach líisteach ar an obair sin chomá.
1: An Dr. John Walsh bheith sa scóir chaiste a reachtais na gaelge ar báil. Inis tuchmuid ag cúrsaí iasca agus éir an stáisiún seo rint mí an uachan a lómuid an chaint go mbeadh tlichin nua na chuidir srian docht ar iascach manga. Ula an chéad lá go bheith bei iascarí ónasa sin daoine bhíonn sa iascach mar chaibh aimsire i bhríse in dlí má thógann siad níos mó na trí bhangachas mhargaid in aon lá amháin siad dlí a shíne an tairisteáit mara Timmy Dooley an teachtain se caite. Tá Andrew Cannella ó chórchamann acuaní mara i lán na héadan linn inis chéad fáil tar maidin na Andrew. Mar sin má tatú ar a gáraige bé nó má tatú máidí ar a bhargaige agus má bhhaann tú trí ó cheadhhangach

0: a intun heiran deis cluichlíthe gon réilge ach ní chaach anna tá comportach leis an tro atá áthgeil ar ag an gunra leirmuid leis an troachtar aondoach an doctoríon Malcolm in teachtain se caite faoin na bhí hástocht le seasa chun ru na gaalge agus le gaiir discríban tácuide cormacó dúlacháin faoin ábhar sanidiris córas bhéim de ceint le cormacó dúlacháin faoi anúmad a chu dús blaisín beag gon méid bhí le rá ag íon Malcolm in teachtain se caite.
1: Well, I'm ain't at me has the legend tourist show. She'll go current shay. She'll go current shay. Gurry shay brown or a land any a while measure. And tag secretly in North Nigeria, a legend of Nanta. Because a time which are in Yeho. Current yule to Guinea are in Thieves, so you can win in and get a gill like up dinner. So coming to get a chat the mark. Egg rag a seller, the road public tanaki and get a girl.
0: An Dr. Ian Malcolm an trochtre éintach de chaleirt in sin linne faoin na dhearca féin ar an tuarascáil sin réite chomisiúna chun na Gaeilge faoi a aon túna héireann deis cluichlíthe gon Gaeilge agus gon Ghaeltacht. Well, tá Carmacó Dúlacháin linn inis ar a líne. Dí chéad fáilte maidir na Carmac?
2: Cúr mí na maithagat.
0: Scríb tú sa i gcóir le gaire dní chun leas na teangana na hagraíochta éigeamach chun na Gaeilge i gníomhú i dreú éire éontaithe. Is léir gur bunna atá tarlút siad fíor oscailtí faoi sin agus i ríist ghlacú le rún faoin ábhar seo ag an áir deis le móramh substantiúil. Cén fágus sílan tú sa gcomhlaíonn tró seo míchart?
2: Well, ba mí sé cuid a bhionnach ana bheag trúnú cahar a chu as cé trocha Chorogoina on rún fwy lesin. Agus a dyrka fi agam fein na graun gaiga chor arash sa sian fram a polytool. I goheg stúlgat ar baul dan conra fe dílis os na cosbori. Agus grau se dola gaina thron na gaiga le trocha da ha blid an ús, you know, súil eile, pobl nua, beimer ar tanga, bio, oskulta, ildaan o kultúra so sílta. So bit in dark of the agam, agus capus coma on Conra grau, she didn't have navard, don coch the taig and Conra daganas na chonskov, agus na shkemena or a eg fwin she start, agus na fede fechon der Conra dirk mar agriocht facta siocht. Ach, you know, attack a taig the roshi in the gleam, a level of one tash an a tavuktach mar is fwin she tavuktach olas a taan, tash a bonher fwin she oud or ella, is achamara eran dísbóra tuchan dáta, shainin si solas eran korsis andjúltach eran gaiga go dáta, agus is cúrachan machna vei. Ach ni dún gónan ei dar éra agus pauper policy on conra, an dárka verka agamsa ná gróan, jo, grau lahan sírse egin conra fín bonrach mara hásé, plei oskulta a chohu kestan eintish, gan on Conor Fain a changled len aintish mar sbrook nu aim polytool egan Conor.
0: Ach, wole an rydda ta Conor na gaelge e yna ta diffriul dierma John rydda ta ha yna inish eg party polytiachta a vi shachant kesht eintu na heiren le fad a cholum wid ledi li of rarku gus miol martin a kind fwi a eintu na heiren hi log rydde inish wul glaka leis sun discourse of Pilotul, mar aim ylishtanach.
2: Is aim ylishtanach, is aim nashulta, is aim mar freivacha ega samfunracht on kesht na on chorda gach glushacht gaig on chorda GAA, on chorda on arachtas, on chorda gailin, on chorda na fad tachta mach agus ra gar onan gneivd an gaiga agus gneivd so from a polytool shin nashun to public tanchus nu an tavachtoch dan gweige ve partach sa disporot sa veid gur ohiv unkur swinta kapana argona but shas of sheer o ne caiman a polytool fein ta sirsig eindin sa conra ver in eindis the partition shin fein SDLP Fianna Fáil Fine Gael agus be gníomhach i mó an folatúil. Ach an chun leas an gaige bheith sáite agus an ceangailta dhéana bheit ar an gaige agus leart na gaige agus seas a bhairithe folatúil.
0: Cén fágus sílan tú go mbeadh sé sin chun amhlas na gaige?
2: Well, an nuta tá ann ná tá an saol athraithe tá an gaige ina teanga idirnáisiúnta. Rintas na chun ceapanna a luaitar Sataida Oroshi.

0: bóidis dearnaí tá tálaí fao chósaí tuarastal san agriocht. Becrinú na dhéisina gan air cumarsáide Patrick O'Donovan le stúrthóir RTÍ Kevin Backhurst agus le Carla Howard RTÍ Turns O'Rourke le pléan ar méid tugu le fisateach an seachate faoin báí hícúil seo réaltar Dorich Mooney. Leanar a rai neobhlis na caint níd ar anna dhéon na cairt chum an siptiú bitú naid agus bainisteacht aimanach na sérvise slánt is a gúrt aibrichas fechan tí mhí réitach ar nainas fai fai a tair bannaig aibrithe ar charnaí ar bwyliad gwna cairt chum ain. Bhí crinu wair rint fuar an tín chlaig ag a dair am an éim. Tá bagart diantag na haibrithe gwdig siad chun cín leis a stael chawr dieg agus trí fíd a chlaig a tá bairti a cob a tasíd a marcha hagan an siol a fíd gan bhí. Agus bydd yn prifysgelt o nosiwnt agos idio nosiwnt ag yn trosio.
1: Prifysgelt o'n gylsata, y tos nŵle prifysgelt o'n desgyrt o lefyg y con o'n wyna chon. Hep er 7 o 5 ffawn gyd, dys na cwrish cwrol o ffwylish gyrtaili gys grwdiach yn yrig i gaher ag y segwnta i ffordd lorig e. Dwi'n y tŵr ysgola ta ffail si niofig yn gynefrychd o'n chwef nŵ co hwyl. Siasgo hen ffawn gyd o'n rot y tepehe e fi agos na dawch y sierachys i giri agos coig y sie ffawn gyd y gwnta i chwrcwi. Fi rot y tepehe coig yn noi ffawn gyd sy tîr tri chele. Der bald an gwiste cóirlach dédiachta i gorca chuoine sémas ó líthe go bhfuil súlaige leis an stratéis nua a seolach in éad an gólacht cineile mar a bheith feasta ar chórchum an dédiachta chiarí. Gur féidir teacht ar bhúnlaí nó a ferimeoireachta a ghágaigh go mbeidh páirtnéireachtaí agus cóibriú idir erimeoirí chun an obairí dhéanamh níos a héráidí agus níos éfachtaí sna blianta machróin. Der an cóirlear Brandon McGarlt ó chorca chuoine gúil sé an aoimeag a cóirlear chunta chiarí scéal Tim Severn agus Neamh Brennan i dhéan sin de ríist agus Umrah Brennan ag an deiscéalaí Severn tro an amasa leichead bléanóthain a thuairt chun chuoine. Mullach rún don cóirlear chunta é sa bhliain fethe fethe haon ag an cóirlear Jim Fanuchan nach Maidin ag éilimh go ndéanfach an cóirlear iarracht Bád Severn a chaistrú an nuas ó ionad cuairteoirí Craigan Owen i gcuntá an chláir agus é thuairt chun na fianaite. Sa rún a bhfuil an gearalta chiné ag cruinniú na cóirla áfach dúirt sé nach i ggéirigh an bád a thuairt go ciarí atá sé ach dar leis gúil sé námbeidh an cóirla labhairt leis na húdráise gunt an chláir agus aga bháil a dhéanamh ar scéal Severn agus Brennan de Chiarí agus an scéal úntach sa a dhéintint a ríisteach sa ríist eile. Siúlfar cófártiach nua in jo bheith go cóid i bort láirge chun tacú le corchuig na tíre i manisdú na blaundaí agus na nani bheithe nefhrúcha sacha unrucha. An bíró specis unrucha atá ar an dogra nua atá an a chóiontar idir Sherivís Parkin agus fíchóra na héran agus an láranad sonrí náisiúnta bíheg súlachta. Bhí ceiri chin do ospidéil i gúnta galtach den deisgirt ina raibh neamh cholíonna ordriscu leis na caidáin chórim don meabharlainte dréir tuarascálacha atá failtethe an gomisiún meabharlainte. San ionad cuara meabharlainte in ospidéil generálta bhean trí áiríoch seacht caidáin ar fad go raibh neamh cholíonna ordriscu i gceist. In ospidéal na hollscoile Corcaigh bhí ceirechás don neamh cholíonna ordriscu agus bhí ghachás i ngaceantas na hospidéal ollscoile i Gíri agus i Bortláirige. Tá féle mara an chromáin ar loch na drí gáil agus féle bíg na néise in an garabháin i meas na dogrí go bhfuil muoinú feachta chu tíis céim nua 300 míli euro atá fógrathe ag an aire talabhíochta bíg agus mara Martin Hayden. Tá cáir an phobal álarga gus na gcordaí chun teachtar air atá ar dhíric ó chairt Fort Láirge. Neachas Martin Dugan atá chóhlíon agus leichiad ó nánach an deú lá de bhí bealtaine. Tar scítar gúil sé chuigrig i denúirlach a riirde é measra láidir agus tá a chean beartha ige. Scéalt a báis tá Thomas Sheridan ó chuún bara be lá an ghuirig ó Learfáil Hasanna agus ó peirt na Austráile tríis bháis níl socrathe na socrade dianta fós. Socrathe socrathe dhiarmid í chéalachar nó Jeremiah Kelleher ó Fort Cholamán naofa i mo chroma agus ó achras i méile an ghuirthig ó ghuchas. Befra thóra tróna dictóra bhí gealt i mo chroma ó na leabhar tríise seacht. Aistreo for a chorp ar a leabhar tríise hocht go dtí sápail Cholamán naofa i mo chroma. Cúrsaí spórte deire agus tá corn mínúr caidin na món buaite ag a corcaigh tríise mór ar chiarí tróna a réid tríise an breise i bork i rinn. An scór corcaigh héanna tí diag, chiarí náid a cair diag. Bina gaibh príosceilt an deisgirt.
2: Tríú scéalt an tuaisgur tealiú ag chiven ní chun chéile. Phléadal ban cionta sa chúirt an álabun in

0: An nún mar réad a bhhainúí dóir a fu a scartaí go duine in Éan a rudidir Glenn tú mu a Glasgow coppla leir a bhnálaigh réhlííon hain agus a for buas go goidirna dhééisan. Phléadal Claire Kilduff réscór blian d'éis cósan a chud an call blian na cáis na ddí scór ceanta san neirúirt in Glasgow iné ina dúnmharú ar an dar le fiad a bhí nála réhhélagus a bhí trí. Fidir Claire Kilduff as cór na heirúirte in Glasgow a mohanseo. Etingéidir Pianré aí. Seáhar plán cóhéte í dór an airclan í dóraniu, Tá sprican na gar agus fádtearrma sa fláán ó gahhílagus a bhí sé gotí gahhílagus a tríthe, siad cotíí ón fáiste a chud an plán le cheile an bhfuil réimse lehan de hémuí. Dhéanaar an plán a háú le linn an chléir buircíalta ar hiine go chloganniu an airclan í dór. Heper has go seat fin géad den na dacha séirithes is scrúdaí cóla chu go na ngála neirí de réir an neála is Journey tá fáil si ag an ghríomhreacht am chiomhniú cóhíil maidin iniu. Céad fi is a sé da a héiritheis is scrúdaíú sa chunda i neirí cé gur céad tríthe seach dabha bhí le scrúdú ag an chóla chunda. Dúirtin ghríomhreacht am chiomhniú cóhíil gur ó cóla chunda go na ngáil a meas trí údar as éitiúil nár chríochnaí na scrúdaithe a leige bhí le déanú a go neirí. Agus go mé áthú na cin náir scrúdaíú a chuir le líon na bliana seo. Ba é Ashley na Ash Harkin cuiigblinas fi díis is duire an té a bhar buas marhealar himpiste bohar a maid in ina seáin ithe herin. Tá gairdaí geirí ar gginar bí a chanacin timpiste ná ar gginar bí a bhíh taisteil ar bhuahar an áradáit trí hácht ar an airard mór a maid idir lehéine an nuí agus a deichelog ithe herin agus a bhfuil tafad fi sean acu teagwalaí inú lá. Cahí na teachtaí déile agus na cóirlaí chunda i leigh inú na ngáil, brú a chur ar an rialtas muoiniú a chur ar fáil le stáisiún dóitein úr a thógáil in Glanchalam Cille, idir an cóirlear chunda Jimmy Brogan. Dúirt an cóirlear Brogan gúil géir ghé le stáisiún dóitein úr sa cheantar, agus gur osúlaige gur féidir dulchan cinn i an úr an togra, mar atá déanta a gcéas stáisiún dóitein úr inar. Bé cúlhhaithre a gceantar na Glánta dúharí ballan na finne glán inne agus glán na finne drite inniu go dtí de chiine ó lehanné an luíar máidín go dtí lehanné a ceair tróna. Bé tastalla agus olbhachain aanú dá rallí idir nation tú go na ngáil a bheits ar siúlar bhí siúgan, Bé treacht a chur balla eile le ling na hibre. Scíalta buise go sacríatáirí, Fir Leon Shovlin is a bhí a ceir déag réir chuig lána ar do ruthe buiste sa herin, ní bhéh fada ar bí sa te agus níl sacríatáirí ar bí cintí go fáil. Agus sacríatáirí chiílan bush tríthe blian d'éis is sa easa le tearbara, dhéanaar a ara sa bhála inniu ón bhean le go dtín le a chlog, Cotara a rilic na bhrása in é afran na hína chlog a deab pobl grim a róin a maira. Sin bhil an tuaisceart.
1: Príomhscéalta níorthaid an léamh ag Marbríd ní Chúlain. Tá ábhreanniú brethúnach iartha ag a gcólacht ceabhanna Supervalue a bhfuil olhargaí acu ba mearna sa Macaulaing faoi chinne an chuimisiún pleanála cead a thuairt go chólacht Aldraí olhharga nó thógeal sa spidal. Deir Ronan Burad, stiúrthóir a chólacht a baile éiming teoranta le nuochtta níorthaid, gúil se nádach gúil a grúpa ceabhanna i duine ábhreanniú brethúnach le nach ménar it caiblins acu bhéin ó olhargaí eile. Hep chuigus a trí faoin géad go na dáchanna séireachas go dé na gaiilehe i dearnú ciigireachta arab an nara go réir na túrascála is dearnaí ón gníomhreacht am chuimniú cóhíil an EPA. Céad sa cúg dáh séireachas in nearna an chóirla chundé scrúdú arab agus hep chuilichean go na dáchanna séireachas i dearnú scrúdú arab a gahir na gaiilehe nara agus heascas a sé faoin géad go na dáchanna mo. Tir an TPA go gurann an lear mór dáchannaí séirechas na ra tíocht le caiidean, sláinte, daine agus a timpplacht a mil. Beis an an dlí ón géad lag an chéad bhíile, níos mú na trí cín go bhhaangachaí a bhharú láháin. Sin tar istáit mara Timmy Dooley agus techa dlíú se i teachtain seacate. An gáil a rinne Israel ar a drám a bhí a mád salartí a ra denúr éirinach ar a laid ar a báard, bena scáil in a másc, cáinte go láidir ag a tíseach Michael Martin. Tá imri léirí go réaltas tenéing fao chláinte agus bhí hábhailtecht na líine tá fao chuneal ag údráis

0: Sinéan Mhaoir Sport.
1: Tá sé 8 méid occasion lí, tá tú géisteacht le idir sinéir. Agus mór géad fáilte ag a gláir maidin te mát an líú láéag de bhí beltainna. Ba me si aillín ní chahan libanis go mai se ceú héis i dé. Bhí me i géisteocht leis an nócht an sin ar maidin agus ba déine, atá gascoch mar chahabhaimse ag sáú an slí má thugann siad níos múna tríhhaangach asúhaige inéon láháin. Sean tar istáit mar tu mí dúlaí thugusteach an fudlaí nú seo an teachtain se caite bhfuil cead a cheapan sipse faoi seo cúigi hí a cúig a cúig a trí an libretá aine an seo ar maidin má bhín si begéire chuil i teanguá lin. Ach ar a gláir anneo bhí an taire idir chus Hildegard Nachtin bhí si thiar ar a gearra rua in éas thug sí cuairt ar na scoilinaí áitiúla thiúra sin agus cosimúid faoi sin ag an cúpla nóimead. Chomáile sin an éile ólaíochta Pint of Science tá ócáid ar bun a gonamara le na sin agus feachtas airceachta na ngáirdaí má bhín si magaí béidir choisteach na ngáirdaí ba cí i géisteach má leabhar muid faoi sin ar ball. Ach dú sinna an le an jótá leabhar chuige chuige scoil sa learna le tuairte amachain roimh dheire an cháir. Mar sin má smáilí buair in ainm chuir sa náirimh le haon na dús sin, nó má bhí aon scéal eile ag chun ar maidin seo do dunis na bealaí teagmhála.
2: Poibrálinn cluisteal web, 98 18 66 cúige cúige dó dó. Nú seo teag sa cúige hína cúige cúige trí, agus tín cinnte RNAG a churibh de heachtaireacht. Sféidir le trí fásta chuid ag idir sinéar ag RTÍ.caí. Agus ars na sé chunda, seo teag ag 8888 agus chuid RNAG ribh de heachtaireacht.
1: Tágad ín deachlog nú mar sin a gíile bheith a gúil chorinn agus chula mai freisin go bhfuil rinch títhe agus gólachtaí fáci ganna an chucht ebhléise ar maidin achta se ráte go mard sa láthair letachas go súla chu go mai rudí chora ina gceart tíbhiste go uach leig. Ach tá sómúid le deá scéala go níorthair ar maidin mar go brunú an gradam go bhílan gheastró is fearr in éidir ar tí chain i gcíil chiaran ag gradam chumann bélan na héidir im leclia réir agus ní écht beag é seo a chuiribe agus tá únéir tí chain Michal O'Kain. Tá sé lumanist a leabhar faoin éocht mór seo agus faoin méid sa baint amach acu. A bhí hiúil, chomh hard a chus líb?
3: Go mí maithead. I maithead ná, tá mas thar bhas ásta chomh éisiú rá. Go mí maithead ná.
1: Ceach í rán í réid?
3: Bhí sé ínta. Bhí, like, bhí tíras talán. Bhí tíbas míle duine, mes tíba hóid. Bhí bhí as chula chula át in éidir, really. Mar bhí gradam a hén grúcht acu, nus mu tén, in átúl. Bhí na cín réigú noch líana a bhí a thuús nach féirí míohain as bhúpa muid an ceán áitiúil ceán na gáidifa agus an fairnas ceap mé aonúir se sin ionta chuir fad a chup bine bheit cháin agus a réis mar bud an seo agus bhí an áil chuid don le bhí rite go Restaurant Association of Ireland so bhí glóir daoine bhí do sin do solid an daoine bhí a plé le bethe go mór mór Also für der Lig ist der Clayton Hotel who's er Burnett Road who's not clear as long as my nation now August Fiani ich auch mit der Rock who's just some have a boy who's while I'm so with Royal got and you know has shock the team was marching there you know like this is more wrecking so
1: Igeist doch lat wie hil ich habe nach Rasul behat lesra
3: Nero Reed, because it's all Bedwood, you know, to the Muck into a Mugunamara, so Lauren Wales, because the Dini being Shaws, Rensha Dini, you know, Mother Lay, has Blackley, Bill Fetish, you know, the Carcabora, you know, it was like Gastrophos, the Gnoy, Hain Akub, August, it's such a Kusale, I suppose, David and Goliath, Mother, you know, of all the Wolfmuds, but Fishainta, Hamajor also, it was Harvest also.
1: So le bug an léir go sa thuis go chuoine siodiad stoi na gradam is smú tá san airnal.
3: Siad, ia. Ia, bleg, uchmad cyfan átio hwa fydd y ffichu dol, bod ta da an daca di wuchid, you know, so bleg, yw bedig wuch ac yw'n, yw'n adi hiel. Yw, bazza da sio wuchid, ag yw'n say, just say, tell you, like, da uchmad cyfan a gael ife, uchmad, yw'n gastro bazaar gonacht, as in uchmad cyfan, yw'n, a chi cyfan, a chi dol Ireland yn gael ym lima. Mae'n dweud sy'n gasp o bazaar deud. So, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth, m

0: Horus gun skyil freshen.
1: Hug agus vi si har a vet okilas. Tá mai chapa gat agan sé neidu du ar chola hunne nar hagan sé ar chul na skala. Níl sé le fechal, níl is agéin dinn agul chán ach vi si har a vet okilas agus hug mach timpul chrisan sean skali Ot tá mod an bhróil dú las freisin agus bhíon imeid a gorom is gadastoch a chodúí an air sin freisin agus tí si go málin.
0: Tá caiir lucht fáil banisteach na scoile Trevor ó chláthartaí linn in seo freisin. Bhí ó caidáil in agin seo ar maidin Trevor.
2: Is sínta chu deon ó caid a bhí an, tá mod thar bh buíoch go dánig an tair agus gur thóg sé chuid amal a tíocht ar chóirsta seo leis an sína nua oscailt. Mar is lá mór mílta se go phobal na scoile. Tá obair na gapal dínta le blianta fada nua sa scoil se ó híh gasúr a chóirú maach agus iad eistú le gola maach sa saol. Níor an cóiríocht thar bhála berta na ríra go dí le rins blianta nua agus chuirnan sína mór go mór leis an espra scoile bhíon sa na gasúr. Agus sinéad bun agus bar an scéal mar dúr Catherine na chuid caiinte hain is fóp sin atá se ar fad gomach spás maitha acu go méidir sin an blothú intascail ar gcuise agus chuann á sin igen cinál se go mór leis an deise ag na múntaí poblbal na scoile na teagascóí ar fad agan sa steach idir na ceoltóí na dam seirí agus eile chamá le neidir deisií thorcha na an daineoga tá tíochrí sa scoil se agus tháinig mud an rian an talann sin ar bbáin se idir ceol agus dáamsa agus óránnaochttia.
0: Bain tairinis ba si tuirs cuairt ar scolaní eile sa gantar freisin. Cif agud se tábhachtach gomach an tair éidechas an seo agon amara?
2: Tá se fír tábhachtach go bhíhí aanta son stát ar an obrit ar siúl in gantarí túiche cosa leis a gara rua. Tán scol seán leis achtú blíon. Tá obr ír dúntach a gal ar bonin san scolinn seo agus tá daoine ón áte a gal ar aig go dtíine lebhla chuí sairde sa stát ag obair agus mar sin de. Tá tairí haon teach ón dáil cheantar agus tá sin air éidechas. Cabas nach mar bhí mar rá ar bonnach mocht duna gan na gasúr bhí breanúir in air éidechas nó na hí se chumachan seo. Agus cai daoine bhe an cana daoine óg se na daoine seo eice le tíocha fadalob le go mééis seo taanas muoine bhfuil déit in sin jab sin ana amachan seo. Nú cibic cin bóthar ránla sé Nacht. Tá sé tábhachtach go dúiríon taanta sin go na scoilní seo agus go na fórne teagaisc na fórne scoile ar fad a aibrín chocrúa ó lága lá. Tá mar dínta pródal as Catherine seo as fuair na scoile as an ócáid seo thart le chéile chumá agus chu garimíon a rinne seo ach an grá agus an fuinnimh chuir siúd a seachán. Is sínta go teona ar inna tain agus tá mar thar a bheith pródal as.
0: Mar dear tún sin Catherine tá sé bistis a bísa nó seo níos le bit a trí bliana go le agus nach chuisib ar thoras thimpeall na scoile a gan ag muid bitir bagan í nachrú le don an náitin nú tú tú a bhíú sin gonéire bhfuil tú dóchas a go bhhar se plú séisteach don sin.
1: Tá me an dóchasach agus bhreana sí timppol bhreana sí go mai agus dúirt si gur hiic sí gur a dulchan cín fós leid an agus scoil. Só tá mathar bheith sásta gúil sin seniuh, Tá me ní sásta fós ná go neach sí timppol phríd a seanscoil agus go bhhacha sí agus gur déir me go ra sí taúla.
3: Well, mae agor si yr ymaile, agos gwrs si sy'n sgol yn eilai fi se fi'r hawachta gyda gwych chi'n cha, fi se anna'n hawachta gyda gwych chi'n sgol special ta, agos gwrs bi'n ti'n sgol special ta, ta ffai mwy tri gael agos y tiri, agos is i'r ar edrych o special ta mi'n ti'n ffresion, so ti'n chi'n chorus, ti'n chi'n balach a fi se, agos fi se hi'n tog o chasgu sy'n siwaran, agos chasgu sy'n y gaswr.
0: Nil môr an cantor y wyl y leidio gos gael cosol e China yn dŵl i'n chi?
3: Wel, Nil, I mean, ta cynnal star aastach fi'n sgol cha yn balach o'r hysgwyd chi'n loid i awi, gofogw mae'r hach i grog yn andwli i hen i mae'r hach ag mwynt i'r wala agos ag na gaswyr agos gaswyr o gyrraedd ac o'ch diacof ag yn om agos mae'r sienta so ta'n star sy'n cynnal diffriwyd gosrach i ela ac fyrra sy'n sy'n hoi ta'n cynnal tradisiwn sy'n a couple o brian yn oes beidio gan sgol yn ei special tysgwyls agos beidio gawr y sir ar ob ac sy'n hoi crohi'n mwyd yn siar gwyl oes gos gael yn special tygwni sgol dasti yn sgol yn special tygwni agos gwyl sierfys ma achor ar ffordd Stoi, ta gaisw'r ar hyd on agos felon yn siwmr y sgan yn ei eiliad, agos ta gaisw'r elyn sy'n agos felon yn cwr yma hwg ydw'r yn siag oba. Mae'r hampla top altra agon yn siag agos bu'n yn altra cyn al y brawn ie. Mae'r bu'n ffaib yn y slain teg na gaisw'r ffresion on agos stoi bu'n elyn sy'n diffrwyl ar fwyntiwr i fi'n sgan yn y special agos mae'r sy'n ti agos mae'r ac yn stwy'n siag tam wedi cyrle spos yn sgan yn rhys mae'r tasi'n spos o gaisw'r. So felon, I think a felon sgan special ta gaisw'r ar hyd nach mwyn na'n beidio cwrsws Mae'n teulu sy'n sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol, sgol
0: vi mjög stressis pís en ögon skäl en sinni slåtje agus sjumri bra mora så jag känner tavvakt och stöjgen och spasen i gasset.
3: Well, tag har det så lätt en ju varmar smile av gimmaktar smile av

0: Tá mé cheappa go ag gáta go brála hén deidir seachtainna réchaí.
1: Tá súil.
0: Mar sin bhfuilon bheit ba teach le chéile tróúna deirúlamm agus bhfuilon chosta snúin rud mar sin a gceiste chéan.
1: In ceirt go leis ceap.
0: Ba se ba teach le chéile tróúna ach bhfuilon chosta snúin bhfuil cúpla úró le ní a ggéan in nuin rud mar sin.
1: Tá sé go thomáin sé an asca agus ní gá chláú brimisré. Na rud amháin fi cheann bhir i bíon an parcáil anna Anna Chark, Neil Moore and Atla Parkai, Sean Burney, Gnala, the Bosnia, Gahin Caravol, Hart. So, Mahashi, the Giri to ask Sean Burney, Tagiki ta Lua, Victor Lahur, if like Erelite Lua, August, Maska, is Fader Parkai, Victor, Traf, and Urs. Agus ma which is glechur and the text hogan bit I'm a hundred taiwale Aaron sweet grace on IWGG.ie the Whale Watch Ireland on Nimach no find just to sanuachte yeah bigger bigger couplegin carpooli end of agus shifshu horse.
0: Well, chula hans go mai cúpa dina gluachart inis I chian ach go raibh míle maid as leabhar sinne ar maidin.
1: Míle fad.
0: Cian ó níl an taifeá go gaige leis an grúpa fada míltam, grúpa fada míltam móra agus delfina an sin.

Muidir gaisteach an sin le ócam an fríosún leis an grúpa liatan. Ach amach siimet a bheith i do gharda, bhfuil tá feachtas nó airceachta ag an gharda síochana fiú láir agus. I d'i gcéire daoine ó chuile

0: on er vi mis in gorvan vi arm dolga por a gor CPD er agus vi arm rang an a yen of agus fine two came trish go govlina an chin so levela shock to town
1: agus un tréf sé treine lei sin a mín sé dúna at sa stáisiún a bhfuil áit fao le nó stáisiún fao le chuirtar daoine?
0: Se, tá stáisiúnaí tréinála timpel an tíar ar fad agus uanta bíon siad na stáisiún atá ní smó agus le na smó garda insan stáisiún so na carthaach i gcónaí a bhí an.
1: Bíon íceocht a fáil ag gardaí fao eileún chula hecht an freisin?
0: Bíon, tá capan 3.8 euro nú mar sin fáin tuí sin gacéin seachtan agus tá tuí trénáil sa tá sin anbá agus is buntáiste brúna an buntáiste mórtá ní raibh sé sin ann nuair bhí meisiú trénáil ní ar bhónach 100 euro nú péiridé ach ia, bíon tú bíon argus Fáidir agus a gur gacinn seachtain, so tá sin an bá a daoine tá cluine cairn tá ag íric
1: cínte. Ceir faoi lóistín an sin, Christina?
0: Brona?
1: Ceir faoi lóistín an sin, amí, lóistín cuir ar fáil chuid?
0: Ó, nuair tá tú, dimpel bhór tá tú ag fanún sa coláiste a gur lún go dín ina agus an sin tén tú bhaile ag an dair seachtana. Is gona í bíon tú fanúntáin a gór na cuaig íhear na cuaig lá agus an sin tén tú bhaile. Uanta má tá tú ó dúna náhalú as fuide is séidir le fanúnt in san coláiste ar an deir seachna ach ní bhaile aine is sin aine. So, is séidir le fanúnt lunga íine an sin in san coláiste agus an sin nuair tá tú a má. Eda stáisiún mar dalta, tá sin acha le a haac an chud is mór denama.
1: Mar tá tágart fao leúnta sa bheachtas ar ceachta freisin go bhana ceol na gáirdaí agus éanad na Madraí. Féit le daoine dul díireach isteach na héanaid seán ó ceachaí na ébrin sé sin?
0: So tá lán éanadí in san gáirdaí, tá an éanad ar an fórt, an éanad Madra, an éanad capal, agus gan dá tá an band, gairda band an. So caithi tú ar dúis dul isteach mar gárda agus de tréináil a dhéanamh agus an sin cúpla bhín a dhéanamh ar an ag obair mar gárda agus an sin is féidir leis chur isteach i gcóir na éanadí sin so tá mi sé tar éis dul a gcóir éanad anois agus caithi mé dul a gcóir agus caithi mé dul a gcóir fitness test a rís a gcóir an éanad sin. So caithi tú ar dúis cúpla bhín a dhéanamh agus de dachta dhéanamh mar garda generálta agus an sin dul i gcóir na éanadí sin ina dhéag sin.
1: Béidir gomach cúpa duine i géisteach lén d'armáidin inis Christina gomach símach ún seo, mar sin mína gom ceacha i gur féidir le duine iirita síonna agus cintuirt ólas a bhíon sa lorag acu.
0: So, yeah, so tá is féidir le dul go dtí publicjobs.ie agus tá gáim í ar ann tá is féidir le dul isteach mar duine le an gaeilge nó duine le an aspéirle, dhéan mé na gá níor so dhéan mé é trú gaeiling agus dhéan mé trú béirle agus chuig mé isteach sa coláiste mar duine a bhí gaeiling ag té agus an sin sinna an fág a chuig mé go dtí gurbháin mar bhí sin acha leis an gaeltachtú san rain. So sin buntáiste an comá má tá tú dul isteach tríd an slí gaeiling. Mar tá tú chundul go dtí áit an acha le gaeltacht an chud is mór denama. So sin éon slí an mise chuann tú de ólas isteach i publicjobs.ie agus an sin bíon aptitude test down. Tá sé sin déanta ar laptop sa bhaile inis tar éis COVID chuig mis go dtí bail a clia chunéanamh an duan tú an aptitude test agus an sin bíon aglaibh agus le trúir duine cigara nó superintendent ceanfort nó rud éigean agus an sin duine ó public jobs agus uanta tá sé sin déanta ar den laptop cumá sa bhaile agus an sin duine tú medical medical generálta tán agus an sin an slí aclí san na fitness test cumá. So, then to be seen, I'll just

An bhálsa me an í na mara nó Midnight on the Water a chulmúd in sin na cuairtús andas leis a gláirghún ar maidin nia. Luke Thomason a chum an bhálsa sin a chur Michael Darby ó Fárta ar a ghlúiasca an Richam Rí a 16 sa mlíon 2017. Seamus MacMahona gníonna dia grásteir a chluisis muid a casa an chéad óran ar a gláirghún ar maidin. Se mar a chasse an páistín finn Oran a chasse le linn córa le Seanbán Breannach agus a cruilú ar idir na gaeltachta siir sa mlíon 98 hian. Seamus MacMahona.

An grúpa de chieftain sa chúlamúid in sin agus de casa an fún fíorálan sin ban in iar rua. Thug me sin ont Luis go water from the well a fáiltíomh im líon an dá bhíle. Feras fernis a chasas in chéad oran eil óinis sin a bechla ó Dónal, oran a seo chum tam a tuige mo leabháid ín hín a chas bechla ag féasta ceolnáirí sa mlíon gá bhíle sa de.

Zuki agus wheelin I chas se droin, Duke Line agus the Whistling Postman. Tasulam gur henne mar rau ceolib agus gmise blumaríist ag tra cean ar maidin amorach le agran eleg an chláir seach chuideach de ceol acadí sin, banig I sása as go telling lá agus sugu ergoi pein gus

0: Ki fiacla éadaí cafe ochrucha cór tamaint obair. Ki fiacla éadaí cafe ochrucha cór tamaint obair. Ki fiacla éadaí cafe ochrucha cór tamaint. Tar cór! Ní bhíana agat chuiche ceirteag teacht, maile ar bhóthaire tuaithe. Teachtaireacht don údarás umthabhailteach ar bhóthaire. Tuair cuairt ar rsa.ca.
1: Tán rialta sa géirí bochtanach leanaí a laghdú agus tacaíocht freisa a thuairt a chaileg ar incomísial. Tá cóirluchánar siúil maidir le luntas nua seachtainúla chur a fáil ar bhór an tuchar lin a bhreatha, chun tacú le teaghlaigh ar incomísial a bhfuil leanaí acu. Tamad ag ghlacha le moltaí freisin faoi athraithe a d'éad fia dhéanamh ar íchiochtaí lasa do chuoine atá ag lura gaibre. Le cintú go bhfuil siad níos salúpa agus gur fiú an obair a dhéanann tú i gcónaí. Is féidir le do chuid tuairimí dul a gcionn ar an obair thábhachtach seo. Fálam níos mó agus rinn do chuid tuairimí roimh an dara lá déag de bhí an bheithimh ag gov.ie /achoru mun chóras lasa ar na thuair tugad ag an Ryan Cuimirce Socially.
2: Is éifeal liom nach níanann tú dearmad riamh ar

0: Siemlumger Fageleum e Yella, Gachni, Noeliogli Hele, Nach Tua Tosalupa.
1: Und Kadunas Telefische, Beda noch Danin Shellad, Atashev Osli Hirk. Schneendeli, Sokrig de Rocher Dirichanisch, TVLicense.ie, or Realtus Naheren.
2: Bílum sa Evelyn Zwalish in seo ar RTÉ Réidir na Gaeltachta, chulaidin a ceró si dé ó lunga híine, gun chlár cuiteachta ceúl. Bíon rá le han ceúl is óra na cluisteil ó sean cean na tíir seo, chumar a blaiste gan ceúl ó hir a thar léir. Agus bíon míle fáilte ruibh rá an locht éisteachta freisin. Bílum chulaidin ó lunga híine a ceró si dé.
3: Bílum, bílum, bílum.
4: Scéalta Sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
5: Mar o dheirfiad mar den siad corca seampaní minúis pela na mún gan chiadúir ó fiche agus a fiche dó. Thug sé ambide seorb an ceannas fearra áil ar shiarraí báiscí Rina Reid. Bhí 8.9 caite sa glufasal ar scór ar corca i gcéad scór a thocu siad isteach agus hí na fórnéir chóscór ar thug chóirí na taobh ag le hama agus bhí siad ar chóscór hééis an uidir leig corca i dhéana na 9 ceirí in áide dóéigh ba Jacob de Barra a scóráil an cúl. Bhí cuidmhaid go nimirt é corca a réid a chur siad thug Chans Dig scorala at four real. Marshin Hain scorala chad hir hulin, a gumpras la ra hulin hiri, sufficient mad blesha, agsvin bua egna rebelluni ha oga, la ra hulin, korka hina tridig, kiri an oji kardig. Ben dotted into no myacht a mouthy caru canish na hazen, by korka la tarnish steel line, agus by kiri, la curry head line, imno for cliffy canish minor line, idir kiri, idir kildaru gimishkel, agus and vi, tununa jahina, a forky wara, a cognomad feed gun hocht. Siad gaile seampaní minúir ómána láin gan dorna uair i riamh, for siad an canas fearr is chuir chuine a bort léise a réid le aon chúlín na bháin hééis seo an breise. Bhí cil chuine dhá chúlín déag chun cín agus 3.9 fanta ar a glog, ach scóráil gaile dhá chúl agus 6 chúlín gan dreagra len scór a chorromó, daim se taig Macari cangus na cúlsein agus is ar haig a brunú gradam leoch na himara. Bhí na fórna chorrom go maith san ám breise freisin ach scóráil gaile chúl chúlín a gompráid le chéri cín chil chuine sa fiche nú med sin agus bhíon bua acu le aon chúlín amháin. Gaile i trí fiche cilchoine i trí a 90. Ba Michal ó cuaáin príomhhaim se thuir na gaiileheh scóráil se aon chúlín déag ar cheangus na cúlíní sin na fursa bhí an cúlín cócóir ar bhuiile lán ama. Daim se Antony Poniard cúl agus chéad a chúlín taag Macara cúl agus trí chúlín sé cilín de puir a fuir an cúlaile agus scóráil 10 diliún chá chúlín. Tá gaile siad chuig bouta le cheannais na héireann bei cilchoinis an amaíocht a móta Carú Canais. I géirí bei cuman pedan na gaeltachta i gimmer tú glufa canais rina hían a faoi chéri bliana déag chéri trúnúna cas a fir ógan na gaeltachta ar afhaistín de stach ar fórsc ann na scáil ag a seachta chlog sa glufa canais faoi chéri bliana déag sin trúnúna. Sacr na héidirnais agus grúpart láir go aontaithe i gcéad chlufa príomhrinne gan séisiúr lena mua dó hian ar ruthadá aontaithe san RSC réid. Scóráil Tommy Lanergan cúl na bua go fort láirge ó chicéiricha chugnóméid isteach san am cúitimh gortaithe. Ní raibh ruthadá sásta leis i gcine agus iad gan túrim go cheart chicéiricha bheith fáilte go féin roimhe sin DBU bainisteoir ruthadá Kevin Doherty gan fáisc ar chárta dearg hééis an neachtra. Is hasna tá faras bar chug fointe ag arsna ar war hábla na príomhrinne hééis se mór hían a náid ar Warnley a réid agus bátaháin clufaí fanta le nimirt sé cai Havertz a scóráil an cúl. Bain an 8ú clufa a rú arsna le cúl an náid an séisiú seo. Bé Arsenal as baide a gunne Crystal Palace de dúna sa máta deire. Bé ar Manchester City an bua áil in na glufa le Bournemouth a nacht de fanacht sa rása, chur ar tús leis a glufa sin a stáid Vitality ag gleafur hééis se seacht. Bé Tottenham as baide is Stamford Bridge an ocht thag lafa le Chelsea ag caru hei se hocht. Bei Tottenham slán sa brífrin go cam blion na ele ach pointe a wáine a wáint ong lafa sin agus ma aidín lop sin i yna bei West Ham dí chóli mar go difriach scórala a wáid níos fár ag Tottenham. Cé go dúiris gítir go fordehan go mé Pep Guardiola a fágáil slán le Manchester City trúnóna de dúna se hagan, níl City sásta aon rátis efficúl i dhéana faoin scéal tá blian fanta sa gunra atá ag Pep le City. A fanach le cuasaí sacr agus tá Neymar enim ní ar feineal na Brasília go chomórtas chuirnan dán ag Carlo Ancelotti go mórtas a bhéis ar siúl sa saora. Tá Neymar chéad blian a déag agus scóir inis agus ag gimmert go

0: Santos, the Shanim Nach Mersha Erfar Mayal Er Hortia, Neil Tasach Chelsea Joe Pedro Eribaniel. Rugby nish agus ta chul chasalachtan gmei Rob Balacoon taki egehin an am on gortu aviad lenya merta glufikanish horn challenge is an ina agunya man pelie dil Balacoon freinal umlan an ye beim nor chonacht asin Dowling agari asin merta deda in teishos timir sha shachtu shach clufa gchonacht o hine shalob simlian ficha agus a ficha ta sha keiste eg gortu a wine galloon. Tá sé na imní a gampa rugbe chu go leinach mé Tommy O'Brien in anna mirrta glufikanis chu na goirithe a gunne Bordó a Milbao ar an Tsaran bhain gortú go a recessiún tréinala in teachtain se caite. Agus na Rostaí Capall béis se ar siúl a Ross chóir sa chorca tróna áit a richer an chéadcheán go chochrása ag fichanú med gon cúig be me sé leis le cúna dé leis scéalt a sport an tróna ag harta ar a dóchlag. Idir a dálín go nó idir réib.
1: Geistoch le RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Na príomhscéalta an náisiún agus idir náisiún a gcine gá léamh ag mar is bhalis. Dhearthar ag cruinniú rialtas tar bun fao láthair go dtí níos mó léargais ag raith airgead is an RTÉ a bhíonn sé na conspóide stearnaí tá tarlaí faoi chúrsaí tuarastail san agraíocht. Ba cruinniú na dhéis sin ag an air cumarsáide Patrick O'Donovan le orsúráid RTÉ Kevin Backhurst agus le Carla Howard RTÉ Terence O'Rourke le pléanar a méid a tugu le fisiteachtain seo caite faoin bai a hícúil seo grialtúir Dorich Mooney. Dúr sa tánse Simon Harris ar a bhealach steach ag cruinniú rialtas neamh go gahar a teolas a lug a chur ar fáil faoi raith airgead RTÉ. Ní bhfuair a tionad am lech lia agus cóna go dhaoine ag nítear nó níontar an tíigné seorb in ar a gluchan í riamh ó bunaíhead agus forsead an ara. Mrá faoi nímlean dégus figaí sé bhí nine as choli siúr a tír cón arab. Dúr sa arlarí an anad go léiríonn teagúil foréig an gnéis a fáil níos measa sa tír. Dúrting ní bhí éarnach chuh buirlaí atá am mád atá dhéanana gana tar a mealacha gaasa le solartaí nach ra siad an an aon teanguail i dhéana le aonar a gan deamthóg fórsaí Istrelinné ina measc an Dr. Margaret Connolly drofar an nuachtráin Catherine Connolly. Díar an taoiseach Michael Martin agus gcuilí siar ar buinte na daoine tá Tóquí. Tuair is cite gur ar laid na gcéan dé agus figuáid Tóquí ag fórsaí Israel. Tá sé ráití an geantíí an legra chu do sláint an WHO gil aníimiríir faoin ráig an víras Ebola atá bobla chuin lecha chango agus a chuúte a Skype. Tá céteach híon duine ar a leid báí go dtí seach a bhhar agus tá sé tolachaí ag chuúcéad duine eile. Leanar a raon neobhris na caintaní scúr taibrechas fechan faoi réitecha ar 9 faoi fáid a tar bon sa tirbhís náisiúnta orcharnaí. Bhí cruinniú mhair a fearraíns uair an tíoch leganné ag gona do thiúna cart chum an Siptúgus Unite agus bainisteocht aimimeach na seirbhís Islánte. Dúirt san aimimeach go ghaid an stáil chéir uair fiad a bhíag na haibrithí de mórt caite go mór ar go seirbhísí. An aim sin is tá mórlaí gealta neamhagus be chuidir go mórí trom agus deatach tánaíoch nó chlochsneacht a bheith náitichaí. Chlána seo an iarthar tróna, beid sréf sí gréine in tseosan siúd, idir gá chéimdíag agus 6 Celsius a bheith sa tuachta sárde. Agus bu rinna príomhscéalta agus an aim sir gan thrá seo.
3: Go mí mai go dohhairs mar géad feilte ó thu dhéanana se chuirde agus studioú bháil hané tamid an airlan í dúór mádíú agus an cléir buir scéalta lomsa Michelle na gríanana.

0: na cuistí pobl agus tátá ar a bhróiste go bhfuil cuistí pobl trína ceara cuistí pobl an gníomhaáin agus is pontáiste ullmhór é sin mar so bhíonn bun structúrán d'éitará an chana féin. Chomála sin sa ceantar seo tá annacuid agraich dé eile feimnún cum in sport agus mar sin de. Agus chomála sin caafarrá go bhfuil annacuid structúr in san phróiste. So ar bhealach tá an phróiste sa forbathe, so bhí sé ré ar bhealach gnéan fi céim eile. Sé sin rá iarracht a dhéanú an rudumlán a chuirt le chéile agus sin é an con ceap a bhain le cóháite. Ná go bhfuil gach rud a dhéanann tú fit a fúta lena chéile. Is má dhéanann tú a bhín tionachar aige sin rudaí eile. Agus is gá i gcónaí é sin a chuirt san áramh agus an rud atá gá dhéanamh agat sa a chur in iriúint de gach rud eile. So go mbeadh forbairt de gach rud a go le rá le chéile. Agus d'agraíomar mar dúirt go tríana, d'agraíomar an Caffé Downda, agus d'agraíomar cúpla ócáid eile ina ra daoine ag machnamh ar na concapana sin ar fád. Sin is éis réamh phróiseis sa le hosaíonn tú a labhairt leis an bobal agus a scríamh. So thuamar tríd an phróiseis sin agus thóise sin ráit má ama. Agus in chéad cruinniú más bún macuimre mar chur COVID isteach go móróring, chaile mar ó mí an bhárta tú mé ceapa nuair a hosaíonn COVID. Gáhílas a fiche. Agus leanse sin a rá ritna bliana sin agus isteach go gáhílas fiche sa héin. Agus an sin d'agraíomar cruinniú poiblí i mí bhean ár gáhíla fiche sa héin legamach an cuiste tofa mar is cuiste ad thach nó cuiste sealadcha bhí an gadí sin go mbeadh cuiste sais buan nó cuiste oifigiúláin agus bhí cruinniú agin san airclann anseo bhí tinar bh aníseáin mar bhí eagleir daoine fós. Tachtamach go crinne.
1: Mar ialar COVID.
0: Yeah, so an structúr ifigiúil mas mai leat hosa sé i mean ar gáhíla fios a hain. Agus lenam a rai mai sin. Agus caffa rúd eile chus an árant. Na gúil na dínit ar a gusta seo, cei gúil siad a gubarí mas go phobal, is ubar iónach ar fad a bhí deint an seo. Agus ta ubar iónach harfé mál. Agus bín tú dena céim contusí agus céim siir agus mar sin de. Ach mar a dúr Catrina húmar tríd próseis an cuib seo leis a bubal. Madar leis a blan seo chur le chéile. So sin mar a chur.
1: Adlíart Ionar náia tanna féin fásta mar sin tegin tú go maith cod Jackar agus a teis an námaní an nobar seo le gachar i gríach.
0: Se, well tá...
1: Tú brehar hall na líní.
0: Se, agus an fuinnuf agus an tóm. Agus tá scéim eil aging atá tach an cínan is dan os Irvon Scolan i Gaeltochta in sin idrifli in tach den inve. Stamat a gubar a sin freshen o tipul gavilis ochteg na gavilis an idiag. Agus just tógan sé ón.
1: Well, tú, bhí mas muitiú agus mé gurc ar a phláin in é agus na grúpí a leigh agus na hagraíartaí tá go leor pásan tachtaí léidire i mí sa phobal seo. Níl tú go le héasú a hanlainne in sa phláin seo. Is gom a go dhéanamh tú dhéanamh sa tíl seo a bhrenda ní héasathe tú a hanlainne. Mar ach ag nám hiarna tan plán onlanais tá ar a don agus a té agus a tháinig ón phobal mar sin bhí sé teirt ag mitead léirna togú deis na dífa a bhé lethir agus na máltaí thar a scór an grúpa nó an chuiste mar sin i gcur chu a phláin bhfuil se rá uail bhíanna ó baríart an?
0: Ní dóilim go bhfuil a cam go gafar bheith réadúil maidir lena chur i bhaim. Agus tá trí ranúg mas mai leat. Tá na cín gur féidir a dhéanamh tá réasúnta éasca, tá na cín eile a bheith níos deacair agus tá cín fad tréibh seo. Capam go gafar chur san áirint ná ní féidir leis a gusta feimnú nó an pobl feimnú as a stúm a héin. Ach tá údarás an, tá údarás na Gaeltachta agus dálan scéal ní bheith se seo déinte ach bháin gur thug údarás na Gaeltachta tá taciach maidir leis an cúrlóir a stú agus maidir leis an plan a chur le chéile ó héibh clódóireachs mar sin de. Agus sin tá an cór le cundé, agus tá teingháil agus cadrimh maithagin leis an cór le cundé agus leis an údarás. Agus ba siad a lugat astal. So, brahan sé ar na skillaní agus darir ar an am na grúpi éagsúla seo a lugat hurt le chéile madra Corrivaim and Flann.
1: Mar a dúrt me tan teir brian o fari lein fásta agus tá an teir brian mar wál dan vihil ibre ta corra le chile le sin Flann seo a chod a vém. Eher mar a tal rechigam ta erid malti on ta maisir plan a olwyd arbor ja kunni nedir an fara se kala se sport se skibidjur a wannu sin eich eich sugar if we yin da fai a siad ar kwaig agus jimriana ta an shan cha pobl lua chun gajay hegi yenu lofi na kunya bidjur a vas mar lehar torres rarta kursi trihir level kursi tihi arta Cet a gael ei enw sio, na gydym ar y rynhyr yn tŵla te costi exile, dini exile,

0: agus bíon amartaí cosras na mar anna te choú tocha áige iste ó hiú generaáin si bhí is agus scian na fástííarta agus a tean seo caite bhí cruúsa cinearta go réon sin cruúsa trí leis go leir rudaí a tálú agus go ddíra san námhearna tá spéis a gcónaíon fáhaine heliúthart agus mar háplan sin antsa fáise tá cacha sehain chu chuice a háart poiste faoí lehneaspaig agus sinseartrad mar am bhua goinn seo bhhainn an teaspa deanta chu a fáil trofa go dtína na dóige tá si deanúil se rá bhór fáhainine na club na ága beige agus si a geirí bitir bogur ré só má tá muire na éra bí muoin sinna géisteart id loníí agus an sinna foiithró í dóid i dtí an aciile station an gardaí agus chuá beir buú staha agus hi le léirú agus bí fáil teród seaigh na hamartíí go léirh sa tarlú agus fóman goú a gcónaí agus é sehhailte an fáhainn náige agus
1: Go dé híílann tú dan phláánin na omlainine the an ggóil mantra sa ddíú a dirithe éagsile a go generalta an plánan na omlainine.
0: An plán in omlainine Bhí deisce fphobal de haimhan na inid bhí me teart fod fad na páiste ógan luúthe go chuh fála an óir agus an saránach. Go dtí hílim dá bhil sílim go seo fís a fphobal chur a bepar agus chuann scríhín agus ma dúir má fís hi le fís bh go ach mnaine na ta a gríú neal maithe bíonn sa fís a ma dhéanaan tú gríú hiigla ru a dhéra.
1: Bhí me géisiart leis le Jo Mcú cantear ahhaidin an bhhaidín dhearna éana smar canal de cóirlear síl tes codú le daoine agus dúirte bhí fáteis ar étha agus bhí fáteis ar tuairtfarad nearta bhí inta dúchlana ach nuair a chorann tú den sin leis agus mai haon tú síos agus mar chorann tú ABCD le cheile ibrahaise agus má tá se neis ar fépar tá se a tuirt agus beidir a chu brúr gaoíneis Right, caiim a teoéanú?
0: Sinna go dtíra a bheit seal agus de réir na daoine teiráiste agus tá de cuaú le heile le a tréfil mai blian tú sinnais agus sílam go na méid seán na luí ar sealfannaí bé rutaí tarlú agus fiú tá coppla rudat in sin barrta ar a phláán atá deanta dhéanana féin. Tro má sin dé be meidir boú é agus is plán gearthirmá tar rudíon bhil gearthirmán tar rudí méhéirmán agus rudí fad hermán so dar éirí heile thugur na caiislan agus a chuidú dé bé athir ar phláán.
2: Weil gethete mar a Germanid tá gal nonan seánnais na tá caiithir le cheantar bardas na Glantaach antní meáid an choir condaid inar goideta antaí tan plán feicií agus tasúlas am ggóhhaalt mór a g choirla condaid in eisi an thuir a bhéh.
3: A tá joga gota ar dús míta táta bhíam seo maidin gin seála áfaiciil an seo a plán fóbre a choáte gidehór. Agus má bhuichas a gataine a chur nóbar a se agus gaiom gath rá ar an plán satóhé. Seo ché má intak táhachtach ag dólar é don fphobal agus an cheantar agus ag tógail ar rodí mar ar éireachta a tain seo hafhar a tain seo agus fásta ag cruúthú deisina dá na glún tú na glúne san tuhí fásta seo ag maiisih agus maiisih don ebar a cóiste a se an seo agus tásúm go mé rodí ag bo go tappaíis caiifhar pena bhí agad ó híh múniuú agus ruí mu sin.
1: Tá sé dalí muoú bhela an amchéarna antaí agus tá sibse mar thuirlaí condaí genú ina díarta don cheantar bhil an chuirt agah bhil na háfaí in sa chóirla condaí agus ag lehil réalta sé géisiart.
3: A ag le tá má cóileachí an seála an seohanú agus arí máte go cruúhí Tá éimeach mé an seo san chláhaí agus an deabba aganine aníocht andíocht a dheanú ata míine agus ortíom sé. Tá múníos tííon sin agus tá lámhíine te chuú chuníí muoine seo.
1: Áfaige plána le teanga an níorthuiisgurt lom fásta John óáí John bhí se tehairta go mé tefse lear an sa flán seo fásta ó hiúcursaí teanga dé coltar a éirt agus léad.
4: Na cinnte tá teáin sa jaantar seo bhfuil infrastructúr daún ó híomh teangaí tuid an seo a léir arclan í dúir Arland an Head Sky agus hin tú siar bhela Arti read in the Gaeltat on to studio and chins to Academy Dorans and Scrabans to Hanrodon. So, Shilm will tower in Changi Dorm or Dartma. Shilm will punchy ledger on Oheve the Changi da, you know, Arkan to, or was it punchy da, ten, and will and plan chap, plan, an offic plan of the Changi, learn on to spoken on cost the rang and a gilly carfile, the lini fueste, to our ballscar, to scapu, her in chacked out fell to a really can shaw, hun king, grad and beantil, hori, and this do such nagilly king, rack ray, the heathen farce. To mass had the shaw, I enigring, Hanafain and shaw, so farce, I guess biting togal or cut down, you know, an upper sonata, which a genu, more hample, margin rail to cafe, the gilly car, I guess, you know, girls when you're diet and shun, I guess, garud. At the end, gente, I guess see them go well. Control on was it ten murder to ten Changi Lerna and Safaris.
2: I guess Tashin Tawarta, Gamaos Shalerna came up, Ogu John Hamish Gagas and Yelogama Bomacha, Tadicanter Hain Luacha Gamor, Tacharasan, Ernoya Kanch Fosta, Tawarta Flansha.
5: Tashin Tawarta goal plan, Manka Rashka di Nark would do for Gidoi Bulletrum, Narakalu, Nabankani, Navigi Pusht, Agusha plan, Avio Hunt, and Forrester, Agustasha Haram, Modular Shuinu, Tudo Hain, Goal, Corlicundi, or Hulshaw, Udras Nagilta, the Gusrun Nagilta, the Gus Tennis Brickney, Kugis Nice Brickin Shaw League, Agus Takadwar, Spraken the Unton, the Wantashtit, then Chanter, Modular Cruci. Forbert, agus den Gaelic Fáiste, den Chang Gúlsion da Tawarta, mae dîn da Baldarish yn siot, Forbert na dihig Tarlun sy'n dihig Sosialt, agus yn rwyd Tawarta, on sy'n chantar gwyl dihig Sosialt a Chogal, la dîn i chwyl sy'n chantar, gynnu a bog ymwa sy'n chantar, agus nis mw eis ni hyr ffael, on sy'n chantar.
2: In tamai tamagal rashig teblin a luai John Hemoshofari in shin udaras na gael tarta agus ar noia te rôl lerna agin udaras in sa flan sio fasta lum agin teblin sio te banas ar regun udaras na gael tarta in sio hannu nangal mihal magi laswig agus ronan makin yomar ishtur har farbari regun pobl agus plana la changa udaras na gael tarta majin wai dif Nanyam Jesh and Omlan Bailey Ronan. Vihal, your deuce, Lorlam from Rolavi, Agafshe, Udras Nagelter, Agarla Hill and Flansha.
6: Well, my Durin Yabaluja, Vishal, Hanik Korman for Begadora, your deuce, and we have a shark jag, I guess, Crinia Publi, Agru Akun Tamshin. I guess, Maramini, Marvini, the country, a lynch and Lanan procession array, Gigi Fifi Sachri, I guess, Rinya and Mehil and Tamshin, Iritas, Erwinu, Aganidris, Lakorja Astu, I guess, when Nis Mona Sass, I guess Movie Star Ronan and Stuart, a current Wayne or Fall, Wayne Huntessa. After meeting Nis Mona Sass and Yes Chichni and Mr. Flan, I guess Augusta Forest.
2: Will a plan Railia?
6: Ten planning the Railia, Darlum, I guess is planning the Jadafaton, Rodna Vickington Warren, planning American to, and Rodda Santa Sea, and the Kindle of the Santa Sea, Vishel Darlum Hain, Gorcha Salier, on Flan, or Tusa Flan, and the Red Ruddy, and the Sheriff, I guess at the Dakwini, a Tass of Forest. Milton Jadafon Tushin, though. No, he took his knee bart a Lugans Roddy Tadijant, a Shevishi Pajatanasniv, Nanhanigafol. Actually, mostly interrelia, really, I guess, Krimfati Ward River.
2: Ronan Tuhain, Ernoy, Tangaelic, Holomajin Shun, John Akancher, Hursi Gaelic, Harava Tower, Tanjoka Heri, I guess, the Tudoras Lerna and Snafarberchi.
7: Tog kinse ja agus dirt das bor bolam ant so hurts go mehels kon koste go in flan shot da hele ta minu janta e gud rast gelt da planani kon kinal shot here chanter ele gudi sha pering ale kan gon in mi kan gunde hiri agus an ruta feki ein agus trashas do to galer made der an tahero fari na an plan on mononis Tá wad ní smú seans go manar a sinamach nó go manar a sinamach go láidir ná an plán a hagans ón mór an nuas. Agus sem buntáiste mór, chéadim se hagar tú hén gan focal cóháte ag hús seo. Agus sin am buntáiste mór cheapan, you know, wánins le seo. Lek tá agar sead nús an córchaman agus an a dóir, agus an a cústí éagsula, samolacha sin a tacuile sin. Agus buní ar sin, you know, an inyev a hastins, is rud wán an plán a húrts gudí chfáda le se buinti seo. Agus dói sin chéad Duchlan ele in sin ná an plán a bhaint amach nó iarracht an méid an plán is gur féidir a bhaint amach agus tastín funniv leanúnach le agus fánacht leis an obair sin.
2: Tastín muinú fásta, tá airigid mór a gheis le plán mar seo thar a bhéim.
7: Tá, well, tá cúpla gnéide. Dás bár is tóid tástaí mínú le tacú an flán a aimú agus tá muide tá cúrnú le aine gom bethil gúr údras na gaeltachta os cúlte le mínú chur ar fáil chuidisin. Díomh na gníomh héin istíhan tá go leoracha

0: Connolly, Drifford Nochtron, Catherine Connolly. Dear Tishach Michal Martin, Gusguli Sira Buintia, Nadina at Toki. Tourish Kitigur Leidney Gindigus Figuad, Goffa Eg Forsi, Israel. Yanar Rain Yovlish, the Kansni Sigur Zaibrichers, Fiends, we rate her nines fi foi, a tire bond to Tervish Noshun to our her name. The Ukrainian war means for an tick like an egg on the dicker, on the card come and sip to us unite, Agse Banish the Imanach the Shervish Slantem. We spit in the Prefskelt to Noshun to his Idir Noshun to fill a hood.
1: Prefskelt and the Galtata, a Tosnula Prefskelt and Deskert Alevic, a con on Winahon. Ta Shakloid, Neskelige, took a slan unscrewed the hoedicht, Le Hinestiert, Trihed, Kurge, Mille Euro. Hogan screwed the hoed, come Neskel, Hogan screwed the hoed Joseph Walsh, Le Fiston Gurt Horde, he vilta in Egoil, Rocked, Dataše, Mille Euro, in Nestehe, a Colocht, O Ilan Vannen, Vermilion Limited, Achlanig Fiecha on Colocht Shakloide, Agus come capital Ibda. Don Golacht Leish. Is bald the group of Golacht Paddy McKillian Jr. A Shakloid Nishkelige. Agus Tictor Govul Buintag and Inishtor Nua Vermilion Lemwinter McKillian Choma. Eg crinu misuil chorle kunte hiri ene, tuga clifist on gorlor rabordo brosnachoin, gwil an chorle fragrach as kohavali yenav lechied ke agus launan sa chunte. Ivragr na chorle tuga clifist gung lantar fashina algacha rovalta sivlien, agus gun inter kigirucht ur sivlien gach ke agus launan. Vuigan brosnachoinach afach, grev kevena oidhe nosan dunin, agus kele minorde evi fos gan glana, agus grev na stepene chéval na gaula. Agus cheann tro fós anna chlauinna dúrtse. Beg crinu spesialta da ari an entis orpig a drolí i mi na sauna na blianasa ag a grú ag an adil lani mi chomis agus coan an is Norma Foley mar chuid da uchtaránach na heirin chorle an entis orpig. Se se hon chiedur le chóv lian agus fehe a bheg crinu never de múl da ari an entis orach dál i gírí. Tá ceis nóir dáilithe ag cóircham an chléide phobal na Leáin, a lorga dúir mí i déobh haochaí an Leáin, tacú le teilig, cuairsaí fostaíochta agus each na mííochta agus spreaga an phobal. Is an bhórum Eorpach inamh glas dos na Leáin a thagan na ceistena agus chuirfar na freagraí féhráid cruinniú an óram i Mallorca a Máirech. Skelta báis tá Thomas Sheridan ó Chuan Barra, Béláhan Ghoirig, ó Lairfúl Hasana agus ó Pertna Hastráilia tréis fóis. Maidra na chéile Mary agus a chláun agus slucht sleachta a chlinne. Níl socrahe na socrade dianta fós. Socrahe socrade hiermadí chélachar nú Jeremiah Kelleher ó Fork Cholamán Naifa i Máchroma agus ó Acharos i Méláhan Ghoirig ó Chúchas. Befer a hóra trónóna dictóra vi gárld i Máchroma ó na leahur tréis a seacht dína leahur tréis a hocht. Bina gaif prífsgelt an deskert.
2: Prífsgelt an tuaskert a liu ag hívan ní chan chélim. Geru Cherma Prisunak de Blianis Fis and Erdhurch in Glasgow and you, Ervan a Kuntiu and Nunwarum Red a Wanugidor and Erison a Rudder Glen to him with a Glasgow Revlianahon. Fleda Claire Kildoff, Rescor Bliandaish, Corson Dachuj Anne Call, Blian Lakosh Najri Skol, Kuntas and Erdhurch in Glasgow and ye in the Dunwaru, Randarla Fiat Davina Nolag Revilagus Vietri. Shalu plan co hetch ridor and arclan ridor anew. Tas brick in the gar agus far charma has a flan, no gavilagus a via shake, gi gavilagus a triaha. Dirt sayat polish to ridor and the herbria no fari, agus baldan vehel ibri at a cotilla hellish and flan shot her vim. Gurfish dan techi at has a flan da farish to ridor, agus gur plan a shot at a giri hit and fubble a leg. Tá achan éile déanta i gcéirdaí go ngáil ar álas ón phobal faoin dé himpiste bóthair a thearlaigh an jeú seachtainne inar maríú trúr fad. Far cílan bois tríthe blian d'aois agus Leon Shovlin seachna na fídíis, buas nar a bhfuil an carar sa don a iad an gluaistean eile tú a muid a bhála go ngáil drithe am lóin de sa hÉireann. Far Ashley na Ash Harkin cuigblin na fídíis is duire, buas tá bhair na ngártaí a bhain dó i dhimpiste bóthair eile a thearla a maith i dhé hÉireann. Tá na gairdí a gimpí ar gineir bí a bhí gluthar na timpiste a mála go na ngáil agus nár lórla go fáil a teagáil i nú lá. Trís gá a thar bhí ar chrálaithe an nathlain i níar thuisgirt maidin iniu de réir an eolas is dearna ó chaman altraí agus ban cabhra na héireann. Scór a thar bhí ar chrálaithe an nathlain itear cainin agus réascór a thar bhí ar chrálaithe an nathlain ligí. Bei ócáid archaíochta ar siúla gin gheir de síhan nú na ngála nniu da ghíní a musamacu a Boston agriacht. Bei seastan ólas ag na gheirdaí an anna tseoptarach de litir canan nniu a dar a hín agus a dó a chlog. Agus ar geirú tá ála dórtse a bhála idir don luthe agus cos cléidí in dóir, iatar ar thomanaithe a bhacurama. Sinuál an tuaisgeart.
3: Príomhscéalta ní orthir á léamh ag mar a bríd ní chúlan. Tá ábhrenú brethúnach iarthe ag a gcólacht ceanbhanna Supervalue a bhfuil olhar go Jacob a Mearna sa Maculling faoi chinne an chomisiún pleanála cadúirt gan chólacht Aldri olhar go nó thugáil sa spidéal. Deir Ronan Buraid stiúrthóir a chólacht a baile éiming tóranta le nuachta ní orthir go te náireach go le grúpa ceanbhanna i duna ábhrenú brethúnach le nach ménar ad caimhlin Jacob Payne ó olhargaí eile. Ní bhór gan réaltas stádas náisiúnta éireachta a thuairt go thuachéire na gáilimhe. Sin é deir seanadar Sean Cain ar a thuair ina gcaol ó bhaáchán gáile thiar. Deir sé go n-aonaítear an thuachéire mar bhád oibre agus mar bhád pléisiúr in gáile thiar. Agus go le nuire sin staire a baint leis na báid gur cheart an chosint chéan na thuairteoir is a thugtar go aon chuid eile go éireacht na héireann. Tan Seandor Cain i gceire ar an aire cultúr, cumarsáid agus sport, túsach leis a bróisis le aantasúirt go thuachéire na gáilimhe, agus ha mar aim stádas UNESCO bhaint amach amachate. Tá Ifigéin na rinne éire de funeimhs cóthaí le scrúdú na réalachaí a bhaineint le bheith baint amanne faoi láthair lena chinnta go bhfuil cosint cheart a thuairt go dhaoine a bhfuil cearta tradisiúnta bainte feamaineachab. Tá aantas tucaí ag nár stáit Timmy Dooley gon ról tábhachtach atá ag baintearí tradisiúnta sna poblbal ita na gúnaí cois cósta agus go binean fá go díire sé ar a chus Ifigé an cás scrúdú. Tan chucht ebhléise i mí rintáitichaí ar a gearú rua a gcónaí áit bhfuil ghaichéad sa seacht cistimeire gon éon chucht ó bhhaidin. Tásúla ag bartolar electrochas nach mé se bhhaid eile nó go mbeon electrochas a ráiseigh na daine agus lochtcrathe tá gáiris ó bhhaidin. Deirtar ar síomh an ESB gúil súla go b chucht a bheitráis roimh leafríise dó dhéag agus bunit príomhscéalta níorthair.
4: Gramad war a breed in a shanamshir, ta barstach agus múril chrom gyal ta gud wa kantaranya agus dey ta clochas neachta vila si búril a maxala. Glana sa sa nirhar, eidir gachim deg agus shakim deg Celsius a veis a tiocht sa nair huishgirt is fawr a veis a namshir. Se ta gud ropant a nirhanyas agus nyartu se ar chostein deshgirt agus ir yeshgirt a rychilai. Agus a shin a lachta ishtachta shin argyan on a shuminoichta gamesh an hian.

0: óg híhan ar fadar fad meascán breá uirlisí an sothagann a chóir de cétíní á luúir a musca ceúil Dempsey Byrne ar a márán, Finn Byrne ar an ngitár agus anaithid Tommy Byrne ar a bhadóig ísil gur míl am agaib agus tá siam sús gan lána géisteachta gan na mar agus é buint anna haina bhe a geol agus é a chuid an tarachtas i gcuoine dá idir sé agus é súil le sin. Chétí, caihanna fiúca sénig suas an busca ceúil?
1: Nuair bhí sóg ag a bhaile, bhí mar ag maraachtan sa teachtáin a nuair bhí sóg agus gacaí a bhioch seisin ann agus bhí sa géisteach leo agus an son, bhí busca ceúil ann híos faoin I suppose he's been stairs agus doors marlum shin an orlish a vega gut nilum kun kian a kanach kathu shin a usod ar dhush agus shin an
0: an hiadur I lagas loifer
1: shin
0: agus chalda mish od chluish a vega geish shin
1: nil chluig am marialar notes no ein rod marshin just an tain trail of Sodom na Macleus.
0: Anba. Mar sin is fiú dul go dtí tarna í á lú a chéan tronthó na dtíir dín chanéisteach le ceol agus há bír fála goibh há caí bhaáín beag caí a go
1: lá
0: in caí se bí mí a gháil thar braid agus stadam mí dam. Han tú annach nócha a chétí ná ríidir hanach idir siúla go na fuil.
1: Ní chuoine le réalir agus denim é.
0: Dinan tú aine chuoín túair seadíireach. Bhfuil a chóirde há na Byrne Brothers fé mar thugann siad ar hénig ar fáil chun seint an saoir sa. Sa dangan, taobh iad a dangan nó átéganach níos fuidis suid chumá agus iad ar fáil bí siad a lúndin dé dánig san onad cultúrtha an son, onad cultúrtha na ngéil, má bhíon fáinna réna mecht chúha agus iad sé seint in ngachstát i Meiricá go dísa a chabháin Alaska idir siad a chasad lina nuab ar an silo yes agus hamid anna hásta agus sula bhóca sibh sinna chétí hann sibh chun písa a bháin eile a haintúin.
1: Yeah, cúpla polkas. Yeah.
0: Gur míle maith agaibh.
1: Gur maith agaibh slána.

0: at all.
1: Agus an raibh de chóir lecha hé a caiint leat in na dhéige feidir, an raibh sé deacair ar an gcorp an méid sin ama a thuair a gimmirt go mór mhór nuair a bhí an tam breise le himirt chomá.
0: Bhí is tócha tú han haing mi sé ar sú ige le hám sa ní raibh mi sé ní ar sé rádaíon an sa ach sám go bhí dine ag gáil crumpí an son tór go dtíon deire agus is le ag raibh an corpig Igen, feeling it.
1: Sure. An raibh sé mar spreo a gut sa gcónaí agus tú a dhearsú an óga feidir imirt le fuair an minúid chorcaí.
0: Bhí an tám ar fad, nuair bhí sa óg fhí ochtu is bhás si is a parpa den eil bán le ma hís mór agus ma cárda bhí is óg bhí I meagna bhí bhí testa gúm imirt a gáil chorcaí agus bhfuil craibh na hair agus craibh na mún mar.
1: Agus cé hiad na léchur pelle tá go téanaig?
0: Na léchur pelle agam na Mihála Crónaí agus Anthony Olínti mar tá si dó neamh bán agus víad ar imirt go chocí fadó.
1: Se, agus lena éh a bán de chlub héanig ón bhfuil chluhí chlub ár nimirt fé láthir a gaibh?
0: Níl ártá ag na leile ach níl am igi mar féláthar mar tá ar an igi mar le ag chocí ach. Tá si ag dó go má ag gnóm seo bhí cehé acu ar an dóna agus gúr go máhe.
1: Agus an álaigh nach bhfuil cead a gaibh imirt leis an glob nó an ráha pearsanta é sin?
0: Is tócha gáistí rili, is lá Ní bhocht tú corp álbat ag nó gáchion dhéanamh agus is á ní raibh trí sáasta má bhí tú tú seachú taiste seachadí tréináil gachaíthe éis cehí ile imirt.
1: Tú seach nó gortathe béidir níos más a fós?
0: Sé, gortathe freisin, ia.
1: Agus a feidir honta sa leis im líon na hóir teiste i gláis de Robnaton, bhfuil sé d'acuir an dóthrói go rastal a bheith ag imirt felle agus a bheith sta déir?
0: Is fáil caig mé dhéanamh agus sin an cinena dhéon mé nuair nach dhéon mé bhí na cethair so ráha go manis.
1: Níl an ráha go ach teha tíad an bhfuil puoin eile ar an bhfuir an minúis atá mon na háir teiste.
0: Tá fear le óíine dhéanamh an áirtis freisin Jacob Barra.
1: Agus caina bheith an chiad chlu heile níos agaibh?
0: Tá sé ar an saharing den áirtis. Tá mé dhéanamh má scrúdathe agus istá caiimiid agus lántíar a go dtí an saharing an sin.
1: Béidir go dúthaach sé brisiún sta déir de bíonn sé sin táchtach leis ná bíon.
0: Is tá é féidir caiimiid mí níos máta ar dhéanamhach bhí mé ceach leirtá.
1: Is tócha go bhfuil de cheann díirithe go thulas go thomáin ar na cluhíí is a bhfuil.
0: Tá ar caiimi agus tá go mé sin nach.
1: Se. Bhfuil níla a go bhín bhfuil cé gcuine a bheith sibh sa chiaad chu heile fós?
0: Se.
1: An bhfuil ó bhfuil an cine sin díanta feidir cé a gcuine a bheith sibh don giad chu heile?
0: Tá sé gcuine na cóilín an linstra agus is é sin cildar nó an bhí tá sé iad ag imirt ar an íine.
1: Tuigim, mar sin an crí agus an mion a déirean tú, sin é ba chúis leis an mua a réis.
0: Sin é an rud a sáttaí i mar húr an se.
1: Fuil thug a bhir si am siacht don giad scoduin pés gila i bhín cluiche anna hainefach don locht fiachan a beidir ná raibh seach o tainefach san díb se.
0: Ná, bhí sé ná rí se gom áth ag úrnta ach is dálam le distan locht fiachan de bhí sé ar bhid
1: Bhí. Agus an raibh muintir chealaigh ar fada an réad a tacúlaat?
0: Bhí agus má bháthair tá sí ón cíirí agus bhí sí léir ón is dócha.
1: Cé an áit a géirí ón gurrán a ba?
0: Nó an rinárda.
1: Ón rinárd, mar leis cíl. Á, fiachan éis, mar sin, cé dá a bhín sí sin a bécig, nó cé dá a bhí sí a bécig a réad? Stócha greif sí bécig dut sé pés gíl é?
0: Is dócha réir, bhí sé ag bécíl dom sa I cléí a bheith ní bheidh sé We've actually been one of the main

0: sinín bhena go mar sin, bhfuil cóádacha sóchhraí leat a feidir agus gonéirí leat na scrúdathe agus san sna cluhí. Tá rót amach gur mágad a leirlinn Pedro Callaghan san agus é breásásta le sénig mar atá muintir chealaigh agus muintir na éhbáin ar fad chóhardachas leis an ile duine ilechéine a bhí gimirt le fuir an minúir chéirí agus charcaí a réad agus taspóntas an a bhrá tucathe ag an dó ar an dúin. Bhfuil fé mar dúirt le bh dús an chláid beidir go mecht deise gut sa más i ddíag do chuid chórlaúnta chéirí atá chunaíart obair uasrádathe fuinemh a dhéanamh ar de hiig agus bhí rún a bhain an lena le héad ag an gcórlóir Paul Daly sin féin ag cruinniú de chórlaúnta chiaréú agus tá sé luminis ar an lín a fáilte rót a chórlóra.
1: Níl mágus lána agus chuirbí mágus lána don chuirtáctar an seo.
0: Fáiltis fithe, abairlum cad a bhí á éile bh agutsa sa rún sa hané?
1: An rún a bhígum go gurach an chórla panel bhéine ar gach tíhiúcht sosial dan machan seo agus gurach plena bhaim an stop tíhiúcht tá chó.
0: Fáil, ma leis gíl hám contact rótan son mar hán líne ha se anna dheacart a chlás ach déana míid iirecht tacht chuút a ríist. Ma leis gíal fé sin a chun lína ní fiú leirt leat mar ná féidir linnta a chlás. Ach leanóidir in gefóilbeag agus bhí comórtas luúch leíochtta de lenaí bunscoile chéirí hir ar bun ar fáirt na poblscoile le DNA agurthe ige cuman luúch leíocht de chéirí hir agus raig na buirtóirí a raig go dtí comórtas sport do lenaí bunscoile chéirí ina lán chéirí a máideach dice dín leir i déil ní le bhéad le cuidas na leanaí a bhí láthir chum mála cahirlach chuman luúch leíocht de chéirí hir dónal ó grúagáin.
2: Just here than a bunskull now or Corcaguinus was a card special to the dar about it than club event and so I guess chance a gocky in a bunskull and a Corcaguina three labuintas in the ruddy Luke Lassa had turned a sprint sound, turn a relay zone to a shot put to a lay mother to a turbo javelin on I guess chance Dini Os Corcaguina three labuintas. Gach sais rod agus you know, atmosphere des and so anocht buicis mór da gach in ars teachtamach.
3: Agus is cahir lachta ar chuman lúhlasíachta hir i hir. Cunas tá ag an gumman fel áhird? Cunas a hágai bó hef builcha?
2: Tá gair ag amalín, I mean, itogan sé aum le ein rod, sin an triú blín atá an club a gwein i chorc a gwein atá dini óg is eis a baula has a club ar dús fi sais waiting list a gwein bar an ish. So chance again then a bowler had gone. Chance again then a chucked gov out a gone in bowler reactor yen if I guess in the action just lay insurance of a scockroad to kai should have a bowler but chance again then a three of win toss reduce. Talking to you almost was aspiration I suppose on five more to go in. Weakest more like a lot of sheet us saw us in Halle when it's who saw us on Pubble School on Park and Saw and Oct. So tauki ma osar core.
3: Ke khu minik sa hagan shivle hele.
2: So govout is shocked and shindun the dini ogus na degori been the dini faste a grey hagus ig bulu le hele couple about is shocked and so gok size group you gwin again of rea one or no again of shul no again of on le mare le mord javelin shot gok rud Morris Gnola in club Luclasiert.
3: Agus cé méidir chosnín seo heh ball réota chu amach spééis a géan i go bad inis a bheith mecht an bhórdánta.
2: Don blian ar fad is dahad euro níos thoróidir dé an duine.
3: An me géan na mechtaí eile ar siúlagah im riana.
2: Tá réon sa an saora a gwin hi teach an míise cóin sa bheith seansig daine ré 5 kilométar agus 10 kilométar a dhéanamh anníhe sin.
3: Agus is féidir chláú ar lína de sun ach fiochaint ar lehanach Instagram chuman luúch leíota chiaí hir agus antólas ar fad an sun. Cén sása bh bhain tú héin as an obair sa? Tá slú a breánsa a nocht ach bí an obair a bhaint leis?
2: Bí an obair ag bhaint leis ach tá fuair mór a gwaint, even ag an AGM an blin Sikacha bhí sús ar trocha daine ann, so tá sim i gláin daine dul chun cín a bhuart don luúch leíota, so sean sa daine nachhuilig daineh na sportan eile Chance come out, done it in a tie, then of gox size sport, but chance drive an ish, they'll gonna come out to see near of chance call rev on club. Dol go along than a come to see in Otten Ellie, Kiri, Agus Kuigamon, Agus in Aaron, so they'll make club a gwin, Toshans, Igdini, Dol, Agus Port at Lockock in the come to see him.
3: Kehu Minikas of Ian Twig Ritta Hainer in the Shachter.
2: I'll coop about him, I'll be now, Mugumak, Lenny Nilsa Roy, Esker Fab, but yeah, when it's three last, right? And it's just a race.
4: It's Mrs. Sile Nivani, Osnagan to Huey. It's Mamma Vehigrit, Martha Achlich, Fanavato.

0: Níd an si vidrilíní a chan mín si vidíal agus na cluí bhí na gaibh agus rudaí.
1: Ar an idirlín is mó bhín si a dhéanam againn. Bé mí na brathan ar na bwíl chun é a scapa a másca gáirde sa glán agus tína hagan an sáir réthe taurig. Bé mí cosáis a cuíne bhar iad a dhíl ar sa dangan. You know, tá na bírmats scapa ar fud na títhe taurna gléir ar fud na lehnise. Agus tá sé sa léir gwyl si a son ag ibrú mac an a bha.
0: Agus fé mar dearn tú annach a dargid caite goibh timpa leveliú nach a ar an obair orbar hasa?
1: I suppose idir an áisi cynach agus na gyrt a orbert tá biog nach leveliú an caite goibh.
0: Agus an rod is mó a bhíon á bhuíf a goibh istóchan aga bhuílan írde son mihe ón bort. Rúain cunas a bhrahan sé nisi bheithi gimmert ar fórsk lán de fiúl?
2: Tá sé níos fear ach nuair a hánig na fyrin ó Kirkig agus Limanach. She'd begun in scouting her room, which on park, I guess on slack or fad. Ach, don't run train all, I guess couldn't feel suit. I should need fairway train all or park courtroom.
0: On that, can say schedule how we've done good. Ella done the end. Been chief she already had now. Been she begin retain Roger Mian.
2: Inish, yeah.
0: Inish.
2: Lily and Sarah. Tá na comórtas ar fáil creach na.
0: An bá, bhuilin tú sa déanamh na hárteiste?
2: Nó, tam blíana cúig.
0: Blíana cúig, mar sin há sean sa gót beidir, cad é sport eile ghimert an saura?
2: Pell,
0: yeah. Agus Roger, bhuil annach a dín a ghimrín an dá sport a roáin?
2: Tá, yeah, go hárst a scoil, mar slá sér an stadéire, so tagan níos mó imróir le in cluí scoile. Ach, Neil for an like Sedang and I guess Lisbon like is Kirkwiener father Don Roger so Tony's more in Rory.
0: Agus leis an gaidh vín tú gimirt le fuir an dáng in a bath.
2: Yeah, shinné.
0: Shinné, tuigim. A fadi marsin che shamely an a fihead o bunaíoch an cumann an beisach an chiadúir an arige a hra him mora suntas acha a vidianta gaif. And then if we're facts, na lua vlienta son an gwyna.
1: Sin cestan of a, actually, enamor, vim re forbert an tom glir. You know, agus, an rodas mo na an athi cianach. You know, vish ar kies again, ar feg fe heblianna, agus vim re saas da gilas an kies, agus, you know, fadas vi an treif se sin ar siúl, vish a dacar rein a dol, agus, fiosagor ar nát, nor nát latsa e.
0: Sia.
1: Yeah. Rodas mo o hef, fyrden rwan im lenan, Gravoder Grave na Moon, Gravoigan Bubble Skull, Grave na Moon on Copa Igor Mon, Agasian, a session and three of Leon as a Kayla Gravoder Grave na Moon. Go Kion Fe Shadiog, Agas Kion the One Fe Nadiog actually. So made Shans can make Ardu came again, Sukumorta Skulla and Vlain Shakun. Tamilana Voyak, the Bubble Skull Kirkagina, good Gunnishadan Deshin or Fall doing the lads of Kurishtaks and the Kumorta Seashaw, Marmalan Shadina Brescia. Con Emre.
0: Agus is dócha, fé mar dearn sibh club anna bheoga sé sibh, an club is siar san órip, agus an chaid go mór san amuichlib, a chan sibh a dianamh go húntach?
1: Tamil buin tainabhás, sin an príomhrod a gohil na himróri buin tainabhás, ní fhéilin na hén comórtas a bhóchtint, ach fadas gohil sport a bhaint a gain as, agus a bhaint, na ladzig bhaint sport as, agus gohil siad slánts a bhaulta a imert. Tommy Sosta.
0: Well, Gunnardi live, agus beg an tír ta son on fiagra chui vistocha gian cúp de seacht in a fadi, ach moha fauna géine, well, a vesan amuíacht chan bar le fúsgíich nach lua chuig vila di a gyro tóna hean olas et hi vidrlín rugad chorkarine gur míle mac of Bert. Hadi o fianachta agus ruán o kaloin agus sinné ar mwile istigan uvid a glor jo omeitur tig a vímon leidehe sean a lihi vímon fuimigas a lein vikiuin a vi amon runiachta loma.
3: Tá astrú na hÉireann go tábhachaí in na bhfuil fuinneamh níos gluine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite ag tuairt fuinneamh níos inmhúnaithe chuat ar bhealach éasca ón taobh. Líonraí gáis na hÉireann ag iompar inmh na hÉireann.
4: Cuir aithne ar chunda liatrama trí thiú de Celte a aimsiú ar Rother Valley agus ar thiúló dí sléibhe. Tá achtar tuisce inuit éireachta, nithe is díal spéise agus bia ar fáil de chách. agus

0: Tá suas le dóíag faoin géad de lascanne ar loistíine atá rannthe leis an gcód Litrim fithe sé. Tula óis ag enjoylitrim.com.
1: Sé de haoine lá na bhótála i gcurthábhachán na gcaillimh thiar. Déan cinnte bhfuil tú ré le bhóta chatha le nach mbeidh de dhá ar láir i ngáile thiar. Fámach cáil de stáisiún bhótála. Beisead ar oscailt idir a 7 chlogar maidin agus a 10 chlogas tuiche. Agus náidin dearmad ar de chruthúnas aantais. Sé de bhóta de dhá. Cá bhóta de haoine mar sin. Ón gcomisiún toghcháin. Comisiún neamhspleách toghcháin na hÉireann.
2: In Ishka Aaron, Tomage Glarant O'Reilly, who's Grado Ayena, where Lena Ishka Naharan, Consolahar Ishka Todlan, Savalcha, Agus Untiafa Hintu. Is Meanlin the Yainu Gamek Tiha Agus Ganolok the Erinolus Fween nor a Bengal the Hubber Yeshu Khan, no Kahavale at the Hunter. Toshervish Urnua Follower of Texagan, Hornua Hornraha Red Ama Erfa, Madrila Hain Jackrock the Warhig Nismona Kerahura and Click. Is Fajer Claru Egwater Punkai. Ishka Aaron. Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
3: Tasha Vigeshdukhle, RTE, Radio Nagoyasukhle.
4: Bala Yaria Gusburgate Falls, Huigno Yachtahian. In your Erin Glor, where on Tyra Commercial Patrick O'Donovan, Moloff, he rides in real to Shermaidin, Guguri RTE, Fui Weirschacht, on our drachter Kuntus agus Kishze. Tabegus Field in Ta, Eg Common Neverimori, Gvertish, Commission of Europa, La Takulish Nefelimeri, Walling Leklish and Gustus Ord, at our Lesu Talon. Agus Kurubeg nach Fichikeher, Mila Gluich and Nora, Erlina Chaurach and Onozim La Clea, a Hogan Kuna Gorina, a Egniter, no Ninter on Sihignisharab. Playmoods Nishkeltishin, Sadar Lagan Chlor, Edzilaushihian Agus Adoch, and a Priefskelt Nashunta, Agus Idrinashunta, Firadinish, Egmoriz Walish.
5: Tá sé rátaí gan éire cumarsáid de Patrick O'Donovan gúil súlaige sellaireacht áil faoi méidir tal bon na RTÍ nar a chas sé le áistúrán na hagraíochta Kevin Backhurst agus le Carla Howard RTÍ Turns O'Rourke tráthnóna. Dúirt sa tar na féata an bhearnaí bheits an eolas tá a thuairt faoi raidh airgid RTÍ. Harlan chun spáid stearnaí tá san agraíocht nar a tugadh le fisiteacht an seachaite go cheart ainm a chraoltóra Derek Mooney bheith liosta gan déanúras mó a bhí siú airgid san agraíocht. Díar Tair O'Donovan a crinion réaltas níos túisciniav gúri RTE fúi bhuirseacht an ardraachtar ag cúntas agus cistam. Dúirt sin féin go go leor ferig ar a bobl fúin gunspóid atá tarlaí dúirt siad ag trawl gearchiam sa tíir go ár costas mairechtála a bheith a hard. Cúrú 648 obra drama bhí le dianar gásfú le chúblian ar cael dar le figuríta cormáig sláinte leanaí éran agus cúrú cúga cair obra gan tórtsar cael a hús na blianam. Bhí cinntí doctora Gantan Fórnia as pa leapachaí áhar bheith tín agus fánaí persanta a meas an nódar a bhégan na hobradí dúrú a chur ar cael. Sé cánar a fórtí éntú pedar tóbín a fyrir tólas mar reagra ar chéist fórlimintia chur sem. Dúr slánta leanaí éran go mít siad a gerra nachcurí obradí ar cael maidin siada a hamantí nach mína nertair. Dúrsa negrat gáin de slántin WHO go méidir gúlin rái gan vírus Ebola a tá bobla chóin lachan chango ag skáp ní skipuín ar capú dasach. Tair a leid kéis seach hín dinne hís hwás gáwár agus tá sé talcú gos cín chúké dinele ké grúst efigí slántin go vétach os cín a gá ertin veán. Dúrsa kéna sír negrat gáin de slántin Tedros Ghebreyesus gúlin túfás gan fóbal a gimacht ó áisgu hát Mael ar y glampart as y regiwn agos gwych sy'n y cwr le sgapa na hecidiam. Tar legal chwyn cynnydd techt yn siogwn le triol i'r chenar yn DUP Geoffrey Donaldson agos o fra Eleanor y ta cwysi fwy yn sy'n gneis o horle y dyn y blant yn eidig o'ch tŵcwg agos gofil sy'n hocht. Dwrt yn bref Paul Ramsey gwrs yn ŵr yn iof gwym effer o rawn o gywrau le hain y triolach dy amort sy'n hogyn. Tá Geoffrey Donaldson tá trí blian agus trí fiad gwís y ple dan neafhiantach yn och gyn deag o chwsni tá cwrna le, cwys eignu hi yn y masg. Tá Eleanor Donaldson y tan 1 blian agus lechiad gwís y ple dan neafhiantach o chwcyn go chwsni yn y masg cwn y hwrs o ffer celem. Dwi'n sy'n gnefi eirnach cyf y bwysrlu y ta o'r mod y ta ni yn y gana ta o'r melch o gas y le solorti nach sydd y dengwyl ein yn ygyn drama hwg ffwrs i Israel yn ei yn y masg yn Dr. Margaret Connolly drafod yn

0: on Catherine Connolly, dear Tishok Michael Martin, Gusquilly Sierra Rubins and Adina Tatoki, Twirish Kits were allied, Nigin Jagus Figuwad, Goffa a Forsi Israel. Ní bhfuair a tionad am leach clí agus cúna go chuoine ag nítar nó aontar an tíigh néisiar ban ar a gluchan i riamh ó buna bhéad 6 mlíon agus 2 do chuin agus forsa don arab. Mrá tá faoin 9 mlíon déagus fi gaíis fi nine as chuile siúr i dtír cún arab. Dúirt ar lóirí an nonad go léiríonn se gúil foréig an gnéis a fáil níos measa. Tá fesrán ar banna na Pólíní dúisgirtéirin faoi bhagairtí de nuair scoilna agus ar áitachaí graha a gunda intrama a deachtarachta i cúruacab ar an Idirlín. Thug a pías an aile fisc mar siad ar patrónius minic chéas na háitachaí tá gceist agus mar siad a góil sé drám a fuair na teachtarachtaí. Agus bíon an scoilta náisiúnta agus idir náisiúnta a contrá seo.
1: Nócht na gata tá níosad tosnú le nócht a deisgirt á leabhaigh a chun ó muinechán. Tá seachláid na sceilige tucha sláán ón scrúdathóireacht le hinistíocht 300 míli euro. Thug an scrúdathóir Joseph Walsh le fist an gúirt chóir de hivíalta inné gofuil 26 míli euro in eistithe ag a cólacht ó Ilán Bhanin, Vermilion Limited, a ghlanthaigh fiacha an cólacht seachláide agus go mbeidh capital ibre an chomád an gólacht. Is bald a grúpa cólachtí Paddy McKillen Jr. é seachláid na sceilige agus tuigtear go bhfuil buint ag an inéisteoir nua Vermilion le Muintir McKillen chomá. Tugadh le fist an gúirt go raibh an scéim tarthálaigh an gólacht a bhfuil cúigar déag gam le scéal a bhfuil cúigar ar ithead fostaithe acu sa lán i mbeidh an sceilig éantaithe le céadúnaithe an chólachta agus thug breithimh na cuairte a bhanacht don tocrú. A crinu misoil chorle cunta hiri inné tugach le fist an gorlor rabord o brosnachoin go bil an chorle fragrach as cohavali yanav ar lechiad ke agas slaunan sa chunta Fi rún fevraid an chrinhe ag an gorlor o brosnachoin a gyrig ar an gorle a chintu gung lan fi na kevana agas na slaunan chon a chintu gung medi savalte doif sudan winin lasas da leling viest an taurig I vragran na chorle tugach le fist gung lantar fosina algacha chovalta sivlien agas gung entir kigirucht ur sivlien ar gach ke agus slaunan fe chúram na chorle Vuig an brosnachoin a chanfach gref kevana ordehe ar nosan dúnín agus céine mínorda a bhí fós gan chlána agus go raibh na steipeanna ar chéhhailin na ngáil agus chean tro fós an chlauin. Beg crinú speisialta de Eddie an Aontais Eorpaigh i drálí i mí na saona na bliana sa ágha grú ag an Eddie Lenny mí chumas agus cóananais Norma Foley. Seo tuairis go ífinn i húlaháin.
2: Beg crinú na Nadi ar siúla campus Osgáil Technolíochta na Mún i Gíri mar chud óchtaránacht na héidean ar chóirla na Aontais Eorpaigh. Beg Eddie a hafeagrach as cóanas agus mí chumas a láhaid chumá le honadaithe ón gomisiún Eorpach ó gníomhreachtaí na Aontais agus ó agraíochtaí sa chuí sibhialta. Sé seo an chiadúirt le ghabhlíonas fithid a bheith crinú nabhar múl Daddy an Aontais Eorpaigh á reachtáil i gúnta Gíri. Dúirt an taid an orm a fólaí gur deis a bheith sa chruinniú plé a dhéanamh ag na sluise gur féidir leis an Aontais dulchan cín a dhéanamh do bhnágs de chalíní, ceart a dhéanamh fi mí chumas a chur chun cín agus a chintú gur féidir le na héine páirte ghlacha sa tochaí san Aontais Eorpach.
1: Tá ceist nóir dáilithe ag a cuairchum an chléire ar phobal an Iláin, a lara go dúirí mí i dtaobh thoghaí an Iláin, tacú le teaghlaigh, cúrsaí fostaíochta agus eachnamaíochta agus spreagadh an phobal. Is ón bhfórum Eorpach um inamh glastas na Hiláin a thagann na ceistena agus chuir fir fevráid na freagraí fevráid chruinniú an Eorpach i Mallorca a Mádach. Tá cabhair an phobal álarga agus na gardaí chun taachtar air atá éiríric ó chathair fortláirige. Neachas Martin Duggan atá chábhlíon agus lechiad ón nánach an deithú lá a bhí bealtana. Tuairscítear go bhfuil sé chuig chrig denórlacha riarde agus measra láidir agus tá a chean beartha ige. Tá imníor na gardaí agus ar a bhaintear na haibh agus iartar ar aine a mechéan ólas a cofé dulchan cainte leis na gardaí a bortláirige nó ag aon stáisiún gardaí. Beg Cardlan Olish áreachtáil ag cóla cúnta chorcaí tronóna i má chruma chun ólas a chur ar fáil don bobl fes na scémana ag súla deonta se tár fáil chun tihíacht a chur ar fáil agus chun bailte an chúnta a avióchan. I meas na glár tá scém a chóidithe na dithe falú an scém nua chun tihíacht a chur bertos cún siopí an scém cenig agus athnúig agus an scém chun áte bhí Yeshu agus a liginar kias. Tufarolas chumáhir chúrsaí coibhnaithe do irginibh stadiú Shula, Hursi Planola, Agasar and Savalto Tine. On a caraclog in a hocht tranona vegan tashbantis or Oskilt in Osana Cheshloan e Machroma. Tansesu in Arachtal in Malter Fudehunte, Betsish Gibrin de Kedin, Imian Tri de Luin, Agsin Rodna Boundon, Erin Gedin, and Shachtu Lordehead. Sjólach kofartíocht nua in Jovego Kóde Bortlárige chun tanku le korchuig in a tíre e manistú na blaundi agus na nanivehe navchúchasacha unruche. On Bureau am Spekis Unruche atá ar an dogru nua atá na chóiontar idir Hedivís Parkana agus fiachóra na héirin agus an lár onad sunri náisiúnta beholíachta. Bhí ceir chin do ospidéala gúntathe galtachta an deisgirt ina raibh neamhchóilíonna ordriscail leis na caidáin chórim don meabharlainte de réir tolascálacha atá feiltithe ag an gomisiún meabharlainte. San ionad chórim meabharlainte in ospidéal generálta Bhean trí áiríodh seacht caidáin ar fad go raibh neamhchóilíonna ordriscail i gceist. Faoin na caidáin sin le cúrsaí príobháideachais leis an bhfoirgneamh, le hordú, le cúrsaí cógasíochta, le cúrsaí fórne, leis an gcódúmpar a bhain leis an smachtú fisicach le heistiún an áthair agus lení de scaoile a bhaile. In ospidéal na hollscoile Corcaig bhí ceadachásta neamhchóilíonna ordriscail a bhain le príobháideachais leis an bhfoirgneamh, le cúrsaí cógasíochta agus leis an mainistiú riscail. In onad antrála meabharlainte ospidéal na hollscoile Ciarí bhí dhá chás don neamhchóilíonna ordriscail a bhain leis an bhfoirgneamh agus le cúrsaí cógasíochta. Agus bhí dhá chás don neamhchóilíonna ordriscail i rinne psiciatrachta in ospidéal na hollscoile Portláirige, bhain idir leis an príobháideachas agus leis an bhfoirgneamh. Deren Corlor Kunte Brandon McGarlton Nangan Gwilchenam, Ege Corle Kunte Hirish, Gail Tim Severn, Agus Nev Brennan, Yinchin to Reached, Agus Umra Vrennan, Agus Egan Tashgailish Severn, Tra on Amasa Lechid Blenohin, Ahurt Inishon Queene. Moloch Rund and Gorless of Lien Fehehehehen, Egan Gorlor Jim Finucan, Noch Maiden, Egale of Ganenachon Corle, Erocht, Bod Severn, Agashju and Noas, O Onad Kurtori Shaganoan, Egunten Floyd, Agsehur. Sa rúl a bhol an garaltach ag criniú na cóirle i né áfach dúirt sé nach a géirigh an bád a thuairt go ciirí atá sé ach dar leis gúil sé náam ag an góirle láirt leis na húdráise gúnt an tláir agus ach a bháil a dhéanamh ar scéal Severn agus brianan de chiirí agus an scéal úntachsa a dhéinsint a ríist agus a ríist eile. Dead Bowl den Guiste Corlach Dediachta I Gorka Huina Seamus O'Leahy gur beag difriachta I Ianhig Brown Dáil Nua Chorporáidach an Cholacht Cénaile mar a bheg fasta ar chórchom an Dediachta Chiarí dáchan nó hain ach a lenig arbeid an Edimur Dediachta ar aig beag bean ar an Ré Nua. Dúirt sé áfach go bhfuil súlaige leis an stratéis nua a sheol cineile in né gur féidir teacht ar bhúnlaí nua feirimeoireachta a chágaig go mbeidh páirtnéireachtaí agus cóibhrú idir feirimeoirí chun an obair a dhéanamh níos a thaoráidí agus níos éifeachtaí sna blianta tá roin. Bhí sé láir in nuamh ar ámhaidin.
3: Na chéan feirimeoirí has dúigh has sé do gobar leo féin has sé deacair duine gáilt chun Der schacht na hogen to say er han to schacht la na schacht de kruba is as je dacher macht na na no see de halt ta an het kein te partner te moden do ich aber din if stoch fer de mori mor ni smoke bert no is macht de stachtlich hele alles no bak hier na weg kos ach to partner de schulke schliwan ja schach en din oger welstach fer de morgt kemer ni smo ge balber na fer en bjog Ach, da mich auch für immer kann. Ist doch ein Partner, ich möchte einen Kurs und das ist nur die Maschine. Berg mich nicht mehr bei.
1: Schämen soll du hier. Scéalta báis tá Thomas Sheridan ó Chuan Barra Béla Hon Ghaerig ó Lairfil Hasana agus ó Pert na Austrália tréis báis mar na chéile Mary agus a chlán agus slucht sleachta a chlinne níl socrathe na socrade dianta fós. Socrathe socrathe dhírmadí chéilechairt nú Jeremiah Kelleher ó Fáirchne Cholamán Naifa i Máchruma agus ó Achras i Méla Hon Ghaerig. Befra hóra of tronóna dictóra vi Geralt in Máchruma ó na leir tréis a seacht. Astro for a chorper leir tréis a hót go dí sápel Cholamán Naifa i Máchruma. Leifra afra na hócrade a mórachar leir tréis a dó. Cuid for corp Jerry Kelleher tréis an afrin i relig Cholamán. Máirna bhean chéile Mary a shrúr in nían, clán a chluine agus gaelta eile. Agus deir tá lá mór in iomh ag imreoirí fe chear díag chum an caidir na gaeltachta agus iad a gimirt i gluaithe ceannais Ryan Hayne.

0: Der er njalla sé stjarni ta falsi igin rívulagt am hívnu kohilinu. Rann korja kondai gunangal, kegirat, hét fi hisé dau a hérahás sa kondai ineri, kegorosha dagu agasaru kegirat eginu hét sri hasánk dau a. Dörtsin rívulagt am hívnu kohil, gro korja kondai gunangal, a mask tri udaras etuel nar hri ni nishgrudi hi alegivila genu aku ineri, agas gamu aru na kin narjurnu kegirat aru a chorla lín na blianna sa. Dúirt an cóirlea condaí John Hamish O'Farrey gur aspa foirne a cóirlea condaí gunangáil is ceantaí leis na feiban na seo.
1: Tá sé an tá airtí do Henry Francis agus maicint tú leis mit forbe a tarla bliantaí nuas. Ní le cuid is tean an infrastructure cart a hús na ruí ar tógal na tuí na ruí mit a nuachúil mit fhuacail a seo cuil seacail has na cuidúr airgad cé gúil jontas airtí is was go dia vili ag iorúnas le bolaithe tank share has and shin a reach tan conduct more a gust aspo for new in and call the conduct in the gal lan the studio show ye no task my in the go pila cop of ne children show na the studio the international gi in me may have tat tat jacket in shinokin but you mean the more holder ye tul togal show modula you know california al fast the call the conduct in the gal in the studio show ye no ta to welcome a you hold the conduct a gust be finella run
0: Tá ócáid arciachta ar siúla gingar de siahan an nuna ngálaniu da ghiní musamaku a bost san agriacht. Bé siastan ólis ag na gairdi an anna tioptaracta litur canin gajín dóchlo ganiu. Bé ócáid arciachta ele a reacta lig na gairdi an anna tioptaracta an courtyard a litur canin idar hín agus a dóchlog jimwairt siugan. Skiala Boish, for an Kaltar agus Kreltar, Breach Ni Wulang, a Togus na Dunav, agus a Chaiblianta Fada in Galiv, agus an Rats na Hostara, Boish Tubun an Rats Jaserin. Banin Vrien agus Chatlin I Wulang I Nach Maran. Maran a Mok Oshin, a Cara Manford, a Cod Jerifraha Kiv agus Moye, ba agus a Birch Yehar Poedric agus Brian agus Gaelta Ele. Vishin a Ball an a Hoge dan Grupa Chaili, Kaltar I Gil. Yn ar Breach Ni Wulang, I chremu yn ei sefyll friwydio hal yng Ngrats. Agus ar geru, fi targed a chodgwn yng ngal, lerna y gwyrt ofigil wyctran na heron ar hasyn y hosi ne. Cael yn dwyctran Catherine Conley, Colley Wen, da chodg Sarah Lorraine yn ye, agus i anondod cultur yn y heron a Hammersmith. Is lys yn jadar, Sarah Lorraine ni galahar is gydor yn brand Sarah Lorraine, e dal bledgin lew ient yn nhw'n ngal, agus ta siopi yci ar yn one bag agus yr ychlohan ia. Sinawol, on twysgart.
2: Nuíocht a níorthir an léamh ag Marbreid ní Chúlan. Tá ábhreanniú brethúnach iarra ag gólacht cabhanna Supervalue a bhfuil olhargaí acu ba meárn agus a Macaulaing faoi chinne an chomisiún pleanála cad a thuairt gan chólacht aldaí olhargaí nó thógáil sa spidéal. Tír Ronan Bored stiúrthóir a chólacht a baile éiming tóranta le nuíocht a níorthir, gúil se nárach gúil a grúpa cabhanna i dina ábhreanniú brethúnach le nach mé nerid caiflint ag pain ó olhargaí eile. Cahar cuimrú freisin i dir bored, go mbíon achar níos fuidil a gáil ag daine tá na gcónaí ngáltacht Chonamara le gáil go dtíon olhargus gorichob. Tráhfuil daine is strachailt go mór leis an ardú tá teicí ar freis bethe gon trácht ar freis bureauslaidir se. Tá 3.2 milliún euro breise fógraí go Rialtas go Hogra Sport Isce réigiún na Níorthaid an Gaile. Lianach a mwínú seo an beárna dir a chóirla carach atas a mwínú tá tástal le gur féidir tosí ar an obar hógeala. Tá go cant pleanála gan togra ar fiú 20 milliún euro a an saura se caite. Tá sé bertaí líon snáfa a bheith ar chaidan go chumortasí agus amach spás go locht féchanán, Bahan Alish, Shumra Gaile, Chumala, Jim agus Oshani Sports Ele a hoigal ar Steve at a Berti a Grux na Carach. Bais an ein tlí o'n gaedlog yn chedd fi ele ni smwna tri cing wangachu a warw o lawon. Sian tair ystod Mara Timmy Dooley hwgysdech a tlí nhw an techtan jacate. Lár tóra glór idu sinírinu dir endi okun lílo o chórchumun achu ní mara ilan na héran gúta gul o vaurir hén nach me cadig dínu vín sa gíaskoch mar chá amsri ní smú na trí cín gwangachu I waru lawán on gíð lágan chi viele. Dir endi okun lílo gur sa ránk agus sa Spáni ta laidu ar a stok mangach agus nachul éan chál fóigli hi húrtisteach a tsa Nog mijn stadier ter bon ik fors na mara er is stok in de mister fargen de heren kreeg ni geblen alle. Schok het kan gaan ter in je en ook nele la gorm ni hoorisch er glor awaden in je.
3: Ta die is gaan zien de gesnade is fors na real ge gedwijm agus ta shot de John Lee. Kijk je wel shot Lee gedwijm mijn en dan was she said Harris 3 wagen gebaro.
4: Mar sin, tá muid a ghlach leis a bhfuil nach méid cigirí I seo a siúl cósta áran agus Chonamara a brendústeas na blicéid a bhfuil tríhangach nó cheirhangach a tóki ag géanine a bhach a géasca chamach an garag.
3: Béis a siúl a brendústeas na blicéid, all right? Mar cerdal teleidionach a tenéart a erigid le fáil le bhalacu cigirach dar siúl. Ach, ní léim brendú a cerdair a chúla sa ar fad cain rúta, cain mát sa gana, cain fábal muidu John a riad le mangach a chasin sa brank. In seo, cedi an da sesion gwaet si seo. Níl tar John tadach gwaet cantler chalib an eitha gyrt gaf ní rán. Ein brendú a sa capi bet siach da steach. Gwaet si gymach cowrath a cain John, bi siad a cain sair beidir ffif nui. Ach, anis tan real sa John ta, eig mor John ma fforos na real. Chi ta nabor is John ta ar fforos na mara. Dat is John as daidja, right? So ma chag an da fforos na mara ma chag gawi le ffitsa seach le a cowr le hwrch ga ISIS. Cair ta, ies gach, ein si le John.
2: Tan gawal ar inye Israel ar y drama fyr y mod solarti y fra denwr eirinach ar y laid ar y bawrd ben asgael yn y masg, coent gylodur ag y tisioch Michael Merchin. Diara yn tisioch gylicu sir lorach na sir anahe gwychod na heiran tafu chynial agos diara se ar wdros Israel, clwy lys na dolgysi y ta arab fwy'n zli idr nasiwnta. Tá imri léirí go réaltas tenéing faoi chláin tugus faoi hábhailteocht na naine tá faoi chuneal ag údarais Israel. Bhín Dr. Margaret Connolly as a seantal an gáile, drofar an uachtarán Catherine Connolly a measc na néiranaí a gháil Israel go nuád trúna na ngé. Tá sé ráite an uachtarán Catherine Connolly gúil imri ar a faoina drofar ach gúil si fíor bhródú leiste. Spanan stadiar ta dinta ag olscal na gáilive ar chunialachí aibre san arnal fáltiach a sinéiring cé gul gul lior dina sásta na gud aibre gul gul lior a dir gomínse da gerachtal spianta ag dir an lai agus gománan a gud aibre gul lior astab Siotwyr sginis o Fadio Grifa
5: Rinnu an stadiar agus an survey seo le bris agus seachgéad aibri fáltiach ar fud na tíre Fóras amach gur a level ard muníne ag aibria ina gud skilina agus ina gur chuige. Ach dúrt níos mú na gáant hrían góib gomanin se tanif as an obertar bonaco. Ach ar a lovele deint níos mú na gáant hrían gomín se trecht ag zed an lai. Agus dúrt an lian céna gomrahan siad gúl se dót amach mariálar a gud aibria. For some access to their freshen, na chuil na bun cheart a fostuíochta ar chur ar fáil go rinnt acu, ar nús a níos fá tá dlitach o bó hefyd dlí a bheith a níacló, agus ílach ar úrint a breise aibrú agus gan loch sír áil acu gáwár. Dair a loch taid agus sampla tas a tuar ysgál seo agus nach léir gos umlana, ach gom eis bêis ag fostuíe locht cheart cumann teagus gori agus iad sin a leagan amach na polisíe sa méid a fríú mach. Buíon Dr. Deirdre Kern ó scoil nó agus acnamaíochta J.E. Kern san ollscoil a bhí mar chean féin ar a taide seo.
2: Padio Grífutin. Siad díchain I gil hiaran a grú an gradam gan fob gastro sár go gi chonacht agus is orab o brunu an gradam gan fob gastro a sár a nyeiring frisin a gradam bialana na heiran a reid. Dair la cuidua bialana gus ram óstas a tífsa tíra dúsin I húrt lop an o gradam in a mask an bolín blastas a spidel a fuori dús gan nuali na bliana. Sin teach ósta McDonald's mé le widid a fuair a gradam gan teach ósta sá a gonacht agus fuair a lóiste ag cislan I cheapach na cuircuige an gáile an dúis gon óstan a sár. Siad de Dobros an gáile a fuair an gradam gon dúis gan úsáid sár as na mán hóseálta.

0: the misunderstood herin of what a gradum gun trockel beha is sour gugge honocht. Agus deirid an chocht aimléise i mí gúnaí rinnta áitacha iad a gearú rua áitiúil gáiche sa seacht coistiméire gona chuchta sin ó bhhaidin. Tá súlaigh bartalar electrochas nach mé se bhád eile nuis nó go mbeon electrochas i ráis ag na daine agus ag go lochtcrathe tágá irisa ó bhhaidin. Agus é sin sin bhfuil ón ndíorthar go tróna.
1: Chuid an tair cumarsáide Patrick O'Donovan, mola fí bhráid an réaltas ar maidin go gurí RTE fí bhuirseacht an ardraacht ar a contas agus cisse. Bei cruniú ag an air O'Donovan le ard stúrahud RTE Kevin Backhurst agus le cahirlach ward RTE Terence O'Rourke Tróna. Tá neagri politiach de cún ó Sherrodan Linnish le náis agus nis gaelta politiach de le flé. A chún an ráachtaíoch teo le RTE chur fí bhuirseacht an ardraacht ar a cisse agus contas. Tra trahul gúl teo fléine.
2: Tá agus tá sé ablé le fada bhí sé mar bhla ag an gomisiún bhí denna fisrachán fa íocíochtaí agsúil an RTÍ agus cleachta spanistíochta mola a curú fí bhráid an réaltas se fithe fi cear agus obair ar an leasú sé ar an ach cruinle chonar bun le fada ach tá sé trathúil agus ní cóháirú an déag or go bhúr go deban an tar a cumarsáid de Patrick O'Donovan bannacht an réaltas sin neochan an bilise a chuircin cín agus tá sé bháil an taíocht don bhreastar ar modulation principle go meach RTÍ fui bhuirseacht an ordrachtar a ciste agus cúntais a bheith an sin amón i nniucha a dhéanamh go blion túil ar na cúntais. Má éiríonn leis an taire bannacht na dála a áil den bhile seo rivier na blianna ba cúntais fithe fithe sé RTÍ á nniucha ag an ordrachtar nó ag ifig an ordrachtar a cúntais agus ciste. Ach ba a lán daoine inis a brandú ar an chruinniú bheas ag an aire le orsiúr RTÍ ceann Backhurst agus cahirlach RTÍ Terence O'Rourke tá sé sin le tarlú go déanach tráthnóna inniu agus an taire cumarsáide tréis neart a rá faoin méid atá lorige ag an gruinniú tuile tréacachta a rís tacaíon an phrasú ar leis sin agus freisin tá caint faoi tuile foilsúchaní inamh maidir le tuarastal ostia éagsúla in RTÍ mar hampla Malcolm Byrne ó ina fáil le géilemh go bhfáil seo faoi sonraí faoi rachfostaí in RTÍ a hillan níos mú ná 100 míle euro a 9 na bliana. Deach sé sin neamhghnách ó híomh agriochtaí státe nó agriochtaí eins muoinú státe ach sin an tróin a bhfuil an plé a meas na gúlmhainseoir ag dul faoi láthair.
1: I rábhar eile tá Dr. Meagher Kennedy de fir nuachta Ryan Catherine Kennedy i measc seisir éirinach ar a laid a bhí ar na báid a thug Israel iné agus iad ar mealach go gasa le sáláirtaí éigin dála. Bhfuil sean gáil ar béiles an drámas a tóki nó éolas fao canáir sa búlse d'agoineal?
2: Ná tá sé níl tás na tuairisgarthaí go fóil tá an sin stádraithe ar an bharige dúréir an méid atarúil sa gan fi lehar nach bhfuil cúpla báid sa chaolachán fós ag seola i dro stráic i Gaza agus gofuil ling de chuid chaolaí Israel i Nacaló agus ina measc gofuil an báid ar a bhfuil na prisúnathe seo a ghabh Israel i nné a gcoináil agus is tócha nach seolaí an báid sin i dro Israel agus is sin an áit a cheaptar a rachaí an báid sin go dtí go mbeidh na prisúnathe ó na báid i lig ar bord ach mar sin ní léon rud cliste agin ó aon duine dóibh siúd a gabh i nné agus ní léon eolas curtha ar fáil ag rialtas Israel nó go deabhan againn rialtas do chuid aon tír eile a bhfuil a gcuid saoránaithe gafa ar airgí agus ar uiscí idirnáisiúnta ag Israel go dtí seo.
1: Agus cuir atá ráig an rialtas fi seo?
2: Well, chain an tánaiste agus an taoiseach an méidir hárla inné, chain deisí an taoiseach ráit is réir ag rá go roi go go an mí cheart nach féit fi ghlacha leis gur chain an rialta sé mar a rinne hana agus nach chóir go mbeadh Israel ag denmh idir gháile níos cí idirnáisiúnta agus go bunúsach ag fuadach daoine agus dúiseáid sé an focal abduct i méir le ag fuadach daoine ó báid ní féidir ghlacha leis sin agus go mbeidh rialtas na héireann ag orduin na ceiste seo ag an leibhéil orbach fhí an tar gnoíochtacha Helen McEntee ag rán rud céine a réir. Ach tá an rhetoric atá nús áit an rialtas agus an luas a bhainins le ráitis nó eisiú ráitis an rialtas á gána ag cuid den bhrasúra seanadóir de chuid na néonaithí a sóisialta ur leir ag gnoíochtacha an fórtaí Patricia Stevenson a rá

0: Als dat je salair doet, ik wil niet meer dingen ik toch kan tussen. Als dingen ook ik toch kan tussen, nu echt meer daar zonder heen. Dingen ook ik toch kan tussen niet luie, na na dingen niet schijnen. Nu is het even volgend aan aan kennen. Zo, daar is je schijnling wil een cultuur garu idee of aan dolag is als aan kouwersen eerder gewoon aan kouwersen. Ach freshen, Tommy de vechend er als dat ik achter Tommy de glaert er ik circling around ag the dol Tommy the fechant are these most for egan economic Tommy kinta fresh and freshen so tongor the atorlu
1: we made the freshen in linze gori a honey conkini get a cool agus vi a lonze gori mest on lina hook la fiskur lina it's in no keep gneisher up a state good sin chorig nidzlinix the man hoshal terishkel
0: Ik zag August weer een tarant in een nieuw August de visie mooi ergens door schachten en genoren, of daar zag ik de visie target voor dolling lekt les pornografie echt August dolling lekt les technologie echt August de dev kosten die aan of erfost die gehoorde August tasjesin dat hem dan voor echt gewoon ze target voor zijn August tasje kant voor is in elkaar er een agenda gewoon aan toertranig dat hou toch zo ze gewoon Europe So, tá sé sin anna hóchtach go mógam míidir sin, má tá is ócha an tamaróm in the smín of, you know, cada will, you know, an will fáibán nó nach will fáibán, tomid cintag an bwinti seag will fáibán tá na figúr a gwein fai sin.
1: Tugtú le fys sa túra skala fáil siúni fyr sin go mín imni ar gwaíne go mán fyr úsáid as nótri ó hesún cóirleoireach de mar íneise sa gúirt agus trothúil go maidin fir pléinio ag cóchais sa tlíon eireachtas ar a mille in a maltar go gurí zedile sa gleachtas sin. An leor na leasí hitha malta ar a mille?
0: So tá bille dlí cóirleoir agus dlí sivílta ag dog dín ar cúiste dú am tránóna tá muidne gíri ag gór amendments sa vresh mar ní Tom Widna kind nach will galore and shin now. Neil Termesk umlan, August Nive Termesk umlan, Alagashis, Egan Tarachtas, ni Fedor Shin had gone Ahu and Arvon Racht, August Takesh Mora Shin. So, unmade, so Kadawid and Widna Giri are now unfaidling and made a small. Oil and made this more cousin to oil more is decent bill of now the end you know on Tara August took after the salary you know some Tarachtas in a party umlan go gahish is gahimid aru yen of a shah August go will five and shah gahimid the ratech so on bill of toss or gore a new ní éirinn sé an caidán a chur ord glór. Tá caidán ord an sin, ach an sin tógan siad an caidán siad, ma tógan siad ráwa da caidán níos ísla. Agus mar as oldit, ma hógan tú ráwa da caidán níos ísla, is an caidán níos ísla a tá ag lagan siad an caidán sin. So tá wytne an cedwad a bhfuil mi da gléchair an sin, ma hógan mi da mach an caidán ísla sin, agus fógastach dírch an caidán ord, agus tas ní
1: Schaatje, ik ben zo hard wat zeker er een zee dalling onzie gneis vissen wak op gorlie onzie het onziet agus worden zli de noti privaatige
0: Kente agus sin an túfás atá bantleis ceandas na túfási atá ag bantleis agus mar út mei tá sé tá an tamidir húsanai an bonracht an seo a déh an fáib seo so is fáib anna casta é agus níl sé ma tá gachtina is dócha tá gachtina ar an intan céna go bhfuil sé na úfás agus gaimid é a stoppa agus an sin ar an lá vela tá an bonracht agin so an rud a fédling ian of na go fédling an isocha an cosant agus an caidán a ardu an a colloidur is a fédling a ardu níl an amendment seo an bilis agus an amendment stáistín seo co-ord is a fédling eistol mar hampla dírmid agus ian an tara gialo ant gamech presumption an sin captain gan an terminal but presumption nach mecht an nóti á éru sna cosna go mecht sé sin so sin cedáit go mecht an presumption an nachhul mid a géri a gór na nóti agus na eskiacht ige mech eskiacht dente dev agus argonti dente os coran court gave dev cadid na eskiacht sin. Now Neil presumption scrita steach sin billa shaw ag nomaid so tamid the lorige sin freshen cahi se sin avein sin cahi go will she eskiacht duel agus cahi go will an caidon Anna oider, loider in ide van Tarragon to fiddle the end of go will ain fiuntis no carta igest nor will to giri gorn no tisha mar is ufas ide carta near bratia tal gest and shaw.
1: Now tausangami mile chasni exactus corn a court se chama agus. Tahara gera dere chor chama lishan glechtas in a mainsar úsaid es testamerucht character sa gúrts na chwili chlíana. Wyn arod eich anlwg o'r cwrstop le ísbarty sér fys cwrlioedachta a lorog agus wyt a'r cwrstop le ladein o gali zain gwael fyrsyn eich na gardi?
0: Well, that's a good one. And it's agus ní dúirt na an cos fíne nóti ach rodi ala freshen. The gach mar an tátáis de bhuin sin agus tátáis de ag denimh ráa conas cé coslán a bhfuil siad contach contásí con cara oil agus con dogs in the guardia agus mar sin de cad a bheith you know agus tátáis de féchan dar níos gaeilte tátáis de féchan dar na cos an cuairt dar níos agus tátáis de denimh an ráa sin so cinte tátáis de ginn sin dúine agus tátáis de denimh an ráa sin loibh hain agus lena chord agus lena cinte it hain nach dagisid contasi mar ta bort ar fein a radi shagalair
1: Clean the camera's all gullin sin atham is harab abu ich clean the side lir stúr a hoid on the grey sign hier chim eig nihe a counseling in sin Nish inyo e kochas da gaelge gael tachta agus fabalaur na gaelge on erachtis ta harag play gha over ar lia on plan náisiúnta hervishi paibli gaelge gha vilgas a fichy cahar gha vilgas a trícha agus múna na gaelge sna meansgailin na tí dó agus kóras na nilúnsi ke gha over eigsuliad zer les gahirlachan haste an tafta dalun nisha o Carol go bhúl siad fit a fóite in chéile mar a bhíne se nuair a lár meiles níos tuisce.
2: Tá inúile agus má smuoinúid finn chospór gomach féh a géad arcathe nua sa service paibí go méadís inúil sa gaeilge. Caimid seasamh siir agus braní ar cadtar siúil againn sna bunscoil agus na manscoil agus ar nóis na holscoil na chumá agus sin an cúis gwinn muid a braní ar na díluún tímar hample mar deacroch tacht ar duine chun obair sa service paibí gomach an gaeilge inúil acu agus sin an cúis go bhfuil ar fit a fúta lena chéile caimid brand new cúis na gaeilge agus an cúis seo mar pictúr mór seachas mar pictúr beag.
1: Agus cair díad na fhaibhannaí nó na bacchannaí sa góras éidircho sé chulaí leibhéil a chuir an isteach ar an sula thordaíine le gaeilge bha bhachan ná ibrú sa tairbhís fhaibhlí.
2: Well, Council Ruddy ta feca agan na lina dílún tí atá fáil níomhán sa bunscoil ag gahórathe sa manscoil agus cata cluist agan ón na sinithe ag súla na go bhfuil scolóirí ann tá thar i déanamh staidir ar dearmais Francaise agus Spáinnis ach go bhfuil díluna acu ó thaobh na gaeilge de agus tá muid ar brandnú ar na cúisna taobhthir de sin agus tá bé an tuairisc a chur le céile agan ag an cúpla seachtaine ach sin ceanns do rudaí atá feicthe agan
1: ach nuair bhíon rinne a chus os bhur gáir le gairid dúirt siad na chuil eblas áhaint as an gcóras de lúnsaí cá bhá an tseisin do choiste agus obair a choiste
2: Well, is féidir linne ar tuairisc go chuir le chéile, tá fianaithe eile tar éis teachtóis córan coiste agus tá bhalairt á ráiteacha, seo sin an céad rud. Agus an tarna rud ná ag a tríú leibhéal níl a dóthan cuairsaí ar fáil trí bhean na gaeilge. So ní é sin tá an túfás cuairsaí ar fáil cuairsaí gaeilge agus céim gaeilge a dhéanmhaigh daoine, nó céim múntóireachta abair mís. Óliocht agus gaeilge, seachas óliocht trí gaeilge. So sin rud ag an deall tá muid a brandú ar chumá. So it's rud mórra ó thaobh na cáilíochtaí atá ar fáil ag daoine teacht amach ón orteist agus a teacht amach ón trí leibhéal chumá. Agus chun scúil se sin a chur isteach ar an chospóir sin go mbeadh go leor daoine agan chun obair sa service poiblí.
1: Níl se bhád ó d'éid sem rinéad a chus féin survey náisiúnta a dús gur thartar 30 faoin géad go hismothirí bunscoile atá géire go náró faoi teanga teagaisc a skóla ó verlega gailge. Þeir lott fæktis na gailge nachul bónus be leis on statistiksin. Gætala Kristins?
2: Well, tán túfás obergínta ag an grúpa a más canafein Vi si dos cor an coiste i dachas an chatan si cáte agus tá si rintan agam sa go djoki siad istáca ríst os cor an coiste gléga agus an coiste i dachas le chéile agus in ien amuid túrisc le chéile taciam le gacrod atá ien of ag másc filar na húra agus ag orde si in the fall ag adair seachtana vi rún agam sa chun tacu loch ma marta se fek agen ta gagwels gulag skwe klasht agen ma nud mar hample ach ta hele gwels gulag skwe klasht I tasluun timpan a tira agus kaimwyd bartrair brihir yen of an son agus gahora o heif policy de Cordoon at Nismo Gwels Gulag Square Kloshti of Onu Gahorat Snajna, Nachwil, Educus Trivana Gwelger Fall.
1: Excellent, Tertan Chakaitu, Krunyukan Hushtedach, the Shedachushagzogi, Lady U Farug, a mask politori, Fin Espa Dolphin Keen, or even at the Hushlan Gwelge, Dursan Shanador, Shane Curley, or the Farsi Heen, Guran Espa Solahid, Gon Edzahuslan Gwelge, Egandara level, Scanaloch, Edzahags Hushud on scale Nach Rain Skolony, no Labunu, Imniet. Will an Imni Kain or Tain?
2: Agus fi a good grinnúsin agus ma brannu mi sér a gweidclaist a vanúd mar hampla an dacrocht a vi an gweidclaist a sin a vanú agus keik a fada agus a hóg sé me hén agus ar dini ala sa cantor an gweidclaist a vanú ta sé ro yakar agus sin kata rát ag a mask ma bacord an rain gweidclaist go hóra a vanú ach sa chas nir ta a grúp an grúpa tishti agus gwein adulti an a gór gweidclaist a bacord gmach se vad nís eisg an gweidclaist a sin a vanú an se ro dacar fi'n 5k na agan leis na bunskal leis na gweidscal a vanú sin an ocadi agus ta se a tornuta neis leis na manskal leis na gweidclaist agus ta a hele a tasalun on rain adachas an sa
1: On zeggen dan realtus, agus een rinne zich is gegaffer a gwaling leklisch na zekrochti sa goro sa zich is lenne chien zu gemeyen na hain kain sori gailge an on is gemey for an anan sprik ta leki si sa blen asun tam herwi si gailge waint maach
2: Is doing a fader, agus dyrach bei coup the tourish le cur le keile eg I cúiste gaige an rachtas har an saur agus cendo siúd na O have and cash in, ogs and tarnakel, no have an adaka. So, Kamwood, dear Tan Latorsh Shola, Curly Kaylog, and Kermit, a favorad, and Rakhdish, August favorad, on Ryan, August and Ara Arnoig, Ags Nahari, Gamlesh Gale, Augusta, a hella tassel, Nivan, Umser, Marlaska, Hirlaker, and Gushta, Ak, Egan Gushtas, and Umline.
1: On sa dal an isio cerwl, ies gael hyr lach o'ch ysdy gael gael tach dags phobl lawr yn y gael gael mar y lawr sialwm, nis tŵsge. Cahe mes ŵlsge pwyrisd yn y prif sgelta bai Crinuig Erin y Mewn, Patrick O'Donovan, le locht canys RTE Trnuna, le olus awl wahob fi'n gwnsbos poi y syrni sy'n gael tŵr nawsiwnta. Ag ysbonion ffigwri nŵ o'ch loyn sy'n lianni eirin, gwr cwyrw sieichiad cerch o ocht obroedd drama i'r cael le chwg frianna. Bwychus le ffoedon yn chlor, Sean O'Carroll, agus peginni hwyl fi mwyn ffoema agus tecnioarachta, rhan o'n i lahart o fi mwyn o'n eichta agus Seamus MacDonacha e leir yn chlor. Wem sif nôl i'n iachtan, gynnwyd i chi.

0: an sranga be letrachas hartar de gúni agus déach se bheith chuntorteach dal gardómh. Mar sin chur ceart féin. Bhfuil me cínta go bhfuil se sáhailte? Bí a fear amach do ranga letrachas le stúas agus le tíos. Má bhíon áirisirt chur glíarn ar chian 8 trísachdó ní ní ní. Seans go sáhaile se do bheitthe. ESB Networks, bí sáhailte fan gláán ar ranga letrachas.
1: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
2: Cean den hábhar imní a bhí a gcoin nuair a duine tú doing fiad a dhíí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadmhá é chur araig. Chuir córá trí nóméad leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
1: Má tá cór leiis éfachtach HIV á fáil agat, ní féidir leat an vírus a chur araig chugéin duine.
3: Tosíon fólam fai HIV láta agus lomsa te chuig hsc.ie/HIV chantile a ólam on HSC.
4: Sé dé híine lá na bhótála i ggur haáin bhaáthe clia lór. Déim cínta go bhfuil tú ré le bhóta a chahabh le nach méadchá ar lár i maiáthe clia lór. Faimach cáhfuil do stáisiún bhótála. Béis si de ruscailt idir a 6 maidin agus 10 is títhe, agus ná déon darmid ar do chrothúnas aaithantais. Sé do bhóta do chó.

0: Tuachta de Hina Marsin. On Gomishun Tauchoin, Commission Navsblach Tauchoin Naheren.
1: Tán rialta sa géirí bochtanach leanaí a laidú agus tacaíocht freise a thuairt a chailig ar incomísial. Tá cóirlúchán ar siúl maidir le luntas nua seachtainúla chur a fáil ar bhór an tuchar lin a bhreatha chun tacú le chailig ar incomísial a bhfuil leanaí acu. Tomadig ghlacha le moltaí freisin faoi athraithe a d'éad fí a dhéanamh ar íciochtaí lasa do chuoine atá ag lura gaibre. Le cintú go bhfuil siad níos salúba agus gur fiú an obair a dhéanann tú i gcónaí. Is féidir le do chuid tuairimí dul a gcionn ar an obair thábhachtach seo. Fálam níos mó agus rinn do chuid tuairimí roimh an dara lá déag de bhí an bheithimh ag gov.ie/achoru an chóras lasa ar na thuair tugad ag an Ryan Cuimirce Socially.
2: Na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Bailo yeri trinó na rugby da sach báire tá na socrhéidean tá gochríomh aontaithe rugby na séisiúir seo thugann ba cúgi mún ag baile ar forcú mún chá géadchlafa le seampaoiní na bliana fiche agus a fiche ceir na Glasgow Warriors ar an séú le fiad go bheith an fóbhair ba cúgi chonacht sa maile stáid Dexcam chá glafa leis na Stormers ba cúgi lain as baile san Africas chá glafa leis na Lone ar forc Ellis agus ba cúgi ola sa maile ar forcú Cananné Chibh chá glafa le Dún Éidan Tá cholachasúlacht don go mbeidh Rob Balacón teacha dhéige féin an am ón ortú a bhíad le nimirt a glufacanais chuir an challenge ar an aoine a gcoinne mán pelaé Dil Balacón ar fréine le ola a né. Bheith imreoir chonacht a sin Dowling i gcéirí as a nimirt ag déadan téisiúr de mar sé 76 clufa go chonacht ó shíne se leoba fiche agus a fiche tá sé céiste ag gortú a bhain chá lún. Cúrsaí galfinis agus tá Graham McDowell cáilí le nimirt a go mórta sa scoilte na stáirtéantaí a bheith ar siúla nó áireach an bhí se thugan. Seach na McDowell sa gúgi bhhair a go mórtas cáilíthe a bhí ar siúl thar séfádéag agus scór i Dallas agus bhí áit gon chiadnaonar sa go mórtas. Tá sé séblianna ó dimir McDowell sa go mórtas a rúise a fiche agus a dé. Is hasna tá faras bar chug fointe ag Arsenal ar war hoblan na príomhrinne hé se mua ar Burnley a réid, bei ar Manchester City an bua áilin na glufa le Bournemouth in nocht le fanach sa rása, cur a tús leis a glufa sin is stáid Vitality ag glefod hé se seacht. Bei Tottenham as baile is bei se as baile is Stamford Bridge in nocht chá glufa le Chelsea, glufa hasas ag caru hé se hocht. Bei Tottenham slán sa príomhrin go cion blianna ile ach pointe a bhaine bhaintón na glufa agus a ma aidín lob sin iana bei West Ham dí chóilí mar gúl difriach scórála a wad níos fáir ag Tottenham. Tá sé tuchí le fios ag Pep Guardiola go imreoirí Manchester City go mbeidh sé a fágáil sláin leis i gcumann hééis chlufa an dúna a gcoinne Aston Villa. Déimlíana tá caite ag Pep le City agus tá blian fanta sa gunra atá ige lób. Tuairis cítear go forleathan go bheith iarmhainisteoir Chelsea Enzo Maresca i thiúchas a gcórbochtaid agus a chosalachtán go mbeidh ar City cúteamh íoc le Chelsea ar na hiodáile. A fanacht le sacr tá Neymar animní ar fanial na Brazília go chomórtas chuir na dán ag Carlo Ancelotti. Tá Neymar cheadad bliana déag agus scóranis agus ag gimirt Santos bhí sé ina imní nach mar sé fáil maiol ar chortaithe níl tasach Chelsea João Pedro ar a bainial. Siad gaile seampaoiní manóidir mánú láin gan dárna uair a dia fuair siad an cheannas fearr i chilchuine a bort lí seo réid le aon chúlí na bháin hééis an bleise. Tá gaile siad chuig báta le cheannas na héananais bei cilchuine san nóíocht amáta ceú cheannas. Siad corca seampaoiní manúir pelin na mún gan cheadúir ó fiche agus a fiche dó thug sé an bleise orb an cheannas fearr á le chiaraí ar forcí rinne réid fa dhéire bhí bua chá chúlín acab. Bei an dá idint san nóíocht amáta ceú cheannas na héan bei corca le tánistí láin agus Kiri le Corrie Line. Im le fir Cliffy Canis Minor Line idir Kildare agus an víd fanóna de híine bagsa ar forcí wóra ag chugnamad fíd gan hocht. Kiri inis agus a grahi Kiri in Velnach bei Cumann Pelle na Gaeltachta ag gimmert ag Cliffy Canis Rina Hian fwy Kiri blena deg an chondé tronóna cas a fyr ógan na Gaeltachta ar Avistín de Stac ar forc gawn na Sgál ag a seachta chlog sa Cliffy Canis in tronóna agus bei Rosti Capel ar siúl a gorka tronóna ar tu rachir a chied hion go hoch rosa ag fichanómad gan cúg. Bei misi leis a nesa le cúna dé le skilta sport an tronóna ag hartair denúmad heisi cahir.
4: Gormat Jarodín Gar dínic nimbar a bhí ar goisiocht an sin leis na scéalt stráníí sport. Tá se chlúg na meagaile inis sé si dóchlog agus beidir se go isteach náhuaid inis le leag an cainte. Seo srá chláirichaí a cruilúir dús na nuochtaí faoi charlach níon bhaic nimbara.
5: Olo yri agus wurgeet falte chig lagan kainte.

0: Gertrude Cor Nanangel. When you gave Shadden Shinla Breach, New Alone, a carriage, you could murder my from Manchkel and Shinny Sloy and New Gurkalu, Inchin Jisaharan, and St. Oster, Agus Ball E. Da Hjoltari Gill agus stoi hir clan Brenhams agus Gliore le clani Wallonia horcharu mar grupa agus tasagum dar noig me moe agus Poedric agus Brian agus Cuiva gudjera Brishte inu agus hirma gymitsa jasugun gudjera Glorsigi o horchon chyfne inu ar yna chlair agus mwydjad haran jas an albumin ta sin o horchima ar wynna mwyke and fia agus y cair la tacuacht wa Alan Burke agus gulior I hialtari ein ta la clinsion ar an album sin Fasta, Jim Francis, Michael Duff luetje ar Fasta ar na Puibui agus na Puibui elin agus ar na Fijagui agus ar eirsyn agus cialtari ein ta min mwji geisio la sin sio gymenic ar anachos ar hial agus ar wun na mwike an chigil ta ar an album sin agus bwy asan pisa bag wain ele la bridge new alone Nachmaran, a chasu dív nís mulle in sa chlair fasta agus ta hetz gilior ar an album sin vi mwji geisio dich adu arla alalu eini agus in sin chosiste a jira in sin chan van wacht ach liogun galanta da brijog ni welle la fwela ar an album sio nín wili agus mwai a vrinyl a sinim gagasama nís mulle dív cujeisian dan cheisian oran ro dul war i cien in sin cynal chaktracht a vion agus breli vi sinim ar an waran da sinig rwbi cael tari gael agus dar noi a cael fast agus vi amro war aru da waran cynal co cael a vi acu agus mar a dwrt mae cangol acu la Kenya na Hafriga fasta agus vi cod da uren Swahili a cael acu fasta ach Skill brona kinshu gand out because mes muichu er in chaila illegilier in you agus kajishan dan chashan kasmashan dif ni smolia kaimun brishu bug fulgri achta glaku a charge an agogi balabi peligi aram
1: Bein shranga bil letrachas harter the gooni agus deitach shava kuntortach dal gardov marshin kirkestert fein will makinsa go will sha sovalte Be a fire mach the rang electrochus las duas agus las dís. Ma vien au resert, kur gliarn hien 8 99 38 999. Shanske sovelish at the vaha. ESB Networks, be sovelte, van glan a rang electrochus.
2: Matatu a mon gnaulacht biog, is all Dutch gwil ruddy on of a smacht a gatura. Murabunan is ruddy ella. Ach a dakala kustisha wanishtu. Tá tacaíochtaí rialta seán chun ceúlaat. Is seirbhís séar an aisce í an múl náisiúnta fiúntriochta, á ágan go bhfuil sé níos éasca, cóirla, tacaíocht agus meantóireachta áil. Rud a cheiríonn leat costaise chuneol faoi smacht. Fóid an tacaíocht is gá do dhnólacht. Tuair cuairt ar nih.gov.ie. Ó múl náisiúnta fiúntar, tús fuinte na tacaíochta. Tionscanamh do chuid rialtas na hÉireann.
3: Ki fiacla éadaí cafe ochrucha cór tamaint obair. Ki fiacla éadaí cafe ochrucha cór tamaint obair. Ki fiacla éadaí cafe ochrucha cór tamaint. Tar cór! Ní bhíana sa go tríce ceirt ag teacht, maile ar bhóthaire tuaithe. Teachtaireacht don údarás umhabhailteacht ar bhóthaire. Tuair cuairt ar rsa.ca.
4: Is éifin liam nó hurn tú cogur mealtach am chluas focail ar nós sin é an dlí agus cigire ag teacht. Couldn't she have more creed? Thousa on him.
5: On Kaduna's television, Bill Nach Danin Sherat, Atasha Fosley Hyuk, Sinead Lee, Fide Chancer, or TV License.ie, no one any figure first, or Realtors Naharan.

Fish and Jory, The Exile's Dream, agus sinna cynnal til a fail ar an album Elegy, an darna album, a hannig yma chairge, le sinna grwbi cialia The Olam, O-L-L-L-A-M. Ní leor á L-O-N dan a grúpa sin a tisid spesialta cineál stoi gór snag ceol agus ceol tradition agus mascan da han cineál fusion mar a tisid fusion mascaí gojacht a chéile a tisid inta jazz John agéis a dain mar a dúi ma baras na Frank agus eis a an vart a bú cuig chém jéig an seo a gónil chana leit an a cara a gidu sin agus bancrana leis waiú hén John tessum mwyl costa gud an san dé chantar sin agus tá muid gcónaí an na dé seo té bháil bolí fear chuig chéim déag a buras na Franca chu sé seo an seo fan bheith ciime chiime sé go mbeid seo bhád bhád níos teo an sin bhád níos teo dhé chéim déag a seo an seo John mar sin neal a copla céim agat ar an sin na buras na Franca a bhas an seo tché chiimid rudaí suas anois agus chuirmuid síos chiní Chinese Hishina on album Fire in the Kitchen. Shot on a group called La Boutine Soriant. I guess the chieftains and the Gojakta in Shaw Fast, they can't be jazz, but he were.

0: Oh yeah.
1: Inta na wall. Chini gall and then chini gall and si kishna and sha. Fire in the kitchen agus mudi geisha la labutin soriont agus the chieftains and shun a gudjar ta hela smile man kinshin a haran shima a am gaham. And you would declare bay munch mona dude ma but mudi geisha la na malti ta chatishcha web shi che britcher ir an a clare. Tamun sa tor, tasa gav a crack, shib shib shib geisha da shin a clare gar realta. Tamad geistart, tamad sa tor an tríocha áran gaeilge is fair. Mas sib gairí málú a yenu, RTE.ie, áran ar na G. Go stahan sin agus cabí cianna vasantú a taga dira specialta. A bhil cianal an-chún. Buel si sin sinna. Agus coramuid in san eirif é. Agus mo tétu an mein hóisialta agus mo tu gerí air ja harinsar úsaj an hásclib áran árna gí. Mo gulior, agus tagif moradu mag a gín jaihu le da vi vehiv. Agus an jinta mishu fóin listan nuaran a ógurt. Rahin na maltari frífa, panel da sanyolige fóin éi hórtsaran na hibri seo. Agus het sit fanny gal frifa le gilir agus in shun be mishe fachanye an lista a ogres o triaha ge evri chinyeg le lin vien vehef yen mwchun achar in triho le sfiha da vi vehef creelar agran specialta dan chosir chol le chol ar an chyrma RTE agus ya chalushu shun agart be chol ar an Chirime RTE Ima chodjachta Ar an chlair Agus Iramuj inchi dívin sin Ar an chlair sin Cétar an liste O evri jay Ga evri hín Céve war an liste sin O gudsa Smuichin ish Go stahan sin Ar RTE.ie Slash an tasi Ar an RNG Agus Buel sís An sin Cabí canna vasantu hén Chaihis Ave ar an liste sin A chairj a shibh shid a geistad, was a johanna ma trasna ar seo. Imran at aga grúsha fele litriach da gaelige. The Discovery Lectures. Ma ta edu mal farsha kurdu sim in seo. Agus thrai leachtni aton ta a visar shul in sin in inid Seamus Heaney. An nakina olskol na rialna in sin imal farsha. Bish ar shul jihine big seo darna les fichid da vi na beltinne. Má gulior? Agus fanga glunia si beisio da Marilyn na liachtí seo. Mo sin ma ta gaelic o gud. Má gulior, hegla dal 6 eistacht. A tesgum gulior

dinian sin. Na bhfuil géala gibhí acu agus na digan go bhfuil tradition agus stair agus éireacht milteanna milteanna luachmhar againe ó thíobh na litríochta dé. Agus mar sin ba se samúl acu sin fásta mar sin tuairgí sunc tífa agus ba saineolaí a go leorinn sin ina measc muirí nícóin agus ba sise tuairt léachta ar litríocht na nimarcha. Sa bhfuil leir sin fásta ba Roddy Gorman an tuairt léachta ar bolla hefne agus Caitlín Ní Gaoibhir ba sion agus í tuairt léachta in sin ar car action. Cur action, crime fiction, mar a dúirte sé dúirte. Ba sear siúldi íine seo, ó lenín sé, go dín cehar a chlog. Ba go leor, agus é, yo sib chelú álas me hitse bidea gwaile Liam in sin, a brwóra ian o bwig Liam dar noia, Liam Carson. Heglib gwaile dea gwaile sin sin ag Liam, ag Imram Punk IE. Sin Liam, ag Imram Punk IE. Ma go leor? Nis dísa sír an asgi. Agus dhéire le de éit, le de ainemach ar daras mar a dúirte, ché dúirte. Agus na gránar chum a hárt leis an inid sin, inid Seamus Heaney in sin, í híine go dhéire. Agus siúl ma hárt, ma gal siar ar waith in a smuínse, gal hárt fa chalas din na riana in sin trinóna dje dóni. Sio galanta, sio galanta. Na cali gia, taes am gúrga leorga fi bísa géisio dhe mal fárste, a chod a simin sin. Nes gwych eisiau, sy'n ni gitar lectrach, sy'n ei wal. Mwyn ti geisio dyn siarad J.P. Cormier, agos an roger rasgant y tymidi. Fyrsio The Electric Jigs yn yn set sio. A da ffadu, a ffiwnta. Mama. Shabba!

Sin rah sinna ríis ní bhíon mu géis ar le minic go leir ar na chléir in seo athbí an grúpa ceáile breig in sin agus rih sin a ríis mu géis ar le dal aria agus caiim mar hen ar bhaim mar an omra ar an chin sin go dtí le goridid cara lom cean brana athan mu airge ar an grúpa ceáil sin agus ligan jazz grúvíalta reggae a hinnimi in sin acu da níl sin le smile mi cin sin agus is cin Is cinse go mé se le chun sin níos minicí in seo ar anchóisir cheáil. Cuide té seo bhfuil se sin té se sin. Se tríomh mu sí go dín cear a chlog a chairde gaal agus si bh mo chodeachta sa dómach cruirí. Ne lána mai hen fanna gilom na gogi bala ar bí. Tá aine ní gánmhain i géiste le tróna niu. Agus deir sí gónaid bhí mé géiste le chléir an jardín seo caite an carúlaidéag agus hen tú áran a cheol simas ó beglaíoch. Hatchin and Tauran Shin Gomorlum and Veta Anim Nuren a Hurtu Masse the Holly Bawaylum Eo Olum Mas Fajalum Mila Buyahas at your any near on the one. Oh, what's it show you must meet you sheer Agus Tama Erd Agus Kinche Gershonkin Romajigeshat Lash Enya Jardin Sayard Lugunda Kill Widde Kill Widde CILL MHUIRE agus tá sé cheáil an seo ag simas ó beglia ní na dí a bhaithir agus an chuidir don grúpa ceáil chéide.

0: Nyala sum KB Jagwell, we should cut the piece of la Kila. Ach, yeah, piece la Kila, but you're in the darn cut on Clara, Shun Priv Jolter, and a group of coil, Klucha Shun. I guess I saw some more into Salt Shunoran, via Hall, a Gronan, Osnadi, I guess Miles O'Reilly, I guess Darnoya Kamul. Morgan e Shen Makora, Shaham Morgan e Agzajan Kashisar, Am the Benj Lee, Nervia, Nakati Jarga, Sator, Nasayer Chugis, Nervo Afrin, Yaleo, the Kohan Afrin, Fried Krikugis, Glantan, the Chira, at a Dulugumunchen, Agzela Feller and Albumura, Hanigimala, Miles, Agzla, La Ronan, La Garage. A Kerjagil Bemarash, and Shoy Karunye, Ker, Akayamajanish, oh, Tishahul Haram, Jetun Brishabig Fogri, Octavelg, and Kabla Bumajahan, Ayanamuji, and Ashbigirash.
1: Harda, ní gáda mé inchin díobh, ach tastíon go lór fuinneamh chun go nó a rachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ocal, tacaíochtaí go nó SEAI. Níos, tá isagam chéir de capan sibh, ar a tógaig sé sin an túfás ama. Well, ceir ocal eile gom díobh, diontais le fuaimhe tapa. Is féidir leat mar sin de costa fuinneamh a laidú leis dig de chúpla nóméad. A níos, níl mission an é dhéanamh dit, níl an imsach lór ar an rádio. Marshin Kordic SEAI Easy Wins in Nuv. Will Shiv Reg. SEAI Easy Wins. La Takia Dorieltas Naharan.
2: She Jehina, Lana Votala, Agur Hawachan, Nagalyavahir. Jin Kinchig will to Rayla Vota Chaha, Lanachme de Roer Lar in Nalyahir. Fomach called the station Votala. Beshidaruskult, Jirashachtach Lugger Majin, Agusajach Lugastiche. Agus Nodin Jarmad, the Krahunas Antish. She de vota de ra. Ka vota jehine marshin. On gemission tauchan. Commission javsblach tauchan na heden.
3: Queer ahanya chonde liatrama. Tri hu de keltse a aimshu. Roher valley. Agus hulo gishleve. Ta achter tischke. Unut irata. Nyehe is geel spacia. Agus bia foil de hach. Agus tá suas le dóíag faoin géad de lascanne ar lóistíine atá roundthe leis an gcóid Litrim fithe sé. Tula óis ag enjoylitrim.com.
4: Tá sé bh géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
5: Príomh scéalta na nuachta níos atá sé leis na ceanna náisiúnta agus idir náisiúnta a léamh ag mar de bhalis. Gearú chéir bliain agus naimí príosúnachta neamhar ní ar gháir de Paul Moody faoi an tí fisiciúil agus siciúlaachta dhéana ar Nicole Hannay an páirtí bhí aige agus bhí bheith gearbh acur feiti seora ar fearrinnt blianta. Bliad dá sé cinnta freisin faoi chiapa dhéana ar bhean eile roimhe sin agus faoi bheith faoi íve faoi bhirse aige. Tá sé ráiteig an air a cumarsáid Patrick O'Donovan gúil súla agus Seleardáil faoi méidir talbun na RTÍ nar a chas se le orstúrtha na hagraachta Kevin Backhurst agus le Carlach Ward RTÍ Terence O'Rourke. Dúirt sé na féite an bhearnaí bheits an eolas tá a thuairt faoi raidh airgid RTÍ. Harlan chun spod is Dernitán nar tugu le fisiteacht an seacáte gur cheart Anam Derek Mooney a bheit an lista gon déanúras mó a bhí siú airgid san agraocht. Grú séchéad ceir hocht obra drama bhí le déanaar gasú le chuhblianar ceall tar le figurí a chur sláinte leanana éar na mach neamh agus tá chéir obra agus léchéad gon tuirte chur ar ceall a hús na bliana. Bhí cinntí doctora gánt an fórne aspa leapachaí a thar bheith tín fánaí persantach mar le túsáite bheith a dúirt go chosnaí éigeandála a meas nódar ar bhéigean na hobradaí chur siar. Sé ceadar an fórtaí aontó Pedro Tobin a fuair a teolas mar reagra ar chiirt pharlamainte a chur sem. Tá Jonathan Andrew Cross a tríblian agus dóichead gaois mac le Isaac Andrick bonaitheoir an cholach de Fashion Mango tó cí na póilíní inar thuaisceart na Spáinne faoi bhás a athair.

0: Asan tærnir hittja húkja tröla fán æli agus að sjólan jannak lennu vak genn tör sleiftjúl gargur Barcelona mínu nalag á výlíks fyrir kær. Dúr var dúskur timpistu vian að hasan að póli ný fyrstrún skilir íst agus dúrtjöð að mýgir fófur sá kæta gur vetak sægur gur kyrjú sunkan agus gur hittja. Tá bars wachnis na déag a gohléanta tó cína gádaí na visrachan faoin antí a déanúir air a mai le bhlaintear am lechlí aronné agus tar dá geistú Amerig i níorthar bhlach lia. Tá tar a chuála gúnaí sa naspidéal ar bhearas cín deimlíon na fiad gaoise hansaíomh. Rinna a gádaí achaní ríis de réana na chonaic in tiontaí a ghil i dean gáil ab. Agus bhí na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta an tráth seo.
1: Trífsgelta an deskert alevig a con an Muinechan. Sa chúrtu hi a gilorne in yuf kiuntiach an kólacht Quills Retail Limited u neid na siupi eadig Quills i gilorne agus nedín as lipéd vregocha a gramu le ganzahe a liginurha gurin eidin na denachiad agus na lipéd a hugle fiskur sa Pakistan a denachiad a jara amach. Vi stúr hór an kólacht a padrig o Quill a lohaid agus pledáilach kiuntuch in ngóchúis a vwin le ganzahe Cochalacha a raibh na focail Ring of Kerry agus Killarney Ireland Street orthu. Gearrach fináil 500 euro ar an gcólacht agus 1,000 euro i bhfuidim chosta sí. Deir an teacht a d'éisteach agus ar Lauraí Hin Féin ar chúrsaí sláinte David Cullinan gofuil athruithe móra a teastáilt i bleanáil fórna na seirbhíse sláinte chun freastal ar ghuaonra atá fós agus a dul san éas. Bhí sé tagart an dúrascáil nua ón Institute Taide Aicneamaíocht agus Sóisialta a léadaíonn dar leis go mbeidh na mílte oibrí breise a teastáilt i seirbhíse sláinte agus cúram sa phobal. Tá seachláid na scéalaige tucha sláin ón scrúdaitheoireacht le hinéistíocht 300,000 euro thug an scrúdaitheoir Joseph Walsh le fios don gúirt chórda hivíolta go bhfuil 276,000 euro inéistithe ag a cólacht ó Ilán Bhannan Vermilion Limited. Is báil do grúpa cólachtaí Paddy McKillian Jr. é seachláid na scéalaige agus tuigtear go bhfuil buinte ag an inéisteoir nua Vermilion le Muintir McKillian chomá. Eg crinú míosúil chórla chunta chéirí in é tugad le fist an gcórlóir robord ó Brosnachán go bhfuil an chórla freagrach as cohabháilí ana bhar leichéad cé agus sleánán sa chunta é. I bhreagra na chórla tugad le fist gan lantar fáisina algacha chomhábhailta sa bhliain agus go nintir cigireacht uair sa bhliain. Bhí an Brosnachánach áfach go raibh céimhna áirithe ar nós an dúnín agus céanna mináirde a bhí fós gan chlána agus go raibh na steipeanna ar chéhail na ngáil agus cheantrá. Fós anna chlauinna dúrtse. Sgelta báis tá Thomas Sheridan ó Chún Barra Bellahón Chairig ó Lairfal Hasna agus ó Pertna Astrália treis báis. Mar na chéile Mary agus a chlán agus sliocht sleachta a chlunne. Níl socrathu na socrde dienta fós. Socrathe socrde Iermid í chéilechar nú Jeremiah Kelleher ó Fork Cholamán Naifa i Má Chroma agus ó Acharas i Melahan Gairig ó Chúchas. Befra hór of Tronóna dictóra fi Geralt i Má Chroma óna lehúr trisha seach a dína lehúr trisha chocht. Bina gaif prífsgelt an deskirt.
2: Príúsgéalt an tuaisgir te liú ag chiven ní chun chiile. Flédal banas dú na ngáil ceanta a gurt chuirda litir cean inniu i dommaint neo ara ar ó bues fir ág am an clána a ga bhí agus bhí ceair mar háúir. Cúisiú Linda ó Doherty seaach ní annas trí scór díis is na links an caislan nua i dommaint neo ara ar ó bues Jimmy McKenna cuiglan is fé díis mar háúir ar an luú leid a bhíh ga bhí agus a ceair a má le neálaí buna phobul. Máraíú Jimmy McKenna nar bhí seag siúil na bháile Luan Wajin sin, gurúin céis siar go dtí mí eru fóir. Geru Cherma Prisunak de Ain Blinyat's Fihit Sonerthurch in Glasgow New, or Van Akuntiu and Nunwaru Ann Call, Banda Wanu Ridor, and Erisan Rudder Glen to Wimida Glasgow Revlianyahan. Fledal Kerr Kilduff, Rescor Bliandish, Kanta Sonerthurch in Glasgow in Ye, and Nunwaru Ann Call. Tá sé leabú in na Harlan poblbal na geala baga le chu ar fáil dothar fachan coppla mí nar a arcar for an bhreise. Thg an tar a steit sa rin sléinte Kieran O'Donnell an méid sin le fis an seanadar man is bailiniu nar a haring an seanadar airj ar an aon leabú dé go tá drite san na Harlan mar gealar as ba fornia. Dúirt an seanadar Boyle gur deas giala atá neála san leniu a go leanthe se a chur brú ar na húdarais go dtí go mbeidh an oran agus na tacaíochtaí cí ag an na Harlan. Agus go mbeidh aithin leabhaí san na hÁirlann fáscail tríocht. Heppel has geshat fingeet in a dauche sheerahash in yarn the corlia condaugun and al kigirakt atu neri, the rear in yolish journey ta falshi igin riguract and cleave new cohili new. Ran corlia condaugun and al kigirakt erhead fi hesheed dawa heerahash the condai in neri, kegrosha dagulgas atu, kigirakt a yenuer head shiha shak dawa. Skela boish for an kaltar agus kreltar bridge ni willon a togus na dunav agus a chaiblianta fada in galiv agus an rats na hostar a boish tubun an rats jaseherin. Yenar a kremu in ye shervish friwaja hal. Shinawal on tuashgart.
0: Príf skelta níorheir an léf ag mara bríd ní chúlán. Tá evre nhú brehúnach íorha ag a gólacht cefn a supervalu a bhfuil anwaragí ag vimárna sa ma culling fwy chinne an chomisiún planala cad a hórs gan chólacht aldri alwaragan nóho gael sa spidel. Dir Ronan Bored, stúrahor a chólacht a baile éming tóranta le nóiacht a níorheir, gúl se nárach gúl a grúpa cefne i dina evre nhú brehúnach le nach ménerid caivlint a capéin o alwaragí ele. Tá ifigín na rinne éra de funnih agus cóhíil a scrúdú na rialachaí i Mhanins le bheith baint amanne faoi láthair le na chéintú gúil cosint cheart thothúirt go chéine a bhfuil cearta tradisiúnta bainte feamanneacab. Heper chuigus a trífuin géad gona dáchaní séarachu se gondé na gáilive i dearnú cigiracht arab an nara go réir na tuarascala is dearnaí ón gníomracht am chuimhnú cóhíil an EPA. Heper cholichán amháin gona dáchaní i dearnú scrúdú arab a gair na gáilive an nara agus ar heascas a séfuin géad gona dáchaní i mhuio. Ní bhorgum réaltas stádas náisiúnta aireachta a thuairt go thuúcear na gáilive. Sinead ar is seanadóir Sean Cain ar thuair ina gael a bheith háchán gáile hir. Deir seanadóir Cain gúil thuúcear na gáilive ar cheann go na simbil is aithanta le iarthar na héireann. Tán seanadóir Cain i gceara ar an aire cultúr cumarstáid go sport, túsachar leis a bróiseas le aithantas a thuairt go thuúcear na gáilive agus a mar aim stádas UNESCO bhaint amach. Bheis an aint lí ón géad lágan chéad bhí eile níos mó na trí cín go bhangachaí a bhharú lá bháin. Lár tóir a glár idir sin níorinne ar endochnéala ó chórchum an achuiní mara i lána héran, gúil sé gáil ó bhhair ar féin nach mé cead ag daanamhín sa giascach mar chatha aimsire níos mó na trí cín go bhangachaí a bhharú lá bháin ón géad bhí eile. Agus tá Sean Fitzgerald Verne hís seasa siar ó fenil sinir pelle na gáilive le ghil ar thuair ban sa Spáin ar Love Island. Siad an Irish Examiner a bhí sé scéal teach an Jacate go mar Fitzgerald gáile le feicil ar a glór clownis i gginntar Mallorca agus bheith á chréile ar ITV ón géad lag an chéad bhí eile. Tá Sean Fitzgerald ar fenil sinir na gáilive ó 2002 agus dimar sé go na minúir Revision. Agus bíad príomh scéalta níorthaid.
3: An aim sir in éis trínú na scamlach agus fleacht a gáil ta mór an chaláit ba an bháisteach tromscáit agus téach buil tarnaí a bheith náid sa chi. Lach an bháisteach níos dearnaí trínúla idir 2.5 agus 7.5 Celsius a bheith san tocht. Sé trí bhestra nó gaí láidir i Nírneas sa bain laoithe láidir ar chósan deisgirt agus ar chósan níor dheisgirt. Agus leis sin sna bhfuil óna siomí nochtain seo ar airtí radio na gaaltachta go mbeidh an cúig chlog.
4: Na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
5: Bailo yeroi tunona ta shatukui lefis ag Preston gamei imjor na heidan Robbie Brady a fagal tlaun si gomon ag dedin teisur ta Brady le Preston o haura na bliana fiche agus a fiche do ta shai chere bliana deg agus scorin is agus ni edimu sa a chuglafa ga Preston im liana. Tá faras bar chuig fointe ag Arsenal ar bhar hobal na príomhrinne hé se mua ar Warnley a réid, bei ar Manchester City an bua áil in na glufa le Bournemouth a nocht le fanacht sa rása, chuir ar tús leis a glufa sin i stáid Vitality ag leafut héis seacht. Bei Tottenham as baile i Stamford Bridge a nocht chá glufa le Chelsea ag carú héis a hocht, bei Tottenham slán sa príomhrin ag gacán blianna ile ach pointe a bháin a bhaint ón glufa sin, má aidín dóp sin i dhéana bei West Ham díchálaí mar gúl difriach scórála níos fearr ag Spurs. Tá sé tuca le fios ag Pep Guardiola go imreoirí Manchester City go mbeidh sé fágáil sláinte leis an glub hééis Clifton Dúna a gcoinne Aston Villa. Déimlíon atá caite ag Pep le City agus tá blian fantas a gonrata ag i leob. Tuairis cítear go forleathan go mbeidh iarmhainisteoir Chelsea Enzo Maresca a thiúchas a gcorbacht air agus a thosúlachtán go mbeidh ar City cúta bheith íoc le Chelsea ar air na hiodáile. Tá Neymar enimní ar feineal na Brazíle go chomórtas chuirn an dám ag Carlo Ancelotti. Tá Neymar chéribliana déga go scóranis agus ag gimmirt go Santos. Bhí sé an imní nach mar sé ar fáil mar dheol ar ghortaithe ní dimir sé gon Brazíl le trí bliana anuas níl tasach Chelsea João Pedro ar a beineal. Bei Cristiano Ronaldo i gimmirt ina heiú chuirn dámda sa saura. Tá sé enimní ar feineal na Portingale ag Roberto Martinez. Tá Ronaldo blian le cosin dá scór agus dimir se ina chéad chuirn dámda sa ngearmáin a ghávíle agus a sé. Agus bhí se páirteach sa comórtas a ghávíle sa dé, ghávíle sa céardéag, ghávíle agus a chochtéag agus a fiche dó ó chuin. Is beag eile bhfuil an tíocht sin don tacub agus is cosúil go mbeidh Lionel Messi a haon i gimmirt a heiú chun dámda gan Argentín agus iad sanna cosint a chríomh a ghrúsead a Qatar ach níl an peineal sin enimní fós. Rugbíis agus an na socrthaí dunta go chríomh aontaithe rugbí an na séisiúra se thugain sa géadhhata bei Cúgamón Somália ar fáil cóhún chag le feile champíní na bliana fi agus a fi cehead na Glasgow Warriors ar an séol lá fiad go bhán fóvert. Bei cúga chunach Somália stáid Dexcam dá glofeit leis na Stormers. Bei cúga Lion as baile san Africas chag lefe leis na Leon ar Fort Ellis agus bei cúga Ola Somália ar fá crucan an échaibh chag lefeit le Dúnéan. Tá Chulachas alachtán go mbeidh Rob Balacón teacaí ag héin an am ón ghortú a bhí air le nimirt go ola a glufaidh ceannais chuirn challenge ar an aoine a gcoinne Montpellier. Díl Balacón ar féineáil iomlán in é. Ba imir ar chonacht a sin dowling a gaire as in nimirt ag déire in téisiúr de mar sé 6-7 glufa go chonacht ó hína se lob a fiche agus a fiche. Siad gaile champíní menú Romano Lain gan dárna uair a díaf for siad an canas fáru chil chuine bort leisha a réid le ein chúrí na bháin heis an bleisha ta gaile siad chig báta leith anas na héidin anas bai chil chuine sa namaíacht a máta carú canas. Siad corca champíní menú pelin na mún gan chiadúr o fiche agus a fiche dó hog sa an bleisha arub an canas fáru a leir chiari a bortgi rin a réid fui éra fín búac a blech á chúrí ben dáirin sa namaíacht a máta carú canas na héidin bai corca le tánis díl Lain agus Kerry le Corrie Lain imre for Cliffie Canish Minor Lain idir Kildare agus an V tronona de hine bagsha ar Forky Wara ag chugnumad fiad gan hocht. I géirí bei cuman peile na gaeltachta i gimirt a Cliffie Canish rin a hían fai chéri blena déag an chondé tronona cas a fidó gan na gaeltachta ar Aberstein de Stack ar Forkau na Scáil ag a 6 o'clock sa Cliffie Canish fai chéri blena déag sin tronona. Cúrsaí gálf agus tá Graham McDowell cáilí le nimirt a go mórtas ascoilte na stáirtéantaithe a bheith ar siúl an óárach an bhí seo thugann seach na McDowell sa gúgiúá tá go mórtas cáilíthe a bhí ar siúl a thar sé fáil déag agus scór i Dallas agus a bhí áit gon chiad nuinar sa go mórtas san olcha mórtas tá sé sé bliana ó dimir McDowell sa go mórtas seo agus srú se a ghávíre agus i dé. Na rostaí capall fai éire bheith seo ar siúl a gorcú agus ní bheith seo bhád go mbeidh Chéad thiáin go chochrása a tasí in sin, ben chéad rása ar siúl ag fichanúmed gan cúg, ben mis i reis le cúna dé le scéalta sport an tróna ag chúgnúmed gan sé. I dir a dálín, tá sé a námain, fyrir ar geol ar ísta agus ar chúnar macrúri.
6: Íha, cyrmaig ad gara jín, fáins ar ásta chairte, na bájar fáins ar sá, tón ni chéad búar. Nyar kall ydw sio agos y cwyg, ta siacht yn sioch.

0: Tuchelt. Bímid ar fad á déanamh. Well, ní bímid ar fad. An bhfuil tú i do hí i meisín tuchelta. Seans tusa atá ann mar sin. Agus sulam ris an aon talamh. Ní mór dóibh seicáil an bhfuil aon fi blianta gáis ann. Déadtá coristeach mór a bheith ann mar a ndéantar amhlaidh ní rud éigin níos measa arís. Tuair cuairt ar gasnetworks.ie/dig chun seicáil. Teachtarach sa bhóiteachta ó Líonraí Gáis Éireann.
1: Dashgiela the unedi tea. Ho dontish fin of TSEAI nis mo agas nis farnish. Is feder la dontas oilinish the horse agas the inoga agas the wig uskradu de rede hele. Swasle 8 euro an eigen dirish agas swasle kedavile the inoga kazule katian sa. Woohoo! Agas ho dontas fin of TSEAI ditcha homa. Nafel tach nis kumpordi nis efachdula o hef fin of the agas ho volig arrogant tilt a gut. Kurishtacher yontis inov. Cúrdig úsráda hef fúinif TSEAI le tacaíocht do réaltas na héirin in chálaíocht tírmaí agus canílacha i bhaim.
2: Tá scéalta gan Ancient Town leis na blianta fata, na céata nó na mílta fiú, a níis an tám. Tá seachta náisiúnta na hairachta ar na bacáin. Planáil dimacht a níis agus chlóirí é ar heritageweek.ie. Ná chur aon am amú, seachta náisiúnta na hairachta, dé sathairn an cúgiú lá déag go dtí dé dóna an tríú lá is fiche de mhí lúnasa. Seachtan náisiúnta na hairachta. Chlóir de chuid na cóirla airachta le tacíocht ó iarna airachta na núdras áitiúil agus an reinnta hiíochta réalta seoitiúil agus airachta.
3: Tá sé bhí géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
4: Okay, fáilte go dtí túsáide sa mise fachan ó dhuiscail.

0: Meidu sonta sucker hakiacht an fubel hui agus haft an reilgo fehe trideg ach laidu an ordli fuck satanga dver herve nua oris na gaelge kedi nye himplachti da fulla si ha realtish agus dan disport fi era eintihe Fisrach on gealtig an realtis fi vos ar on gongo an achtra le fyr slondale im la clia Kern an tishuk a le sin fein gwaalo smachta veku ar RTE beg mirigin fi kemgneith Agus an rága bolas a chongo ar an banil idirnáisiúnta. Is sin ar fad agus tila achar dús an nuacht le mair de valis.
1: Gearó chéir blian agus nímí prísanacht an jáver ní ar gárda Paul Moody fúi an si fysikiol agus sikiolachta ganna ar Nicole Hannay an pártí bhí chagé agus fúi bheith gearvekur fáitse seara ar ferrins bliantam. Fleid alt sé kenta freshen fúi chiapa ganna ar vanil a rivisin agus í a bheith fúi verse ege. Tacrúniú agan ar a cumarsáid a Patrick O'Donovan, lár stúrúr na hag RTE, Kevin Backhurst, agus le Carlach Ward RTE, Turns O'Rourke, le pléian ar a mid a tugul a fysitacht an tracáite, pui an bói hícúl sú gríltúr Dorric Mooney. Dúr sa tair O'Donovan nach fétain an bhárnaí, bas a nólas tag a hórt fúi graith airgid RTE. Bhí vigilum lá clé tránóna a gaimréir íomh sa céile an fear os cín deimlíon na fiad gaoise sa gangó a bhás an ospidal de hin seo caite is go gharda slándála a chaimhriú ar ebhers go sé goid as siúpa a hráid an raí. Dúr sa tair drígus cuirte mo

0: Callaghan go gafar fisrán umlan íonna fóin a gás. Tá barswachlís na déga tó cé na gárdaí in a fisrán fóin an sé dianuair air mála vláinsir am lachlí ar o ní agus sé dhá gistú Amerik in níorr vláchlí am. Cyrw seichiad cerghacht obra drama fi le dianar gasw le chwflian ar cael dar le ffigurí a chyrslán til anna eir yn machiniof agus ta chyr obra agus lechiad gwn twrcha cyr ar cael o hws na blian ysio. Agus byr enn y prifsgelt o nosiwnta agus idr nosiwnta gwn trosio.
1: Prifsgelt yn deisgert sy chwrt dwhi e gilorni yn yw'r cwntuach o'n colwcht Quills Retail Limited o'n neud yn y siwpi eddi Quills y gilorni agos nedyn as lipid fregocha a grambu le ganzahe y ligyn o'r hygwr yn neud yn y dynach iad agos ni lipid y hwgle ffisgwr sy'n ffacastoyn y dynach iad a iara a mach. Tá seaclaid na sceige tu a slán ón scrúd a háireach le hinnetíocht 300 mí euro. Ag criniú mí súil chóir leúnta chiaí inné tugadh le fist an ggóla a bord ó brosnaáin go bhfuil an chóir le freagrach as cohabháilí ana bheit lechéad cé agus sleánán sa chuúnta é. Beg criniú speisialta de aíon antis Eorpaig a drálaí a mí na saona na bliananasa á ghagrú ag an aide leanaí mí chumas agus cóhananais Norma Foley mar chuid do uachtaránacht na héireann ar chóirla an antis Eorpaig. Agus tá sé an am don réaltas seasamh le locht díalta an chiasa a dúirt an taachta dála pá déala tróna agus sin féin le rún a bhola ar an gceist sa dáil. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
2: Príomhscéalt an tuaisgirt. Geadú tear ma príosúnacht a inblin is fí san éard chuirt in Glasgow inniu ar bhean a ciontaíú in núnmharú an cáil ban dá bhanú go na ngáil an éirisan Rother Glen tú an muid a Glasgow raibh líon na hain. Fléadar Claire Kilduff raibh scór blian d'éis cionta san éard chuirt in Glasgow inné in núnmharú an cáil. Fledal banas dún ngál, cionta a gwrt chwer dy litr canan yniu, a jomant niaw ara ar o bwes fyr og mwn crana a gefil gus fi i cair mor horwyr. Cwysiw Linda o Doherty, siac ni anas tri sgor dîs, as na links yn caslan nua, a jomant niaw ara ar o bwes Jimmy McKenna, cwyg blynas fi dîs mor horwyr, ar yna hiw leid a fi hyf gefil gus fi i cair a mol yn ialu bon a phobl, cyrwyn ces i ar gji mi erw ffwr. Cahín na teachtaí déile agus na cuirlairí condaid a leg in nún na ngáil, brú a chuir an rialtas muinúchar ar fáil na stéisiún dóitein úr a hógáil in ngán chalam cille, a dúirt an cuirlair condaid Jimmy Brogan. Dúirt a gúil gíir gé la stéisiún dóitein úr sa cheantar, agus gur osúlaige gur féidir dulchan cinn a dhéarúin an tágra, mar a tá déanta a gés stéisiún dóitein úr inar. Agus tá sé leabbaí in Harlan poblbal na geala bagige le chuir fáil dohall fachan coppla mí nar a arcail for an bhreise, thug an tar a steit ar an sléinte Kieran O'Donnell an méidsin na fest an seanadar manas bailliniu nar a hálainn an seanadar airge ar an éon leabbaí dégad tá dreitis an Harlan margheallar aspa forne. Sin bhil an tuaisceart.
3: Príomhscéalta i níorthaid tá ábhreanniú brethúnach iarthe ag ggólacht cabhanna Super Value bhfuil olhargaí ach ba meárna sa mo chuing faoi chinne an chomisiún pleanala cadúirt gon cholacht aldraí olhargan nó thugeil sa spidéal. Tá gabháil rinne Israel ar thiar anlaithe a bhí ar na báid solartaí víar a mealacha Gaza ben a scaile ina measc chuinte go láidir ag taiseach Michael Martin. Lartia ar rádio hianaine dúirt na gníomhaí éireannach Caoimhe Butterley atá amáid títhír le súlachainneal ar na báid tar a mealach go Gaza nar a siad a deanghail le aonanna gan tráma thug fórsaí Israel inné ina measc an Dr. Margaret Connolly as sean talla drofar an uachtaráin Catherine Connolly. Beis a 9 lí ón géadlag an chéad bhéile níos mó na trí cín go bhangachaí a bharú a lá bháin. Agus spán an staidir tá dinta ag oldscoil na gailve ar chuneolchaí aibre san arnal fáilte chu sinéiring, cé gúil go leor dína sásta na go d'aibre gúil daine go leor i d'ir go mí siad a gearchtáil spianta ag tar an lé agus go mana na go d'aibre go leor astab. Go spinead príomhscéalt in iarthair.
4: An aimsir inis trínú na scamlach agus fleacht a gheal tamór an choláit, bain mhá seo tromscait agus déta bail tarnaí i bheith leis máisteach, ach tar mó sé níos teorna trínúna. Idir dhá chéim déag ó seach chéim déag Celsius sa bheith an sócht, sé tu go bhheasra an óil ghadir i níor i neas, agus bain chuí chaláidir ar chósta an deisgirt agus ar chósta níor deisgirt. Ihe scamlach tá gheal tal le mhuiil bháistí agus

0: brod an bostí mór chaláitnacht. Idir 8 céim agus 1 céim deag Celsius a bheith an tocht a síisle, agus 6 cuíhóg nó cuíhvestra in níir neas go in níir. Agus leis sin sin bhfuil an na siúíochttain seo ar airtíad na gaalteachta go meis an séchlog, achnéis lei sin gláir túsáte agus ort achna.
1: Kurtiek schik toesorte eg kuige heen a kuige kuige tree. Nu o huskert na heren, schik a hochte kahes, a nai a hochte hoch. Ach na kienlitrache RNAG, a ve eg toes na tachtrichte.
2: Gur mí le maith agat an sin le casla dír cuimh na sunraí tagar a gwaisce le NASA tá mé begáin trína chéile seo ní anna trína chéile éisteach dír gúil scéal feit a gom gúil Corsalam, Kate Stoblin D. Spani, and Trish Boss Oil Vishikoni Lehane, August Every Murfad, Anna Chanuler, here yesterday, Gravanum, Phil MacDonald, Abanum, the Kate Stoblin D. Stacker, Credent. In this current Tishak Michael Martin, Lehane Fain, the Doll in your Gemuxit Sosta, the Maxmach, the Ku Air RTE, V. and Tishak, a Glarat Lelin, D. Spork, there in Gunspoy, Destiny, V. Stodis, and Lera Hora, August and Laura Hora. Derek Mooney, I thought Trish Tachan Tussig a couple of law news. Shoblash and the Flay, Idir Chanra Hin Fein, Mary Le MacDonald, Agus and Taoiseach.
3: Rinam Winsher na Heron RTE a Harhol, the Shockade Fihakuig Million, Masla Makas and Makashan Conspo, the Staini Shodibraha, a Toss Strackled, is a core of Gok Illafingen.
4: And what is talk to you now? Go make Sile Ruon, Marle RTE, Corsi Paul. Corsi Fastiachte, Kaidain, Conilache, Avuninlesh, August Gwil Corrin, Fenya, or Horta Gachenye, a Tai Gober, Lash Dig in RT.
2: Linganish Kaneshag and the scale to Politicella, a lay a flay or an agri Politicta, Kuno Sheridan, a Kuin came fall. Gwilin Frathur, a Hokon took Fi Kirchig and Realtish, a lay RT, Agzidic Taku, a policy in Realtish, Gahorgi McRT, Fi Vershuk, the Nordrach, Trickish, Tekis Kuntish.
5: Well, that's a bonus of a raw knock with on real to stretch with Dean Galore or Vanishti of the RT module three. Yakroch the Kruhu Temple air, the Conilach the Conilach of Fustiachta, a taw, a buil, aria, the Nagricht, August either raw. Gur chóir go mbeadh an rialtas tar éis níos mó smacht a ghlacha ar an méidir bhíonn tar siúil in RTE mar gheall ar gur chuir an rialtas airgead bhreise de oscaíon 7.25 milliún euro a tréimhse trí bliana ar fáil de RTE. An is ní ghlacan an taoiseach Micheál Martin ón rialtas leis sin cé go bhfuil an tar cumarsáid a Patrick O'Donovan tar éis bheith sách cáinteach ar maidir maidir sin scéal is déanaí le cúpla lá nuas ach bhí Micheál Martin Leis an féin go mbeadh siad go bunúsach i gcéirí gréim a fháil ar an agraíocht bhí sé caint go sonrach bhí Matt Carthy a dúirtear d'éig an leis sa dáil inniu nár chuala mé a gceart mar sin bhí an taoiseach ag freagairt ceist nár chuala mé ach ag rá gur cheap sé ramarud ag mbeadh Sinn Féin agúcht agus i de gcéirí smacht a bheith acu ar RTÉ gur chun leas a Sinn Féin a bheadh siad gcéirí é sin i dhéanamh mar sin tá cluiche folaitiúil a imirt ag an dáthaíomh an seo cé go bhfuil siad go bunús Ach, ein teo hiv policy de ta biognach gach baul de gholern son gemach RTE fui wirschacht an ordrachter kischt agus kuntisch ta si der fall gehifgul er fall kred er evolver kred tor chevische fibli agus ta si der son gemach solerach dan modulation mage is dania tatuers geig vord RTE chig an ara commerce agus darn lon scale ta an chrinu iger or sur RTE kevin backfirst kahirlok RTE turns o'rourke Lassord Stuart RTE Adrian Lynch agus entire commerce Patrick O'Donovan agus Hifigi tasha sin fós ar siúl sa Ryan Cumbersoide.
2: Ar áver ele Ryan Pulitari frasúra tasha de curl lehen realtis nochul dohona yenav a kúkan shasav an aig mar hugan kudiku air foul airocht Mara Israel agus Ryan Saronig airnach driffer uchtra na herin in arask Ryan Saronach airnach gamanashgael driffer uchtra na herin in arask gaffa ivaragi idernashunta katarag an realtis fisha
5: Well, the government is saying that the frasernagami and real to Sagoni Mau, like Tachtamaki Kona Israel, August Ghamagum Murode Gamech, Corlia and Rasur and Modula Marhample. Bilna Greek Gaffa agus é achtithe leanteag an réaltas go mbeadh pinos garthair Israel mar gheall ar rudaí rinne Israel san am a chuí thart agus nach mbeadh siad nach mbeadh Israel nach mbeadh éon díospraag an de Israel na gníomh seo a dhéanamh anois bhí an taoiseach rá níos tuiscin neo sula chuir sé seach ag gur na réaltas gur rudaí Israel na saoránaí éarnach agus ar nóid le cúpla

0: Am gamaskel trochtra agus tagaskor gailge o hulr eintatoch gur mila magav bert asokta viling Aaron Glor.
1: I'm Shikshinner Instagram eg tusote fostriak RNAG agus er blue sky then anim tusote.
0: Tá daoine ann gur bhaile a go coíochtta chhlaachta agus iad fi teonchar drugaí nó ceimicáin ar le, tugtar ceimghnéas ar a nós, sin Dr. Ralph Hurley O'Dwyer a chum an téarma agus leir sé le Carol O'Shiachán fin sláinte feibli agus go háirithe mar bhaine leis an bubal LADTA móide agus survé atá bio ar lína fi láthair ina haobh.
2: Tun ceimsex nó ceimghnéas a bhíniú, so is éirt atá gceist le sin ná úsáid drugaí áirithe go háirithe crystal meth, G no GHB, mephedrone, agus ketamine, agus bíon daoine ag úsáid na drugaí sin le linn cadar ibh chulaí chun taithí gnéis níos fearr nó níos éasca a bheith acub. Agus is phenomén mór é sin go háirithe measc an phobal LADT, agus ní le rítear faoig a gcoitinne go háirithe a scéige. Agus achanéis ag obair Leslánte fablí agus roimhe sin d'imigh obair sna hospidéal. Agus tás an anois gur phenomén mór é seo agus go mbíonn níos mó agus níos mó daoine ag úsáid na drugaí seo le lena gcuid taithí gnéis agus caithí níos mó córáite a bheith ann faoin phenomén seo.
3: Ok, agus tá sé tochtachas do chu rá gur drugaí ar le iad seo seachas drugaí ar bé. Drugaí iad seo a neartaíon na céad faoiocha istócha agus beidir gur chula daoine trocht ar amal nitrate na poppers sin agus an cineál úsáid céanna uirlis ar le é a freisíon an muthúcháin agus na céad faoiocha agus tú imún gnéis istócha.
2: Go díreach, sí, tá mé sé caint faoi drugaí ar le ach mar a dúirtú is féidir le daoine like Ryan's druggy a hogal agus kajav kolli ve akub ahem tamis ik kan shrin the druggy lloyd risha agus ta riskin the oraha ik bunchlo
3: kari in risk
2: so marhampla beter on so ta riske andula on kinche agus beter shin on ibis is mo ekin smudge na hospital ach five ellen no It's Fajr Ladini, like Tach Titimiliga Marhampla Mahogan Sheeds, Ro Yolog, no, like overdose, Gahoraha,
3: Ketamine,
2: GHB, no, like Ketamine, no, GHB, Gahoraha, Tasha, Intach Kuntortach, August, Tommy Degiri Lart Fushin, Mar Tommy on Rod Bader is Tavachti Dunya, no, Laidu Diawala, no harm reduction, so Gamyach, Isek Dini, Kerd Eden Ariskana, Conas is féidir leo na riscan na sin a laidú agus dus níos mó córáití a bheith agin mar tar neart stigma nó nóire ag baint leis an phenomén seo agus bíon agla ag a lán daoine leart frí nó leart fiú lena dochtúirí so tamid a géirí córáite a oscailt frí seo agus chumá níos mó eolais a bheith ann mar an is é ceant na feibanna anois ná níl na statistici ann níl na fíricí ann agus tá tús ann go bhfuil neartíine ag strachas le seo is far éireach mé haon agus tá sam um a chuid cairte go mbíon neartíine ag strachas leis an andúlacht leis na drugaí seo tá daoine eile ag fáil bháis far bhéar freisin ach ní leirítear faoi mar gheall ar an stigma tá ag baint le seo. So chun seirbhí sin níos fearr a chruthú nó a dheara tá eolas wein agus sin an fág roimh ag iarraidh an survé a dhéanamh chun níos mó eolas a bheith ann, níos mó sonraí a bheith ann cé híos na daoine atá ag tógáil na ceimsdrugaí seo cá háit cén fá. So láintáil muid an survé ag tús mí na fheara agus bé an survé ag dul go dtí dear na mísa seo.
3: Cad is an survé?
2: Chemsí nó Chemsex in Ireland. Agus mar dúirtú cheana féin bhí ar an focail géag an nú a chruthú chun leart frí más géige so ceimghnéas an focail atá an agus tá sin níos ar terma.ie so gramat
3: agus cochair
2: gramat ag an cruiste termíochta
3: ok
2: cáir
3: ok now go pointin ní féiling éan úntaíomh a bheith gain as éan droga Rhinoch, no heroin, no cocaine, no einrod marsin mar gumian nadine ta a hurrer foil a halaher a maskele covis cadlin a maskin she day. Will she rohimply a raw? gulordas na cem ginéisina

0: na cem chrogaí seo. Crohítar iad in séharlana, mar sin bhfuil sé níos éasca iad a hástáil mar ghfuil an struchtúr leo níos soléire faoin microscóp.
1: Yeah, níl mór an olas agam faoi soláthar na drogaí seo, ach cinnte ní drogaí sáháilte iad. Ach ceapan go bhfuil bealaí an chun iad a thógáil ar bhealach níos sáháilte, so tá acfainí crotha ag grúpa, tá grúpa tarp anam M-Power, so má chorinn tú M-Power steach a Google, beidh tú an teacht ar acfainí faoi ceimgnéis, tá rud an tarp anam an Sex Party First Aid Guide, agus níonann sé bealaí chun, má tá tú ag tógáil na drogaí seo chun iad a thógáil ar bhealach níos sáháilte. Ach tá is rud anán na tábhachtach go mbíonn daoine in an cáhar a bheith acab, agus sinnig beidir an ibis mó nach bhfuil na seirbhísí an faoi láthair. Tá duine a bháin in éirinn atá ag obair like, ach ar ceimgnéis a bháin, agus ní leor é seo, mar tá feicimid ceannahéin ó thurthaí na survey an survey go bhfuil daoine ag tógáil ceims i gcuile cearn den tír, ach tá na seirbhísí tacíochta ní siad le fáil ach i maiach a clia den chuid is mó. Like, tá onid in áitichí eile cosú like, leis an Sexual Health Center a Gurkí agus is na clinicí sláinte gnéis eile tá ag tuairt tacíocht freisin ach tá a bhád níos mó ag tastalhain chun déileán leis an vibe seo.
0: Tá cluisteirín agus socha an córá poiblí agus tuile eolais a áil faoin venamén seo tá denós ag an duine déana drugaí a thógant leis na mílta bliain alcohol, ecstasy, reinach, peiridé, bíoch sé cruthathe in Saorlann nó bíoch sé fás cois cláid. Agus tigamid agus tá cluisteirín faoi chur a gás cuid is na féiltí mór a ceol in éirinn go mbíonn clinic beag ann agus tuig leat dul isteach agus de ecstasy a hástáil bhfuil sé sábháilte, bhfuil sé contúirteach nó a leithéid. Bhfuil sé gceist aon chuid de sin a bheith san áirithin seo a bra ar thurthaí na surveyna nó bhfuil sibh sé díireach é sin agan do dhaoine eile agus sibh sé díireach a plé le cuairsaí sláinte.
1: So yeah, so sin ceist bhá eile, so is duchtar mé agus tá mbeidh obair leis an chláir sláinte gnéis leis an HSE, so an beidir an rud is tochtí dúine ná na seirbhísí a bheith ar fáil ach tamid ag obair lena lán daoine agus ina lán cólachtaí agus rud fíorthábhachtacht eile ná an peer support mar rud fíorthábhachtach nuair tá tú ag caint faoi sláinte an phobal LADT ná go mbíonn tá sí iontach tábhachtach go mbíonn go bhfuil muiníon ag daoine. So tá like peer support ó grúpaí cosúla M-Power tá sé fíorthábhachtach freisin agus tá grúpa ag Outhouse sin ionad LADT im lá clia agus bíon grúpa acab Kinder agus is féidir le daoine teacht chuilichachtain chun caint faoin agóid taithí le ceimghnéis nó le drogaí eile nó le alcohol agus chuilitheirtain mar chuile rud mar sin, so sin seirbhís ana tábhachtach freisin. Ach an smuoineamh atá ann ná go mbeoch sort one-stop shop a bheith ar fáil le chuoine agus bheoch siad in an teacht isteach agus do mbeoch siad a géirí mar hampla tástáil FTI dhéanamh bheoch siad in an é sin a dhéanamh chumá le beidir caint le sicolí nó le Ibrí andúla agus an tacíocht atá de dhí aáil go simplí mar sin.
0: Ok, agus maráchas go rah cad déir fá loha siú de déir ní duine éireach mé ní beil an LADT móide mé bícha có cumm.
1: So yeah, tuis an go bhfuil ceimchanéis ní a bháin daoine LADT plus atá i gceist, so ceapam gur chóir go mbeoch chuile duine in an labhairt faoi agus gan a bheith nóireach faoi agus tá na seirbhísí ar fáil, so má tá duine an a bheith géirí níos mó tacíochta a fáil, má haon tú go dtí siomh an survey, so sin é mantoman.ie/chemsexsurvey. Chemsex survey tá lista acfainí ag deire an survey agus tá sé fíor úsáideach agus fen fíor bhuiich de chuilechuoine amachchan seo más duine más far éireach nó déchanéisachú nó más duine tras inscnach nó duine neamhchéanaithe thuú.

0: in Ayrcon an nucon a vi eg Trump in Markwain Mullen agus vi trid morak son Congress le dani agus is sumtas ok anish gul Rand Paul a moha stokkerukt le Mullen agus mara darren Lauren Boebert koma a haki ins dun quidus mo agus gamoor le Trump agus hal gwyl si treish a grime a casa ar now nadar me an chasa sin a casa simul fos hen agus ma ranian tu reindus Nadine edda a hot treish Trump regents mar Drew Taylor Green na trocht re Candace Owens agus Tucker Carlson agus komale sin Joe Rogan vi session vi an an a fort ag a shoot agus an podcast ag an tauchan dernach Ladina a hort saul ga Trump agus vi vi se eran pod creal ag hean le shacht in a newis a kind an fe coigu lasu in munrucht na stát éanta sin na gur féidir fáilt réigle sin óctar an nach sílan gur se rá mar spucha ach fós hén go bhfuil le héad á rá tá se an Trump cúise agus níos mó agus níos mó tá macálaíonn sa de Trump iver a héin agus an irid fórna chail se tá se tá panbandi chailte aige agus há se caiint ar fáilt ré Cash Patel comma, so de réir de céile is cosúil gúilte a caiún smacht ar an Páirtí Poblachtánach go ríisteile agus seancin ó se an simú na mac anseo.
1: Bug mé a raig tá stopcurtha ag Israel le caolachán déanaach dúla bhí ar lí go Gaza agus na gníomhithe a bhí ar board gafa an Drifor leis an uachtrán an Dr. Margaret Connolly ina másc, déirlocht agraithe an chaolacháin gur fúdach mí ghlaithach a bharraigí idirnáisiúnta é seo, dúirt príomh-aire Israel Benjamin Netanyahu gur plán mlíseach a bhí sa chaolacháin chun carú le scéblathóirí Hamas, mar a dúirt sé hain. Cad é de thuair an fin scéal seo, Padraig Kirby?
2: Well, is léirú eile é go bhfuil Israel bog bean ar an dlí idirnáisiúnta go ngéanann siad péirid go mhaith leo agus ní íochann siad mór an as comhaid a rá agus mar sin tá sé an tromchúiseach go bhfuil le héidir ad atá lúnt réalta go leor in éis agus is ní féidir le héine éon rud a dhéanamh an téan tír a bhéach rud a dhéanamh ná na sátéantar nóach níl siad san chun éon rud a dhéanamh. Agus é sin a rá go mar nó i comhaid aithan go bhfuil tíre Eorpacha agus éire na measc ag géirí go nathróch seasamh an éantas Eorpaic agus go gwrdd siad smach bani i fai mar hwn ple ar oitrahori gywdach sy'n frwch hir agos go nienad eich garw sier ar falwch egan nil se an silair cain sort garw sier ar an Conrad Trodol ta egan eintas Europach le Israel yn eich fiwch se sin an dien ar Israel agos is mahan rod ag asolium gwilter a ra an eich agos dwrt an tarig yn o'i achter ca e an yw gwyl ag meidw le tira an eintas Europig ta ag taku ar son siasif i gwyna Israel. Mae sy'n ta rod di oira ienaf agos ma fi yn tyra ma le sy'n is dwylium gynnychig Israel as an siasif, as an cyrkwiga ata ca gorealta agus hyd bog bewn ar yn glid o'r nosiwnta. Ach, ar noi, coffer ei yn o'r gwproenoch. Cech proenoch ei agos ta Israel tyrish gynifw mae siar ffa cwpl o blion yn ys. Ta si har awm gynienhoch at gwrfi stop egan leis nhw bach egan in a chwyna.
1: Ag bog a raig, dwrt cadra on agriach sloid da down, da gwyl si harfa imenioch fi rog din galer Ebola e bublocht rein lahak chango master gwil er loid ke truca hen dinne treis a vaas gadisha pala de blut fi tussig brandy were in scale cha doing ke ko trum kusha gus taan scale cha
0: Geister Christian WHO is kosul go will gwil cha trum kusha gama hasha an rudle le Ebola go hair na go skapan cha go fear topic agus is meowler

0: sin bu le sacha agus há se mar lochá se dul se ná dul trasna teranchí idirnáisiúnta agus há se sin na carlis sin mórt. Th nugus sin níléon vaccín acu do foioi láthair há caiint ann an strasatáin fe láthair ná ebóla buú bogio. Sin an tros denna tinnisdó a bheith an-am. Ag an-am seo tá vaccín ann le haig an tros saír a bhí ann sna 9-16-dí ach há si didir gá cóirla an fiú trí levant as na vaccíní sin an meigé an éfacht acha ar an tros nó seo ach i láthair na hóra tá na húdarás an bhórtha faoi há siad a dír a chuna lei ar na rialta seo túlan san a laid taisteil thar an teoring is ar féidir agus de meceir de daine a bheith tógáil ceamanna ascaní a chahabh agus lehéad sin agus fannacht amach as a céile an nuad agus is féidir lá ó tha se i láthair na hóra is cosúil go bhfuil se práin go agus bhfuil se duna tinistas na húdarás an san.
1: Agus ar deire dúir dúachtar an Mheiricá Donald Trump gur chuir sé ansaí eile ar na ráin ar ahla é iirtas a chatár an Arab hádach agus aontas den néimeíochttaí Arabach agus dúir sé bhfuil caiinteidir do riire ar banna níis. Dú ar fphobal bhre daise go New York Times in é sílan seaca cehafan géad a bhótarí gur botú na bhíán dola mon cogaíochtta leis an ráin ar ascút a epáir de blúta rí ar an g gaiil seoá seaan cuasaíis sa chuhlan seo dar leat.
0: Well, it's kind of stimulating, or nor if you may, then a tide da, herbal and off. Shankey, there were, I guess, there's a plate going here in Glor, meaning go and knock nice Dean Trump le hanging, then a chair railroad, because then chair railroad to go and eat. Axe a cost shot, hosh, trace, corle, I guess, close ice that a hort done a good card. Sa chuid sin den dam agus háise a chur sir an unra ar an Iráin ar rí stelle. Sa bhreise ar sin gan éhar is níos seo an céad an tair na uair a háil le héad déanta aige agus seanma go bhfuil cóla ágáil aige níos átúla i Washington ará nach féidir leo an domáiste agus an réba dhéanamh ar an Iráin a bheith Trump éon ar leid ag sú leis agus seanscúil sé sin leisteach sa scéal ach is ábhar náire seo do Trump ag an ag a buinte seo sílam ar go bhfuil sé tar éis sin iriad sin gúil sé tar éis rá an iriad sin amanna go bhfuil uaigh dulisteach in Iráin agus deirda chu leis an coga agus fiúháinna go bhfuil sé ráitaige agus headsa go mion minic go bhfuil an coga thart thena féin agus in níos sé seasamh siirí so ach an leis an méad a bhí mar a blé tús an físa seo méallir na tuhaáin na hátáachta níos ní rud maithé seo de Trump ná de féimnach Trump gohfuil si de seasamh sir ar ríisteil agus sílan go me sé sin le sonrú a bheith semála ríiste.
1: Car go leor a bhhéle bégus le bbertirt asach de bheith ling ar an bailin idir ansúnta sin an trochttar padir de blút a bhrisiil agus ling ó Hibredáin, Padir Kirby úidir agus olah Emeritus le políocht idir náisiúnta, agus ag tagart siir den féifhí chuirsí gailgas na servéis hín gailge tá tatrachtfeite gin go mar ní mhórán, d'ir si ar chuúla sibh na dégóirí as cláiste chalmáin uair cín trá ag gléir gailge lífa ag cóchaiste dálainneo agus grúpa ó chéil dréhead arrás ar fada déir mór in bhharin measam gur cruú don chuiste i dachas agus óige na dála a bhí an sin a bhí ag plé cuasaí i dachas gailgus dilún agus mar sin de agus déir chuiste gail gohaisce bhí sé ag chuiste gailgan níon chuiste dachas agus déir Chris Fitzpatrick i tatra tá tochaí na gailgus a tír omláin go háiríthe le suad na gailtucht agus le blionanta fada nús tá béal ferriste agus bailachlia níos táhatí den réilge. Éis le sin d'ir sé tá béal ferriste blachlia níos táhatí den réilge ná chur go riine casla agus rein na ferriste chutha le céile dá bhrí sin ba chóga meach an meas agus na deisna chénéigh de caiintirí sa ghaltucht agus bhfuil le caiintirí sa réiltucht. Ní ceart go mbeidh brúar Kaintori Sakal Tucht Kanun to Will Mina Durha Doiva Lart. Omos agus carta tanga de choch, ix come a cowl to de choni, ta severus freshen in mail de seronic den dara rod. Shinna der Chris Fitzpatrick on a spatial air fad. Cogger shin willing and diva chlor lane yo. Mavikus le ingus a loch le lerig, le Tommy O'Sullivan, viman fuime, le shilin y vogli a viman unirte, le gardi, nick a numre, beg shishaling, and yig de vogri, le shishkelti sport, beg ingus, o lochlen, sa siachon, shahamorek, le shkeltamor, and egedishin, na denigi darmid, gurs o hiel of armid.
2: Strong the bill letrachas harter the goonie, agus deitach shava kuntortach dal gardov. Marshin, kirk hestert fein. Will ma kinta, go will sha sovalte? Be a fire mach the ranga letrachas las duas agus las dies. Mavin aurisert, kirk gliern, hien acht nodinoids, trishachdo ni ni ni. Shanska sovalisha de vaha. ESB Networks, be sovalte, van glan a ranga letrachas.
3: Ahanya chunde liatrama, trí hiú de Celtia a aimsiú Rother Valley agus hiúló díisléve. Tá achtriúr disca, unut airata, nithe is díl spéisia agus bia fóil de chách. Agus tá suas le dóhéag fuin géad de lascanya lóistíine atá raunthea leis an góod litrum fithe sé. Tula óis ag enjoylitrum.com.
4: In Ishka Aaron, Tomijig Larin Torai, Le Huskrado Yenever, Lienra Ishka Naharan, Kunsalahra Ishka Todlan, Savalcha, Agus Untiafa Hintu. Is Meanlin the Yainu Gamek Teha Agus Ganolok the Aranolis Fui nor a Bengal the Hubber Yeshu Khan, no Kahavale Ido Hyantar. Toshervish Urnua Folorev Texagin, Hornua Hornraha Red Ama Erfa, Madrila Hain Jackrock the Warhig Nismona Kerahura and Klig. Is Fajr Claru Egwater Pungai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
5: Nishkel to Sport at RTE Radio Nogeltachta.
6: Baro yari trunona sakura da sakbore ta shatukui la fisig Preston gume imrioj na Hayden Robbie Brady of Fogald Sloan le shu gumon ag jede in teishur ta Brady la Preston o saura na bliana fiche agus a fiche do ta shay chere bliana deg agus score in ish agus nirim isha a chuglafa ga Preston im liana. Asasna ta Farisbar Hugfinte eg Arsenal Edwar Hobble in the Priverina Ishamua Ed Warnley Arrayed by Manchester City and Boa All in the Glyph Le Bournemouth Nacht La Fanach Tarosa Kuratusa Glyphishin is Thod's Vitality Eg Lefur Heish Schacht Ma Wulter City Ben Hreve Eg Arsenal Agasa Bautuan Fanta Lenimert by Tottenham Aspile Stamford Bridge Nacht Toglyph Le Chelsea Caro Heish Hocht by Tottenham Sloan to Priverina Gucamblina Ella Ach Pinta Awana Wanto on the Glyph agus ma aidin lopshin yna by West Ham di chali mar gul difriach score ala nis fawr eg Tottenham. Tá sé tuchéil leis ag Pep Guardiola go imreoirí Manchester City go mbeidh sé fágáil Sloan leis an glub héis chlufa an dúna a gcoinne Aston Villa. Déimlíon atá caite ag Pep le City agus tá blian fanta sa gunra atá ag i lóib. Tuairis gítear go forlaithean go beidh iarmhaine stiúr Chelsea Enzo Maresca i thiúchas a gcórbachtéid agus an tá chosúlachtán go mbeidh ar City cuairtimh a íocla Chelsea ar ar na hiodáile. A fanacht a sacr agus tá Neymar enimni ar fenial na Brazile go chomortas gharn an daun ag Carlo Ancelotti. Tá Neymar chedibliana dig agus scóra nis agus ag gimmert go Santos. Bhí se na imni nach mach se ar fáil mar yol ar chortihe ní rimbe se gom Brazile trí bliana níl tasach Chelsea hau Pedro ar a benial. By Cristiano Ronaldo a gimmert in a heu carn down the Sasaura, the sha enemy at Fenyan the Portingale ig Roberto Martinez, ta Ronaldo blian le cushion da score agus dimmisha in a head carn down the Singerman, a rovi legacy she, visha portex na comortis, rovi legacy de, rovi legacy cardig, rovi legacy hochdig, agus a fiche fiche do. Is bugale a willin tech chindunta acobagus a scassul gemailian al messi a hain a gimmert a heu carn down the gun argentine, agus yet in the Sint an chríomh a grúsead a Qatar a fiche agus a fiche dó. Níl, peniel na Argentina enim ní fós. Rugby na sigus tana socrhe dinta gachrivein tia rugby na seisioda se hagin sigid wauta bai kuge moon samariad far kuwon ghagla fida champini na bliana fihe gus a fihe cahed na Glasgow Warriors erin cheola fiad gavan fóvard bai kuge chanach samariad stáds dexgam stáhagla fida na Stormers bai kuge lain as bairis in Afrikas ghagla fida na Lone far Ellis agus bai kuge ola samariad far Crucan na Niechiv ghagla fida na Dún Éidan Tá

0: Kola haslachtan gemé Rob Bellacone taki egehin anam ongartu a vie lenimert glyphicanish horn challenge is an ina go ola a gunya mount pelier til Bellacone frenal umlan in ye. Bei imir chonacht a shing dowling a gaidi as in yemert dead in tesur dimisha shachtu shach glyphic go chonacht o hinish yada a fiche agus a fiche. Should gaile champini manod amana line gun darna uridia for shedin canis far ichil chine about leisha arraid ta gaile seeds chig baute lechanish na hedan by gil chine snomiacht amaute caru canish. Should corco champini manod pedin the moon gun theodor of fiche agus fiche do for shedin canis far hiri barski rain arraid by undo idin snomiacht amaute caru canish na hedan by corco le tonish deal line agus kiri le corria line imnofer cliffy canish mineral line. Idir kildaragus an vít ron ona dehine bagsha forki wora eg chugnumad fiad gan hocht. E gyrri trnona bei common pelin na gwealtach de gymert y glyffi canys rini hian fwy cheri blian y deg o'n chondau cas y ffidog na gwealtach de er afysdyn dystac er ffors gawn y sgol eg y siachtach logs y glyffi canys yn agus tas lawn ffoc i eg ffarfawr na ffarbach o Sean MacGarrald le campo pelin na gaelifa ta'n lawn chwlau sy'n toriad o ter chlor telefisio Love Island ta ffiti ar ffeniol chinchir pelin na gaelifa o ffichia agus y ffichia do cas y gaelia i'r hildara sy'n gydwawt y gwrif na hed yn y stodion ffyr sa da Saren Chahogan eg lefwrt heis siacht. Cwrsi ladoiga agus ni fai Carlos Alcaraz snomioch y Wimbledon ymlaenna wain gortw rwystogo y dog o gwrhaen chamach as cymortas asgylton na Frankia Rivisha rw Alcaraz crif Wimbledon fwy ro y ffich agus y ffich y tri agus y ffich agus y ffich y caed. Ta ros di capol ar siwl y gorca tri ros y ta rita ros y ffich yn nhw meddgan cwgrw teg ifyd y hian bel of the ball cofrawn y cotian tochta eg tri yna i hian ros y honw meddig heisio cwgrw teg ifyd y siacht all sorts eg se yna i hian agus ros y carwgan tre grwteg ifyd y hian Jordan Breeze rawn y cytian tachta eg tri yn ei hian. Dysyn, sy'n ni'n fyr sport.
1: Ta sy'n fy geisdwch le RTE Radio na Gwaelstachta.
2: An lwyach teg y sê, ta sy'n lysyn ysgilt y nasiwnt ag ysidir nasiwnt a leo fe gymar diwalish. Bhí vigil am lách lia trnóna a gwymir Íf sa Cíle an feroz cín diamlian a fíd gwís as a gango a wasad na ospedal de hín siacate eis go gordi slándal a chaifdú a rafers go sa gwydes siupa a rhaid an rí. Bhí bwyl go phobl a chango a pádir o rochtag sa gólín ag a vigil agus leag sa blálas sa náttir togiu Íf sa Cíle. Iála tairdlí gus cúrtse mó calhen gwnion ni fistrán cwmsiach fwyn na was. A gwrs chyrwyl chwrdd y flog lluniaf gyrw chyr y blian agos na imi pris onachta ar nir gord o Paul Moody sy'n blian agos dauhyd gwys ym eich siolau gyda'i gildrahed i gondi chyldara. Fwy ond sy'n ffisiciol agos siciolach dy yna'r bort i fi chygu agos rhaid gaswyr y cilis agos fwy arach dy yna'i chynial fwy chos yn ymwch rhaid blianta. Fle dar tra cyntach fwy chiwp o yna'r fan ele sal nyrn sy'n hansigio ar na cwl hana agos i fe fwy fersiagym. Tá tríbli an a prísónachta chuirsteach aige faoin na cuiirinaí seo. Tá cruniú gan ar a cumarsáide Patrick O'Donovan lár stúrthóid RTÍ Kevin Backhurst agus le Carla Howard RTÍ Turns O'Rourke faoin méid a tugúil le fisateacht an seacáite faoin báid i hí cúil se gréaltóir Derek Mooney. Dúr sa tair O'Donovan ag rossú leige sellirach dálig a cruniú faoin méid a tair bunn RTÍ agus na féitach ein bhearnaí bheits a neolas tá a thuairt faoin raith airgid na hagraíochtam. Díar a tair o Donovan a crinio realtas níos túsgi niaf go gyrí RTÍ fwy wyrsacht an ardrachtar a cwntas agus cistem. Tá chyr o'n iig sir an o'ch eirnach yn y masg yn Dr. Margaret Connolly ddiofr yn Lothar yn Catherine Connolly a hwg ffwrsi Israel yn ies yn Melnwyr a dwrs gyda'i Calfort Ashdod yn Israel. Fi siad ar wad i fi'r ymalach gwy gazel a solhorti yn yr gawiad. Togi wyn iofn o'ch adeilig yn y bod i fi gyda nôn agos fi trwy'r eirnach yn mas na'n un a fi yn y bod. Tá'r lagol chwy'n cyn y tacht yn siogwyn le triol i'r llanr yn DUP Geoffrey Donaldson agos le triol y fro Eleanor y ta cwysi fwy yn tig nes y horle y dyn y blant yn ei digo tw cwg agos chofil agos y hocht. Dwrt yn bref Paul Ramsey gwrs yn nŵr yn iof gwrm effro rawn o giwroi le hain y triol o ddiamort y hogwyn. Ta'n fyrst y sian yn y gwsyn ni y ta cwrn y le. Ni wyr y tynd ymlach lia hagans cwnd o gwyne eig ni tyrn o'n iantar yn signeisio'r bod na'r eglwych yn eiria fel bwn eifiad siach mi yn ygystoi hyd o chwain ag sy'n fforsiad yn ara. Chwyr bag nach fi car mil y dyna gluchar lena chaurach chéir hóir a fichid sa lo a tachab. Mra fwyd ní mlan ddegas fagwys a bhí nina as choli siúr a dír cúnarab. Tá bers wachlis na ddega tóki na gárdi na visrachan fwyd nint hídin oir ar a maile vlantir mlach lia ar o ne agus siad gai gestu amerik in iar vlach lia. Tá drach wale gónis sa nospedil ar vair os gín demlian na fichid gwys a hansif. Rwyd na gárdi achan i ríst ar ein na chonig intensi a gale dangwale hob. Cyrw seichyd cerchocht obra drama y fi ledyn ar gaswyr le chwfli yn yr cael. Dyrae'r ffigwri y chwyrdd sloen sy'n lianu eir yn y mach yn iof. Agos ta chyr obra digwys lechyd gan twrtio cyrra'r cael o hws na blianam. Fi cynti doctora gont yn ffwrnia asbeliapach chi ohyr y fed tîn agos ffawn i persanta chymala tŵ sawti fe gael dwrs gychos ni egin dola y mas yn nŵdr ar fegan hobra di y chwyrdd cael. Sae Candra 41 to Pedr Tobin y ffwrdd tiolus mae reagra y chyrst ffordd y Dwrs sloen til Iannu Eiran gymryd siad y gyrn ac wedi obrodi'r cael maed yn siad a chamodi nach mi'n yn iartair. Diartor dwar ysgwyr blin tŵr chwyl yn y horpa gwyl Eirin a Llion gan ni gyn gwyhira wyl ffaib yn un tyb o hi plodws na prisiwn. Diartor ffresin gwyl gwysni'n charter gwaethe'r chacht o euros lo dyn y chwynol yng Nghefan sy'n tirsio y gwmprodd le cyrnidig euros lo yr mewn sy'n Ewrop. Dwrs yn agrith gawn dy sloen sy'n gymysig gwylwn roi gan virus Ebola y ta boblo chwein lach o chango i sgapin i sgipin ar na capw dosoch. Ta ar y leid cyd triach hyn dyn eich wash gael bor ag ta sia tolchi ag os cyn ti chwycia dyle cyd grwst effeig i sloen sy'n gyfetach os cyn y gho ar y chyn y fe on. Tá Jonathan Andic was, trí blian agus dóichid gwyís, mag Isaac Andic bonahor an cholach da fashion mango tó cín na Polini in ar huisgirt na Spáinia fwy was a ahar. Was an taher nir hit se chúg tra le fána eile agus ag siúl an ianach le na wach i gan tór sléftúl gar go Barcelona a mín nolach á bhíle agus fi cair. Dúr war dús gur timpiste bhí an a chasad na Polini fistrún sgelir íst agus dúr se da mi ir fóvar sa cáte go bhétach se go bechir cyrú sunkan agus gur hit se. Tá fisrán ar bunin na Pauline dúsgur d'éirin fai wagartí dian uair sgoil an ígus ar átach i graha gan da intrama a deachtarach tí cúruaca bar an idilín. Hagu pias an aile fisg gmai siad ar Petronius Minikis na hátach i ta gest agus gmai siad a góile leis drám a fuar na teachtarach tí. Agus bina na sgoilta náisiúnta agus idir náisiúnta gan trinóna seo.
3: Nós na gaelta tinnis a tos lú le nocta deisgir dra lefig a con am wyna chon. Tá se nám don realtas siasaf le locht dílta an chiasa a dúrt an tachta dála pa déli tronóna agus sin féin le rún a vola ar chest an chiasa sa dáil tronóna. Dúrt se go raib méadú coig a fán géad i géad rá hinn a blíana sa ar lian na valáidiv dí halvahe dur ar húra skála ón mórd hion an tuchtí cónahe an tríú ráhia i níg a chéile in ar vedig an dí halvú a dúrt Sa chúrtú hí a gilárne inniuf, cuntaíoch an cólacht Quills Retail Limited únéir na siupi éadig Quills i gilárne agus i Nedín, as lipéid vréagacha ag ramú le gansathe a liganorcha grinéirin a dénach iad, agus na lipéid a hugla fiscur sa Pakistan a dénach iad gearra amach. Bhí stúr a hór an cholach de Pádragóg Quill i Láhaid agus pléadáilech ciúntach i ngá chúise bhain le gansathe cochalacha a raibh na focail Ring of Kerry agus Killarney Ireland scríte orthu. I bhíana sé leis an gúirt tugach le fiscar hainig cigirí ón gomisiún ón omíocht agus cosant tóiltóirí ar na gansathe i Quills Chiláirne i mean óir na bliana fé ceir agus a ríiste mí na saona i siopa Nedín. Dúrt ácóide Quills Pádraig O'Connell go scríg Pádraig Quill díon comisiúna glacha fragracht as ar hárla. Dúrt sé gur raibh botún díonta leis na lipéid agus go maiheartgur dearha in éidin a bheith scríte orthu inionad díonta in éidin. Tá ceri fethe duine ag obair de Quills go nó a bhainig Pádraig O'Quill ó bheal áhan chuirthig sna 90 trochadí. Gearach fináil 500 euro ar an gólacht agus 1,000 euro i bhfuidim chosta sí. Tá seachláid na sceige tugatha sláán ón scrúdathóireacht le hinnéistíocht 300,000 euro. Thug an scrúdathóir Joseph Waltz le fis don gúirt chóir de hívíalta iné gohfuil 26,000 euro inéistithe ag cólacht ó Ilán Vanin, Vermilion Limited, a ghlanigh fiacha an cólacht seachláide agus go mbeidh capital ibre ann chomá don gólacht. Is bald a group of colloch di Paddy McKillen Jr. e Shaklod Nishkelige, agus Tictor Gavil Bwint egan inestor Noa Vermilion le Winter McKillen choma. Eg crinu mi sul chorle cunti chiri e ne togach le fiston gorlor o bordo brosnachon gofwylon chorle fragrach as cohavoli anaf ar lechiad cae agus launan sa chunti. I fragran na chorle togach le fist gung lantar fosina algacha gofalta sivlien agus gan entir cigarucht ur sivlien ar gach cae agus launan fe chorm na chorle. Vuigan brosnachonach afach gref cefana oedehe ar nosan dunin agus cena mi norda a vi fos gan glana. Agus go raibh na steipeanna ar chéibhail na ngáil agus cheantrá fós an leabhain ar dúirt sé. Beg cruinniú speisialta de Eddie an aontais Eorpaigh a drálaí i mí na samhna i mbliana. Cruinniú atá á eagrú ag an Eddie Lenny mí chumas agus comhananais Norma Foley. Seo tuairis go ife ní Húlibháin.
4: Be cruinniú na Nadi ar siúla campus Oscail Technolaíochta na Mún i Gearí mar chud uachtaránacht na Héidin ar chóirla na Inta Seorpaig. Be gadaí a hofreagrach as cóhannas agus mí chumas a láhaid, chumá le honadaithe ón gomisiú Norpach ó gníomhreachtaí na Intais agus ó agraíochtaí sochaí svíalta. Sé seo an chiadúirt le fráblianas fihid a bheith cruinniú nebhar múl Dadi an Inta Seorpaig á reachtáil i gúnta Gearí. Dúirt an taid an Norma Foley gur deis a bheith sa chruinniú plé a dhéanamh ag na slite gur féidir leis na aontais dulchan cín a dhéanamh do bhnágs de chalíní, ceart a dhaoine fhí mí chumas a chuirchan cín agus a chinntiú gur féidir le na haoine páirt a ghlacha sa tochaí sa na aontais Eorpach.
3: Deren Corlor Kunte, Brandon McGarlto, Horka Huine, Gwilche Nau, Mega Corlor Kunte, Hiri, Scale, Tim Severn, Agus Nev Brennan, Yinchin to Reach, Agus Umra Vrennan, Egan Dashgale Severn, Troan Amasa, Lechiat Blenohin, Ahurt, Hun Queen Inish. Moloch Rundon Gorle, if he hean egan Gorlor Jim Fanukan Noch Madden, Egalev Gunnenhachan Gorle, Erocht Bod Severn, Agastru Anus, O Onad Kurtori Kragon Owen, Eguntan Lloyd, agus é thuairt chun na fianaite. Sa rún a bhfuil an gcarrollta chiné ag cruinniú na cóla áfach, dúirt sé nach i gcéirigh an bád a thuairt go ciarí atá sé ach dar leis go bhfuil sé námbeidh an cóla labhairt leis na húdaráise gunta an chlóid agus agabháil i dhéanamh ar scéal Severn agus Brennan de chiarí agus an scéal úntach seo a dhinsint arís agus arís eile. Hepper Shacht o Kuig van Gedas na Daucha Sherechish agus Korish Koral a Fuilish Ked Tailig a Skrudeach Anerig Igaherigas a Gunte Fort Lardge Drenna Turascala ta Failchenio vegan Gnevrecht om Chevnu Ko Heel Shaska Hen van Gedan Rata Tepehe a Viega Daucha Sherechish Igiri agus Koiga She van Gedda Gunte Horkui Vi Rata Tepehe Kogan Nai van Ged Satish Chihele Bhí ceirichín do óspidéil i gúnta hegáltacht an deisgirt ina raibh neamh cholíonna ard risca ar na caidán chórim don meabharlainte de réir tuarascálacha atá feiltithe ag an gomisiún meabharlainte. Seo tuairis go chara ó cinéide.
5: San anad cúrim meabharlainte in óspidéil generálta bheann trí áiríoch seach caidán ar fad go raibh neamh cholíonna ard risca i gceist. Bhain na caidán sin le cúrsaí príomhádachais, leis an bhirgneamh, le cúrsaí cogasíochta, le cúrsaí fórne, leis a gcóid úmpir a bhain leis an smachtú fisicach, le heistiúna nathair agus le níor de scaoile bhaile. San éanad géarchúr an meabharlainn in óspidéal na Hallscoile Corcaigh bhí chéirechásta neamh cholíonna ard risca a bhain le príomhádachais, leis an bhirgneamh, le cúrsaí cogasíochta agus leis an mainistiú risca. In anad an trála meabharlainte óspidéal na Hallscoile Ciarí bhí ghaáchásta neamh cholíonna ard risca a bhain leis an bhirgneamh agus le cúrsaí cogasíochta. Bhí ghaáchásta neamh cholíonna ard risca i roinn psiciatrach in óspidéal na Hallscoile Port Láirge, bhain do son leis an bríomhádachas agus leis a bhirgneamh. Tá planan na cura féh roid an chumasiúin agus na óspidéal go léir chun na lochtaí a tugad chun solas a chur na gceart.
3: Seolach cófáirtíocht nua i neamh ag ó cáid i Bort Láirge chun tacú le corchuige na tíre i mainistiú na blaundaí agus na nanibhithe neamhchúchasacha ionracha. An bureau am speicis ionracha atá ar an dogra nua atá na chóiontar idir Sheriffís Páirceanna agus fiachúlar na héireann agus an lár ionad náisiúnta sonraí bithe agsúlachta. Sé ar a stáit an dúlra na hairachta agus na bithe agsúlachta Christopher O'Sullivan a sheol an togra inniuh mar éan le múnla nua chun doling leic leis an gorn uiche áiseach. Skelta Boish, Tá Liz O'Donnell, O Chluin Vor, Sachahid, Debra Doran, Liz Graham, Sarabolshi, O Rea Stasiun, Coolin, Sadangan, Trish Voish, Befratur of Derdine, Gabaila Sachahid, Ona Cataclog, Dina Shacht, Dronona, Astro for a Corp Dehina, Gudisopel Vuida Sachahid, Inam Don Afton, Eredochlog, Kush for Corp Liz O'Donnell, Trish and Afrin, Sereligo, Tool, Madden, Akela Jerry, Akarer Nian, Clown, Aklina, Agus Gelta Ele. Tá Thomas Sheridan ó Chuan Barra bela an chuirigh ó Learfal Hasana agus ó Perth na Austrália tréis fáis. Maidin a chéile Mary agus a chlán agus sliocht sleachta a chluine. Níl socrathe na socrathe dianta fós. Socrathe socrathe dhírmat í chéilechar nú Jeremiah Kelleher ó Fork Cholamán Naifa i Má Chroma agus ó Acharas i mela an chuirigh ó Chúchas. Befer a hóraf tronóna dictóra fi gáilt i Má Chroma óna lehar tréis a seacht. Astro for a harper and lehor trish a hock di sapel cholamon naifa I machroma. Lefer afrin a hockrida a mordachar I lehor trish a do. Kut for corp Jerry Kelleher trish an afrin I relig cholamon. Martin of Anchele Mary a shuri nian clown a chlinne agas gwelta elida. Agus deire tá lámór in neomhfeige imreoirí fé chear diaag chum an caide na galteachta agus iad a gimir tróna ag le ceannis roi na haon na strathe caide I gcéirí. Le cum an éomh abhaistín de staic a bheith de gimir tróna agus caifear an caide náirde ar a seachta chlog I nán na scáil. Bina gaibh nocht a deisgirt don lá neomh.
6: Nu ég þetta tvöskjur tjáljúi kýfinn ég hann hælju. Fleit albánis dún ngál kjönta agur tjúrða léttur kænin í njú að djóman tjá ára er á bæs fyrr og á mann klána revílugas við kæhar mér haru að því. Kúsiú Linda O'Doherty sjátt nýjónis tjá skór dís að sná links an kæslan núa að djóman tjá ára er á bæs Jimmy McKenna kvíkblannis fyrr dís mér haru að því að hann hljú leida viðhif revílugas við kæhar að mála annáli bóna fóbul. Kúsiú Linda O'Doherty fósta að sá væg tjómant fyrr hann hljú náil la ling na hátra. Máriú Jimmy McKenna nar vi seg sjún na wála lúa an wájín sin. Kúru an kæs sér gudí mi jæru fóar. Geru Cherma Prisunak de Inlan is fees on Earthwork in Glasgow new, Ervana Kantiu and Nunwaru Ann Call, Banda Wanugunangal, and Edison Rother Glen to Mida Glasgow Revlianyahan. Fledal Claire Kilduff, Rescor Bliandish, Kantas on Earthwork in Glasgow in Ye and Nunwaru Ann Call. To Irishkin Francis Nigeji.
7: Hanikas or Ann Call. Blian agus trí scór díis do bhunú ghidór agus í gortaí go hálc in Arasan a Newfield Place Ruther Glen in Nollabain a dra han chearú go dín húin modín dihíine an darna lasfí da bhí na nálach fihi fi sa trí. Fo si bues ag an lothair go gairid in the sin. Chor pólíní na Nollabain thús le fisra han dún warihe modula na bues. Gáisead Corson an call Claire Kilduff gáis gárblí an díis agus cúsi uísa dúnwaru ar an darna le de bí fiaure fíhe físe cehé. Tagu Claire Kilduff a scór na hard húrcha in Glasgow a nye eitir kinti uí a núnwaru an call a nye dí a pleidal kinta sa cúis a bí cotta an a lei. Tagu Claire Kilduff a rás na cúrcha modinu agus garu chairma prísanarta blian agus fíhe ari. Dúrt an blachtara Lindsay Water gur ansi foregna a bhí an seo a dag teola agus cairde an call críomhriste agus na nglacaí pólíní na Nollabain le hachtarí foregna mar sin in na bobl.
6: Agus a réitis a Jesse Chaila an Colin in the Pienvre hit new, Dirchid Narkor and Dunwaru Jeru La Seal Wayne, Gershkrisha Chaila Omlan, Dirchid Gum Maher, Maher War, Jerifar, Agus Kara Grewer of Ianchi, Agus Gro Seal Len Grey, Seal Luachwer, Agus Seal Funtaki, Pichonahur again Hersha at a Chaila Gajaw at Dirchid. Tá sé leabú in Harlan pobun na Galabaga le chu ar fáil dothar faichan coppla mí nar a arcar fur an bhreise. Thgan tar a steit sa rin sléinte Kieran O'Donnell an méid sin afis den seanadar manas boilaniu nar a háring an seanadar airge ar an aon leabú dé go tá dreitis na Harlan mar gealar aspa fornia. Dúirt an seanadar boil gur deas giala tá neolas in leniu a go dhéanacha ag chur bírú ar na húdarais go dí go mú an uirin agus na tacaíochtaí cí ag an Harlan agus go mé ahan leabú san na Harlan fáscail tríist. Tá achaní eile genta i gcéirdaí go na ngáil ar olas an phobal faoin dé hempiste bóra a hairla ag an jeú seachtainine inar máíú trúr fad. For Cílan Bush, tríthe blian d'ís agus Leon Shovlin, seachna na sfít d'ís, báis inar a bhfuil an cara rusad an a nhéad an gluaisteán eile tú a muid a bhála go na ngáil de sa herin. For Ashley na Ash Harkin, cuig blan na sfít d'ís is dire, báis tá bhair na ngáil

0: Cathy a one Dawson, a jimpish to bohar Ella a herla a mai I hearing. Bhíon méid chala le agin sarsint John Joe McLafferty fwy na taga ji.
1: Bhí couple of tash mi marfa, milchna ir in the boisers and come back shaw a gyrú sharthin. Mario Trur, ta imni warar in hain fwy na artri cosla shaw agus na ibrahe a gol an bala contra chi. Da dini gafoil a gol raw gasta ag chomanch fwy dunker olahan agus drogi usage bomb hockey agus gan cahu Christmas sewle Sean a pre-ruddy a marion dini ir in the boys are gafoil mar agria tamach hain I jirush ja ir testa iganta intoxicanta agus punchy shikata ag shika lewis agus a gober le groupi actual on the ski al they do and I feature lin shoy yenu lin hain tamach gimpi new ir ahaninya muinchin ir in the balti the lewis al they do krapum poka ir liatiu Na chomunch fi chunker olahan no drogi, ma obrin mujaligle shaw be munch abata fiosa charter obi.
0: Shalu plan kohechi ridor an arclan ridor anew. Ta splicken the gal hermaha agus fad charma sa flan o gevi ligas a via she, gji gevi ligas a triaha. Should kushchi on farashchi a chodan plan la chela, and the will reimshi lihan da hemui. Dúirt saíad páras tíri dór an tair brian o fari agus bál dan bheithel ibre a tha cora la chéle leis an flán seo o chora bhéim. Gur fís dan teichi a tha sa flán da páras tíri dór agus gur plán a seo a tha díirihe ar an phobal a leg.
2: Han planet an shot la fagal la fagal na hier shelfton ka here umper agus rutlish na rartlish in chin ar hoklin rat rat the tons in flanch on a gur garamaton gur gur gluyaton han ko fartiart grieve agus fen wonin for bulsho agus han han question han group ankan agus der wol bonin sho lenye ramadanila shogs in chin na tshirt the gwalchas of flan in sho the hinch the muni hari begsul agus na party las for ta la muni hurista bish der wol ta sho luachins in flan when agus lora shafa osti art in wini if a shervishi nis lodger her falsi hanter jishini da noige fan kultur agus the sport agus taki art da nali agus na torres art agus na rodi sho hali gele agus kedum harva da biela loren shafa hasint agus niartu agus lodger in the gaelic in our bubble and sho mar hri loer of a bulsho with the fear howard our fud
0: Heppel haska shafin gaid dana dawa sheerahash in yarn the corlia condai gunangal, kigirat atu neri, the rerinolish journey tafalshi igniri wirak dam cleave new cohil new. Rin corlia condai gunangal, kigirat their head fi his shade dawa heerahash the condai in neri, kigroshata wilgas atu kigirat a yenuer head shrihashak dawa. Dirchin corlia condai, John Hamish O'Farry, got aspa fernia a gorlia condai gunangal, is kunti lishna fibe on the shaw.
3: Hashin on the art you do in Francis the Gusman can tell us much for the Tarla Biantin was near the Quaidish to hand infrastructure cart a who's near we are Togal, Natahi, Nirachin with the new call with Flakila Shock, which I call Hassan Kutur Arrogant Kegold, Jontas Ardi, his whiskey, Yavili, Yurunish, La Bolahita, Tank Share Hassanchen, Arish, Tankonda Gamor, Agus Aspa, foreign Yogan and Corley Konda in the Gal, Lanish Gudia Show, yeah, no task, Mahena Gopila, Kotatina, Chulin Shaw, Nabnish Gudia, Dantanish Gudi, Imi Mehev, Ta Jakratin Shinogan, by Mounted the Marholia, Chul, Togal Shaw, Modula, you know, California, Al Fasti, Corley Konda in the Gal, and the Shudia Show, yeah, no, Ta, Dualgus, Ayu Horley Konda, Agus, by Finella, who should.
0: Tá ála dáirte ó chiildarm go mí na coin agus crothlaí go hánagire. Tuairis gotear go le bala idir crothlaí agus anagire hála bheith sleáin agus máltar de thomanthe a bheith curama. Scéal a báis, fud an cealtar agus créaltar bríd ní bhlóin atógus na dúnamh agus a chaid blianta fada an gáilibh agus an ráts na hástara Bwes tobon yng Ngrats Jysherin. Ba ni'n frien agos chatlin I Wiloni na Moran. Moran a Mok Oshin a Cara Manford ac o Jerifraha Cifa agos Moeie agos agos Nynaha agos Bwrt Iehar Poedrig agos Brian. Fi si'n y bol yn y hogia dan grŵp y Chaili Cioltar I Gyl. Yn yr brys ni Wiloni a Chremu yn ei serfys friwyd a hal yng Ngrats. agus ar jeru bhí tanige a chuid go na ngáil leirna a gúirte oficiil uachtar an na héan ar hasan a hosiné. Cha an tuachtar an Catherine Conley, Colley Wayne da chuid Sarah Lorraine agus í an anad cultar an na héan a Hammersmith. Is leis an jarad Sarah Lorraine ní galhar is cí dóir an branda Sarah Lorraine é da breidín leabhéanta in nú na ngáil agus tá siopaíocí ar an bhain bag agus ar a chláindia. Agus leis an Sinéal Williamsa Tráthnóna Nua.
4: Nuachta níorthaid a léamh ag Marbreid ní Chulain. Deirid taoiseach Michael Martin go bliche Rialtas na tíre seo siarana go chuid na héireann a bheith faoi chuneáil ag Fórsaí Israel ag leibhéal na Seorpaí. Tá Fórsaí Israel a ghabh siarana go chuid na tíre seo go bhád sa láthairtí I bhí gáil go Gaza cáinte go láidir ag a taoiseach. Lár sé radio hiana nyo dyrig nivi eirinach kýva bosherli a ta maad a ta ti hir la súlachinyal ar na baad ta rimalach a gaza na rishid a djangwa le ena na guntram a hoik fórsi Israeli nye in na mask an Dr. Margaret Conley a sashantala dyrafru nochtaran Catherine Conley ta sa rata ag nochtaran Catherine Conley gul imri ar fwina dyrafru ach gul si hadwa brodo lashte Teag na méidseo trála taoiseach a cheisniú ó bhhaidin ag na meán a bhéhtach a gaala te an nuachtarrán le Margaret tenas polúil a Harrant ag leil danda. Beis a 9 lí ón géadlágan chéad bhí eile ní smú na trí cin go bhhagachaí bharú láháin. Sin thead a stát mara Timmy Dooley thugus decha tlín úsat ach an Jacate agus a láirtóir a gláir idir sin nírinne dir endoch néla ó chórchom an achuiní mara il an na héran gúte a go leo bhéirid héin nach mé cead ag daine bhín sa giascach mar cha aimsire níos múna trí cín go bhhagachaí ó thuairt a dtír ón géad bhí eile. Dir an do Cnéla gur sa Rank agus sa Spáine tá laidú teach ar sto mangach, agus nachhuilíonn cháil dlíthúirtaisteach atseo nó go méon staidir tar bun ag fors nómara ar is sto chuile me séar farigi na héan críochnaí i chéimhlíon eile. Seochas an chaintarine an do Cnéla le gom na níthúiris ar a glár áhhaidin inneo.
5: Tá dígascachan siad agus an éidir hééis fors na réalcha chud bhhéim agus tá siad Johnna dlí. Cech ymwyl siad leisio dlu chyd y fain. Mae un yn agos sys ar yr charigus tri maga chybarw.
6: Mae'r sy'n tam wedi glach leisio y wyl nach mei cigiri y siwl costa oran agos chan y mara y brenn wyst eas na blicaid y wyl tri wangach nhw cher wangach y tŵki ag gynnyn y fach y giesgach yma chwn garag.
5: Beisio dy siwl y brenn wyst na blicaid o'r rhaid. Mae'r cyrdal telegion ac o'r tenert erig yn lefol lefel y cyrdd cigrach dar siwl. Ach, ni le yn fran oedd cyrtair y chwlwys ar ffad cem rwt, cem at sy'n gynnu. Cem ffobl mwydri John o'r rhywod le maen gach eich hesyn sy'n yn tio. Cedi yn y sesyn gwaith i tio. Nill tyw John tad ach gyrdd cantler chylwb yn ythai gyrdd gaf niron. Ein fran o'r sio cafi fe tiach dy stach. Gwydi gymoch cwrs i cain John, bys ad y cain sy'n beidio'r ffif nwy. Ach yn eisiau tan real sy'n John ta, eich mor John mae ffordd na real. Chi ta nabor sy'n John ta'r ffordd na mara. Ydw John na stadio, reis. So mae chag yn ffordd na mara, mae chag yn gafil ffordd sy'n siach, le a cwr le hwrt go ISIS. Cyrs ta, ies gach, ein sy'n le John.
4: Endo Cnéla Trin. Tá ebhrinú brethúnach iorthe ag go ggólacht cehanna supervalú ó bhfuil olharí a go ba meirna sa mocoling faoi chinne an chomisisiún planala cad a thuirt gon cholacht aldaí olhar go nóthgeil sa spidéal. Déir Ronan Bored stiúrthir a cholachtta baile éing toranta le nuocht a níorthaid, gúil te náireach go le grúpa cehanna i du na ebhrinú brethúnach le nach méidir caimhlinnta go féin ó olharí eile. Car cuimrú freisin dear bored go mbíon achar níos foide le gáil gaoin ag daine tá na gúnaí ngáiltacht chu na mara le gáil go dtíon olharga is scoirthóp trábhfuil daine is strachailt go mór leis an áardú tá takeí ar freis bethe gon trácht ar freis brosla i d'ir se. Spónan staidir tá dianta ag gáil scoil na gáilimhe ar chuinealachaí aibre san airnáil fáilte chu sin néiring cé gúil go leor daine sásta ina go d'aibre. Gúil go leor a deir go mbíonn siad a gearrachtáil spianta ag deir an lae agus go mbeanna na go d'aibre go leor aistob. Seo tuairis cinis ó Fheadaí Ó Gcrífa.
7: Rinneadh an staidir agus an survey seo le breis agus 600 aibrí fáilte chuis ar fud na tíre. For a samach gur a level ard munine ag aibria in a good skillina agus in a gurchuige. Ach dúrt ní smú na gáint hrían góib ag gmanin se tanif as an obertar bonaco. Ach ar lá vele deint ní smú na gáint hrían go mín se trecht ag zed an lai. Agus dúrt in lian céna gom rahan siad gúl se dót amach mariala ar a good aibria. For a samach sa stadar freshin na gúl na bun cheart a fostuichta ar chur ar fáil go rintaco ar nús a níos

Díirí agus bhfuir géad fáilte seach ag chláir na bhógrilam sa neasnic an rí a segadín seachtainis be melí le fógraín iorthid fógraín thuúscrut agus fógraín deiscrut. Chun tús chuir leis a glár mar san dúil tuar mar ibra chun chláraí binis láireach, is féidir le chuirnín teag asla ó 19 chúig ó lúnga thíine ar an ibhir náid na híon, chuig náid sé, sé is seacht seacht. Nús na darí buga ag an ibhir náid seacht ceir, na chuig trí, híon na dó, ceir i ceir. Nú má na ngá le an ibhar náid sé sé, na hena cúg, cúg a hían, hían a ceis. Agus is féidir rifos iro cheolarai chug an chamá ar an rifost RNG ag RTE.ki. Weir cruma túsnes na fógu mar sinag sa sumala fógu i nírhis, níra an wútud ar látó CLG na Karen Rui i réis, nuri din nún tarant in sin. Siad na hifdachu i tarniv ná i vidi dó, seachdig, fichia agus triach a hían. Ach bhí trí a bhir ag an níachtain a sléir mór agus caihall ó dúling, as an gcuir an bug agus fuair siad 100 euro an duine. Sé peidir óg fuair dúis díaltar an sin, agus bei an bhí dhé 300 euro sa bota óir in seachtain se thugain na rianar an tarant. Bei cuirniú cím léana ar bun ag coiste féle chuigeal amárach ag a hocht a chlog a gcuir chuigeal le tirmolán le coiste nua a an sin, agus bei fáiltar fan bobl i lúg an seo. Bei trinú na cultúra ag loch na rún, ina nina, cólín ó hirnán, plé ar stair na mód, ag loch na rún, agus bei cairdan óraníchta le Catrín ní Chianuán in nolat pobl choch na rún, idir a dógus leuse trí ar úmárach dyr dín, bei míra fáltrúf chulhona ag i seo. Bei an blitz mór dyr na blianna agrin chlár na glifí gaelacha ar bon ar fórk an taher cholam mac sifne, ar ispidial dyr dín ónse go hán lón. Bei fórinne as fiche dó scoil in sin, coirinn sé leis an ócáid corann fáraí chunire, bunaí thuair an ócáid a bhrona, gon chéad uair ag bhaintir a mar chlósar ar an ócáid. Dar nóid ima páraic ar chlíne fírinne le garid agus is cúis onara ag chlár na glifí gaelacha seo a bheith cura ar fáil ina chuimne. Bei fáiltúr na mán ar fad ag seo. Bei ócáid ag onad na nimarcach cárna dyr dín ag a hínéag ag an ochtar plaic a guifne ar na dýna a chua amach go státí Oregon agus Idaho ag tuirt aire go chuire sa nám siúr cahu. Sé rol na mac a nimare an stiúrthor ferbo réigunda agus gaelge an údras na gaeltochta i cheolafs an ócáid agus i hianthar nochta ar a plaic guifnechon in sin. Bei caint, córa, brian té agus óran i tarlú in sin freisin, bei míle fáltar a bhchulhóna agus bei sírchead i stéachan a chumáciana. Tá fógrin seo, cop fógra tak i stéach fwy imachtí tanga tí bei cairdan álína ar bon sa glochán de dúna i gadóiag a chála le chéile. Nína chosta sa gist achas gá chláru le ifa, NIC, ag glórnangail.ki. Grúpas grí go hailí an áir an mhóir befraigteach le chéile a saharing idir a dógus a trí in áris pobl áir an mhóir. Agus scéal taranta agus ceol le Julianne de Brún bei si i mála lecha riocht de dúna se thugain ag a dóiad man lei sanna dhachu ní taili i mála lecha riocht agus tá seo agrú freisin i gcóir le gaelge lecha riocht. Tá coiste pobl ro civil ag agrú poc sosa, de dúna se thugain ón de go dín dóiag man lei, óna darú go bala in sléve, bei mid tugaí go smálaí le fáil chuit ag an onad ón leo sinlaí a rai. Bei peint agus yoga ar bon a saharin a gula sich of nachan an fyrsi ar a smuk, la falona agri hei cuman ba an a bírsi. Talia in trala nach o gyrho zeig, agus is gogolina a tos cien, chyrbin a zeig a sio. Siol tachtra twaatsa pchoig a lein la claro go, naadach da siacht, sé tri cúg, siacht a hocht, siacht a cúg. Tá ban ar fáil le cúna a thuirt go bhrátaí le haid tithe réiteach go ghilgorí nó freas larú go an tabhar freisin. Tuile eolais le fáilmhatha 96, 96, 89. Tá colas na nunan sa tóid ar ghlaine le scolarí a thógeal gan saora, tuile eolais le fáil a chluoch ar an uimhir 91, cúig i cúig hian, 93. Tá duine ar fáil a hí cuaint a dheara agus féar a bhaint a Gonamara nó ar fud na Gaillimhe til eolais le fáil ar 96, 237, 96.
Rint voluntis postinis, she was Tom Winter's Sator, or Hunter Tanga, Guskal Nashunt at Nachlim, Erewald Dove, Agashin Splicked at Rosha, Nadir Dean, Agastasha Sator Freshen, or Sure Ibri Hoge, Gailan Aring, Agastag Gudin Neola Fichet Gunvisha, La Kurishtach, or Shaw. Till all the staff all earn sea vidrine, Winter's.com. Tá an mol digitach a géir stúrthór cheapa chun táchaí a bhunú, a seorú agus leabú, le léon na céime, PLOC. Conra san chosbarach tair ma seasta trí blian atá gist, is clár PLOC nua de chuid gníirecht ferbara an bhil digitach é táchaí. Agus tá tíle ólaistá fáil fúi seo ar thedigitalhub.com/tosajobs/stúrthórbunithe-táchaí. Is féidir iirtas íana ar arcaíocht ag orlacaincoaching.ie agus tá agaí go dín cearachlog ar an aine an cúgiúlog a bheith le cuiristeach ar seo. Tá aibrithe cistna agus freaslaithe ag teastal Waelóna dura Chonamara i talbanninghe a Gasla tíle óla sreffáil ag 96-66-66-9-cúg. Tá cornéir na gaaltochta ag arcú sa réimse luaid a chus na réigún seo a leanas, sinéad gaile, ciarí agus na mí. Sfeidir chula óla salmach fúb seo ar cng.ie. Cuirin bard éid a chus agus elan na gaile agus Ros Cumann fáltar ab iartis gan fós mar fó agwaithóir le bracha a gasla a gunamara. Tá agaí go dín dóiag mán lai ar na iolá fichiad gan bhí seo le curisteach ar seo, sa chula óla sra fáil ar an sif GRETB, .ie/jobs. Tá structure fad síl ag fostú siúnarí agus printisí siúnarí le hai obur fad sérmach an ngáile agus na cantir má gúrd. Dér tú gul páiwa a gist agus bíon rag obur a gist chumá chéna agus costasí taistil fersin. Tíle ólis le fáil wób ach léacharú 96-96-98-9-hían. Agus rint ar le díl inis tá chuig onioog le díl chuig hra ar ard agus cear hra ar lehild agus tá gá onioog ar le díl frisin e tá trí hra ar ard agus hra ar lehild agus tá gá chóras le díl ag an séisio frisin. Dair turlín gúl siad seo coní gúiwa achs féidir tíle óla seo na maach fúb seo ar fad ag cairtú gunda ar seo 96-36-66 3-9-8-9-0-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
chula olas alamach fwy seo ar náidach da seacht, nai cúig a nai, náid a trí a trí a nai. Agus leis sin sin bhfuil ó gcuinearthaid a chéisteoma duine le níomh ní chúgáin agus a cairde agus ardal a hain.

Sean, you have ní rúgán in sin agus cárdse agus leagan gailga go cille d'ar nói agus arl dála hain. Tá sé sé na dé gan iscin seacht chlogus tá fógraíon tuisgurs os machóir an bbáta seo, bingo, bei bingo ar siúl an nocht an óstan na Mulroy Woods, tá 3,300 euro le nímacht in sin an nocht, agus tá só an bingo seo ag leo seo hocht, bei 1,000 euro ag an teachtear nocht in sin an nocht in óstan na Mulroy Woods. Ír scoil hir na nóg bhí siad deangáling, tá siad a chláú inis páistí go 5,6, 5,6, tá ír scoil lonithe ar thíh scoil ríide mín an chladaí. Tá sé ar fáil chur a lá ón dóg dín sé agus níor gá go fáiste a bheith ag freastalar scoil ríide in sin le leas a bhaint as níor scoil seo. Le chláú íonna, seol rífas chuig tír na nóg ag cng.ie, nús féidir glé chorún sin 986-832, 6-3. Cruinniú cím léana an léanra agus ar an léanra bei cruinniú cím léana agus íche chlárochán léanra agus ar an léanra an chlochán ní ar siúl an nocht ag a 6 chlog fi hean ceara uirin na mar sin san léanra a bheisa sin tarlo agus bei míra fáltrúb ar fad in sin. Bhí tis marina gailtocht a dangolin fwy chairdan smidú bei sér bóns a hínu seo an darn lá fichid ag a ceara chlog trinúna. In an nud tampol chrónia ar a glochán ní. Tá spás na tórinnta chó seo agus caiair chláú a bhré, máí tu go bíon chuirge teanga na hócaide, tá tuile óolais gus chláúchan na fáilhaid aonín ag tuismorí.caí sin IIL AN ag tuismorí.caí. Ceolta ar smaoine tú díomh ar bheach a chuneal má tá siimead tair agus bantrialas inis mar go bada de hens. Cúis beachreachta leis an teagascóir Veronica McNulty, bei sé ar bun ar an dorn láidéig, níol láidéig agus an séol lá fichid go bhí an bheithibh, agus freisin an stíolag úl, an hinne go dín dó trnúna chuin lá acu sin i Geolta. Fichi euro atá geis ar chéire heisiún thar chéire seachtainí, cúis amuinithe ag an ATB. Tá áit na tóranta i d'irtar mar sin ná cáil amach. Tá sé seo felúnach cóhaíne atá scéan 8,000 nó ní sinne. Chun chláru chur rífas ag ceolta ag gmail.com le de anam UPSP agus dáta brethe freisin. Bei an scunan Palestine 36 á hospant iscubóil an phobal mín críomh in aingure de saharn seo an sríúla fichid go bhealtaine ag a 6 chlog. Bei í chaintúir as a Palestín i lothais agus bei bia chridisiúnta an Palestín le fáil ar ní freisin. Til a old stafal ag náid ach da cúg, ach da náid a cahir, dó náid, cúg a náid. Fólum an bealach le srangan i hiena as plandi agus an chéad chyrkul cora crochioch elis an galeri ar fórch náhi dóid, sinna a mádach. Stóra an sainolí átú Lucy ní Egon ó Wild Wake Ireland na rámfórtíhe Trade and Process seo, tan ócáid Sir Náisge Edúnacht of siúd a tá ag fólum na gailge chumála cantarí diafa. Chond a spás chur an áríhe bí gleach ar 986, 4868, 3,6,6,1. Nú siolrí fos chuig an gallery dunigall ag gmail.com. Siola an talíon tóid umrátach Daniel Nellis tá spontas cófartach le Cornelius Brown agus Paula Corcoran dar teidil an chrí amach Clelmas Painted a saharn seohagan an stíola fichid ag i 6 chlog sa ngalari ar fórch nóghaí dóid agus bei fáilta chriúl rúber fad in sin. Tá fólúntas go fós mar bhainisdóid unaid á hariscint ag áisian Cilchara CTR, áisian an phobl Cilchara a gondéhún an ngál. Con mar seasta lá naimsir atá geist ar fá bliana ar dús. Tríoch cúig uair go le a 9-18 agus le fórum íirtis agus le an ólais poiste áil seol rífos chuig hr.oisancilchara ag gmail.com agus tá agaí go dín cúig chlog trinúna an níl a fichid gan bhí seo le curisteach ar sin. Bei seo an tábhar scoil aonáin an lúni ar siúl nárclán an nocht ag a 6 chlog agus in nárclán chuí dóid bei an dráma tír na nóg a bhain críomh ceannais na héidan ar an líche chumá le ceol agus sin psiocht an sin. Tá fáil tróir an bobl an sin an nocht ag a 6 chlog. Cearcail córa sa siún bolisteach a ráchta le glíon rilatúr canning chun do chud gaige ausú agus ní gádas cláru agus ní neachostas a geisteach narid. Bhín sé ar bun chuir idir dín go dtí deir in na mísa seo sa learlo.

0: Letter canning, o leo se seg di leo se seacht, agus ta tila ólis le fólwai verbra, ege hivid náis ochta se, náid seacht cúg, hiena se, se e trí. Agus ar dere an mai sím agus sirvís fáidi nianav a chudar fál trí van a gailge, ta eilav e seo e gantar letter canning, seo teacht dacht chuig Furbert ag lianra lc.ie, nu bí gleach ar náis ochta se, Hiena trí, sé cúg, seacht a nuí, mata símad in seo. Agus leis sin sna bhfuil am go ógraí an tuaisgurt nach a tuairim cloís éisteachtainis, gurinn gan na chláirichaí mis le cloisteil in seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Ceol, óráin, nuíocht agus iaratúis. Néad na faisiúge chuglán na seachtana idir a seacht agus a chochtar maidin. Néad ag RTÉ.ie.
2: Sé
3: Bunradi version like glossary, fatty, rice, pasta. Tá galor gona bunradi rán fós a tamanán iche.
4: Preibod a lort fwy chwrsí slant agus fulaine, cwnyomod sŵr a chwrsí felimerocht. Preibod a ver trahola le penel cantio di o amgu chéle, níl mwyd an dermod yn y ffoclo na yn y frasi, agus cwnyomod a'n olus sib fwy imochti fes yn tarlus y bobl. A sin y lwg, bagain cywol, agus le cwnyd e, niart brig ysgoddi ffrysyn, sin edyn y sin iar, o lwng o hine, O cearwys yn lyg, fyddi cearwys y de, cwnnw glwysryn.
5: Na pan wym, o can a heib gwrym i gw, na pan wym.
6: Bi lomsa Evelyn Zwalys yn tio ar RTÉ Rhaid yn y Gaeltachta, chwlywaidyn y cearwys y de o lwng y hine, gwn chlor cwydach dy cywl. Bi'n rhaw lehan cywl ys oran a clwysdal o llion can y tîr sio, chwmad a blasig yn cywl o hir a har lear. Agus bí an míle fáilte rúh ráha an locht éisteach de freisin. Bíg í lom cholaháidin ó lunga híine a ceróis si dé.
7: Na dat wacht man skaart, dat je voetballer hini, dat je voetballer hini en dat de duur ook is twee na blij, als je de giris was gewerkt er niet welke jenna.
8: We boel, jenna, we in je hobbel, ga homland schri hini, we in spei laster. Agus we in het jerel lag iets etje men was ima jedi.
9: Wat je al gergin, we met een exotic gergin je en.
10: Beter, ja, dat je naaf kotje te en ja, we in je in nischert ni Europa, no, San Afrik.
11: We wish you gasta, you know, one in the gasta. I guess not a way a hewler fart, you know, then you got argument. Yeah, you should not do it as an ash. Uh huh. Tahan in your gasta. Anyway, Shannon,
12: where do you wish him? Who's a hair and a chump? I won't. Hey, then I shall show my genuine wish and you're a file. You make it get after a foot. You're a television and a football, Michelle is a radio football. That way, they're going to show us a child one who wishes.
6: Bairscíal tú lún go híne ón híne go mén le ar RTÉ Radio na Gaeltachta, Lomsa, Michelle na Gríana.
13: An sin, cúmer ar suas gdí an díon, agus an sin conig gomer pert ar bíadar cúig dúar chán, a bhí bíadar trí til a bíadar wain, ag dhéna bansi ar óstán. So an íhe sin then, teig mé an scéin, like teig o dárir a sigí sé.
14: Tú sáte, o lún gahíne ar a cúig umhernóna ar RTÉ Radio na Gaeltachta, nú ar chaintor radio RTÉ.
0: Sea súl chun cín in sin ar rinc an na chlárach a bhinsa clúisial in seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Tá sé sinna me go lé inis gon seachlaglach éisteach tus tatúgéiste le chlána bh goí lomsa in jasnic nuí, Tá fógraí an deisgurt os mo chóir an bbáta seo, féle na cinncí se dámh scoil bhú scrí, Bei se ar bun a san se thugann an tríú lá fichiid ag i trí chlog i gcampas ísagán, bailhhairne, strumar na lí ar áhlair dó. gori.

Jocht na kinkise kellere óran na dafskolle a weis in sin. Mar chuid gehachten beholiocht behéksolacha tá siúlóid d'ar tedal cóir na néan bon an siúla fichiad gon bhí seo ag leabh si ceir ar go héag tá brathaíine. Bóla siad a chéile ag leabh si ceir ag an sean ospidéal agus ba siad ná a gháil ar siúlóid in sin le chaidir na gréine chun na héanachaí a chluisteal agus a bheith ag fónam fuú. Chun chláú ó seo bí gléach ar 96, 48, chochta ceir. Nó seolraí fós chuig OPT dúchas an dangan ag gmail.com. Seola leabhar sa tharraing an tríocha lag an bhí seo ag tríocha lag hall na carach a gorcha ba Karen ó Lúin a Seola ag Adrian Brannach gaol tacha príomhaide ghaolscoil Feig Sayers. Sáolíoch leis rá ceadlón scríbhneoireachta tríomhán gaolgi le Fighting Words ba sé ar bun ar an mórt an naíú lag a bheithimh ón 10/3 ar thráid Rochelle im lá clia. Til óolalais le fáil faoi seo teisteach ar fightingwords.caí. Bhí is muna na ggéalteachta dehailin faoi babí ar na mealach ceir an óolalais réomhrithe golan chudagpur clonne. Ba sé ar bun sa díisiú sa dhaingan de sa thuann se thugann an tríú lá fichiad ag a hínéag tá óolalais le fáil ag 98 dóhian na 9, 86 ceir a dó. Nú chláú le fáil bhfuil marí ag tuismorí.caí. Bola bus ag tosí sa d-shirt a cédín an an seacht lá fichid gan bhí seis na seacht an slá mádach a gihínéag, chúg ceardlan a bheis a gist ar ú nach go leanaí ó 3 go ís sos go dí 8 go ís. Sín réilge tang an hócaide, cláru le fáil wai marí ag tismurí pom cai í, nó ag 98, dó hian an lí, 86, cahir a dó. Agus teag an club ceol tuismuir na gaaltach le chéile chula chédín sa d-shirt idir ceir si ceir agus cúg, bí an fáilta gúnir ar fheoltarí nua. Sin ghaelge teang na hócaide, cláru le fáil wai marí ag tuismuirí pon cai í, nó ag 98, dó hiad an lí, 86 a ceir i dó. Agus ar sin sinéad fógrí in d-eisgirt go trinúna, ach a nocht ar TG ceir ag leabh si seacht nocht trinúna slé in is go cúramach bheith le feicil ar TG ceir a chuir a láthair ag siabhaní ruach. Agus in sinéad a hocht a nocht seacht lá bheith le feicil ar TG ceir le maríne gaira. Ag leabh si hocht a nocht ar TG ceir Ross an Rún bheith le feicil ar át an lí semach faoi chéir de thárla go lárchan agus chuirinn sin bhilean ar a hain le hí rudaí a drí hain sa mihal a chuirinn na cheart. Ag an nocht ar TG ceir feic mud Cheers teag an Andy Arash an fear a chriail Diane a Rúnwaru rud a chuirinn an imníra. Agus ag leabh si na nocht ar TG ceir feic mud Vivi Coltíre, Clark Coltíre a chuir a láthair ag Johnny Héde. Agus sin coid gan na chláirech bheit le feicil ar TG ceir trúna an jobh. Agus lei sin sin na bhfuil am ó grí na hí nocht a fanna gí rion sear ar tíar dúna gaach tá mar taineart fós le hecht. Mar inis ón seach me se an lí sin an sin chuist le leis nar goideachta leis an gláir ceolbín ó na bána. Agus ón lí go dtín denoch siad ciríonn sa búrca agus i miní cheúil a bheith lín leis an gláir rira ar RNG. Agus in sin nocht ón 10 go mé se me an ihe sé cin óíhan a bheith sa gahíis leis an gláir an tíh túhuiil. Ach bhfuim sinnéasa go dtíon tám cean na trúna marach go nóidí a ghríb.

0: Tá bailach siimplí ann chuna chinú gohfuiltú ag baint an fantáiste is mó as daineamh, le planana méidir chluiste Electric Ireland. Ceapach iad chun freistal ar nósa na maraachdála agus riochtanais fuinneamh éagsúla. Mar sin, más customer Electric Ireland tú faoi láthair, nú má tá sé bearta agat aistrú thugann. Anois an Thomas Farr chun an plan méidir chluiste is fearda de oil. Chun dúsáidí dhéanamh níos saléire agus de héala dhéanamh níos gile. Chlóraigh anois ag electricireland.ie. Méidir chluiste d'í, téirmí agus cineálacha bhaint.
1: Dash gila the une.

Cúis bráchar a leis a gláran sin rinnt núna in iubh leis an dóríl sin de méid in de cherry trí nó in gheorchalas a gláran silíní agus Sir Edwin Guns

The new broom at Anamatha Ed and Louis Gagas Holmid and Chin Mike Rafferty and Chin Ed of Lute Willie Kelly Ed of Idilagas Donna Clancy Ed Yatar Agus the View Across the Valley Kaunachum John Brady Agus Speed the Plough in the Yishin. Tá sé nóméisteach leis gé órán ar glóirtanú na inniuh agus megaltógail órán ón máúchanna tá chura le chéile agus a tháinigice amach rint blianta ó chuinis the Arden Lifeboat Collection a teidir letáil tá ceol agus órán agus sa filiocht agus eile as Iláin Áran le cloisteáil ar an máúchan seo agus éisteanmuid an seo le Joe O'Brien agus a chasa an drain an dáin.

Chokin go réile níhrathe in sinnaníí chéile ag an Guardianí sellachan sin ar dús nó de Sally Gardens, na ling fé lá an heol nó de ships ar sailing, an téir nach fian nó de Wild Irishman, an méanare nó de Coal Miner agus fuisio gín na spéire nó de Skylark in sin ar deire. A tribute to Joe Cooley nó Umasca Joe Cooley atá Ed an Taffeta sin agus Frankie Gavin in sin ar dividil Paul Brackett amusca ceol agus Charlie Linen Ed an Biano. Gómid ar aisig na hóra negus éistamad le óranile inse o Joe O'Brien on Aaron Lifeboat Collection in hiar a se púcán Vicil Fáidín.

Seraunston larn varyq Hazus klusis ariyq

Eirin Bieno und Luis Gekeolwar Forgotten Fling agus Ms. Galvins a Chulamuid in Sin. Coming to Dash again, Dee McGann agus Paddy Reynolds agus to Paul Brady agus an lachan an chair eisht agus Rílany, the musical priest nú Sagart Keolwar agus an mórnialach ar garig nú Sailor on the Rock.

The musical priest agus sailor on the rock a chuala muidin sin ó Andy McGann agus Paddy Reynolds in a fidel gníon a de grás da mhortacab agus Paul Brady in sin éirin gitár in the danta. So then Mike Rafferty reached gníon a de grás da hain éir a flute Willie Kelly éir a fidel agus Donal Clancy éir gitár the new broom at hanam atá éir an tluiasca agus cluiche muidin seo cionn le Ed Reavy ar dús Riley of the White Hill agus in sin cionn le Martin Wynn.

The Honeymoon, The Yellow Tinker, agus Johnny Cronin sin trí ríl chuala mé din sin, ó Dan Gurney ar Musca Ceol, Dylan Foley ar a Vidal, Brian McGrath bian agus Alec Finn ar Visuki. The thing itself, Sinéad Luíosca, atá ag Maeve Donnelly agus Padre O'Loughlin agus chlosh mwydyn sian ysid ístiad a dianta Geraldine Cotter ar Biano agus Miss Walsh agus Eddie Maloney's a chasasiad rwy'n inyrsio.

Mayor Harrison's fedora agus gur chalí thobrodáran the bells of Tipperary a chulamuid in sin agus buíonad in netóns ed an muscu ceol Brenda McCann ed a vidal agus Brian McGrath ed fianó trúr as condé ar mannach agus is maithiad go divin fly by night an tedil atá ed an dluíosca. Well, sin annat I gaham sin ceol ágal be mar aisli birís trúnóna marach agus 7 o'clock trúnóna ed a sioga sin wem sin antinni chustala gan a

But if you can't find the pen, you can sure find the blade. We Raw.

0: RTE Radio on the Gaeltacht.
1: Tá sé be géisioach le RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isise an gláir an taobh tuathail.

Church Andrews agus Matt Davies a Cretus le agron na mórta don taif tóhil le Shepherd buinte onan album or Tilt Big Sun a tachtamach ar a gunnachí ar Bandcamp a gán cae císe na mórsin seachtanáin ín a stónim. Se fóltu gudí tronlúna de mórtan sa hir orti radian na gailachta cianlúki a bóin farat betsa idíru ar hiolta na crinne cilnúd an chaidis mó idir seo agus cianscríbe. Chún in is an chiad album le chúg mi an a diag de blianta dírach e se ig sífíl an chiad album fada dír a mít mar hra cúpla EP ag stónan gár album e se ca o hin. Peisgele tugin chiad Saul Hurts ar an sehir agus tómi clus dun rian every days.

Thank you.

looked

0: a bhagéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Se begéisioach le gan namte gan chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus ééis muúine sé an glár idir sinníir. Chréile an chlár se hána, ní féidir teangolí an se glár fao láid, chuidir se costasart agus níé for de heachtaracht.
2: Tá sé 8 méidir céisian lí dat tú géistecht le idir sinníir. Agus mór géad fáid sé ag a gláir maidin sé mát an líú láéag de bhí beltanna. Ba me sé eilín ní chahan libanis go mai sé ceú héis i dé. Bhí me i géisteocht leis an nócht an sin ar maidin agus ba déine itá gascoch mar chahabhaimse ag sáú an slí má thugann siad níos múna tríhhaangach asúhaige in éon láháin. Sean tar istáit mara tu mí dúlaí agusteach an fulaí nú seo an teachtain seo caiisehil cead a cheapan sibse faoi seo cuaigi hín a cuaigige cuaigige trí an ibhretá aine an seo ar maidin má bhín si bigira chuil i teanga lin. Ach ar a gláir inniu bhí an taire éidechas Hildegard Nachtin bhí sihéir ar a gearra rua in éas thug sí cuairt ar na scoilinaí áitiúla hiúrtain agus cosimúid faoi sin i gceann cúpla nóméad. Chomáile sin an éile ólaíochta Pint of Science tá ócáid ar bun a Gonamara le naghaidh sin agus feachtas airceachta na gáirdaí má bhín si Maggie Bater chuir isteach sna gáirdaí ba gí i géisteach mar leabhar muid faoi sin ar ball. Ach dúisianaí an lae inniu tá leabhar chuige chuige scoil sa learna le tuairteamachain roimh dhéire an cháir. Mar sin más mála buir nánam chuir san áireamh le haon na dúis sin nó má bhín éon scéal eile

0: agus seans go mai sin níosreacrú bardálinn is thola gola gratam seo fáteí an féad a lob siúil isteach nó gaiththe sé bard chu an áí. Nú chu am aá le dúna.
1: Well, a beorhóp tá ar an sífitilín agus rud an an an buchaíon ar sin bhetréintach. Jo ána a léo chu áit. Tá bím sé ná ní bhí mai osca tú ar inte seán na fuáthir mar bhí me bím se lé mútar mai freisin á bhí an pléile an DRE TV plé le cuasaí teiríochtta. A tá lei sinna críochtna ná go gáis, tá bé mai osclaí ó túús mí metheh desúán é sé lá. Bhí mai dún sin á ar an lún áir just é soáilgó.
0: Well, tá mé cinn siú go mai díine i chu bairt in áirithe a bhí híí go míad as glu chuil lehain luar maidin agus chohairde chu slíb ar fad le tain agus sé bhuian ar fad.
1: Well, go mínim agus pensú seans pí cantíí an ar an chláiríonnta seo go mí mai.
0: Míle fáilte gur míle maid tain sinna míhall ó caiin únar tíchaine gil chiaran sin agus go háirte chu sló be a gradam a tábrnta orb an bhílan gasstro is fear in éan agus ar nó. Níon mu dearmaid mu go háirte chus freisin leis na cholachtaí eile brú gradam freisin ar teósta McDonald's i méil ó bhuiide gon teach ósta is fear a grúnacht agus brú an gradam. Nuá lína bliana ar an muín blasta sa spidal agus go háirt chus freisin le misunderstood hernan a rú an trucail bethe is fear sa tíad féirpléchaíb ar fad ag na gradam a réad im nach lia. Ach, bhí an taire éidirchas Hildegard Nachtin ar i gceabhú rua iné. Áitar oscail tí go hefigúil an Síne atá chura le scoil chuim sio chiaran agus an Síne atá chura le scoil náisiúnta Victoria le cúpla bliam. Thug sí cuairt ar Tína an dúlaí freisin agus ián. Bhí me thiar ar i gceabhú rua maidin iné agus lárma le príomhaid is scoil speisialta Tína an dúlaí Peggyní Chanéla. Chomá le Michael S. Machtanacha atá ar bhard bainistíochta na scoile. Ach roimh sin lárma le caithirlach bhard bainistíochta scoil náisiúnta Victoria Trevor o Clohertí agus le príomhaide na scoile Catherine Nichali.
2: Tá muid churí méadach agus chobróúil go bhfuil taire éidirchas teachí an seán ar go deachta. Tá, tá mátar bhar rí méadach.
0: Tá sé cúpa blion na fálata is go nosla faoíon sína seo chuú leis scoil go hefiú.
2: Tá na gasúir sa sína nó le breis is tí blionna go léanais ach airí muid gúil se nuí gúnaí tá muid chobuíoch go an taire Hildegard go dáma chuin le an sína nó oscailt go hefiúil ar maidin.
0: Inis chun bhí na háisianaíis ceimeid tú mar ranga tagí sa sína.
2: Tá chuig siomra ranga breis a ein, tá siomra gon éan le té agus tá leafras agus an spás tá sé dochretí an difriocht a tá dianta go síl na scoile an tá sé breanú beg ach tá difriocht eisiocht dianta ag an sin anú se go síl na scoile síl na ngáúr.
0: Thug sé bon taide ar horas gon scoil freisin.
2: Thg agus bhí si thar a bheith tóí leis. Tá mai chiaappa go agan se néidir dúa ar chola chuna nar hagan siad ar chuúil na scoile níl se le feicáil nílas a géidir na gúil teán ach sí thar bheith tóí leis agus thug mu timppla chríos an seanscoilí áit tá dámhró dú leis freisin agus bhíine me a go godáastoch a chóúí an air sin freisinna agus dé si go málinn.
0: Tá caiirlacht fáid banisteach na scoile Trevor ó chláthirtaí linn an seo freisin. Bhí ócaiddálan ag anseo ar maidid an Trevor.
3: Is sínta chu deán ócaid a bhí an, tá thar bh buo godána an teir agus gur thug sé chu amama le tíochtar chóirsta se leis an sína nua oscailt. Mar is lá mór mítacha se go phobal na scoile. Tá obair na gapaldínta le blianta fada nuas sa scoil se ó híh gasú a choúach agus iad eistú le galach sa saoil. Níor an cóiríocht thbhil a berta na ri a gotí le rins blianta nuas agus chunan sína mór go mór leis an espra scoile vín ag na gasúir. Agus sinad bun agus bar an scéil mar dúr Catherine na chud caiinte hain is fóp sinna tá se se ar fad gomach spás maitha acu go méidir sin an blothú intascail ar gaiise agus chuún áisinaí an chinál se go mór leis an deise ag na múteirí poblbal na scoile na tegascóí ar fad agan sa seach idir na ceúirí na dam seirí agus eile chumá le neidir deisiíthcha na an daineoga tá tíochrí sa scoil se agus tháinig mud an rion an talan sin ar bbáinn se idir ceol agus dáamsa agus óránnaochttí.
0: Ba an taidirnis ba sí tuairs cuairt ar scoilna eile sa geantar freisin. Cifá go te tábhachtach gomach an taide éidechas an seo go na mara?
3: Tá sé fíor tábhachtach go bhuihí and to some start I didn't know but it's our school and again through

0: Áfotach mach na háisiúní sin agaí.
1: Cín sé for muid sin in sin nora agus dúnú abar na gapan na ríra a sin ich riach nód ní rossiad ar gudí mewn fórum léana agus fi an dárang bocí seach tíra tréis na cáska. Bai láskal tánin mar dyrtún sin ag tús a skal léana chéad léana eile mewn fórum fi sé.
0: Tá sé befestil ar gásúr ó chéantur pís a wáhá le freisin sigin búl gásúr teach a skáile amach agí freisin ach tóig a léirín sé sin an cúrum agus an tachgeacht a ansiat a skálin seo.
1: Ja, kinsje, ja. Ta den de chacht aan je skaal wel zo ben. Je dat horlo naar iedereen de Baltimore's nog haar na gulen skaal lang nog snijlen en dat chacht op zo. Ta pas er vol hecht te maken ja, maar ja gul ooit nu hoef aan die en je fos. Agus ta kon de maris kenter en je hanna. Zo ta den de chacht aan je o nieuw aan en ooit. Je hoorde mij al naar een wat marsen ta je skaal pie maak. Aber schierfad la karne wacht er al der van agspelachtig er fad.
0: Agus an sin inú tá chur leis scoil inis, bhfuil si banán níos mú gas ar hóigeal, níos mú spása agaí?
1: Bhfuil tá níos mú spása nach ní hinle rága mé, for bhfuil sa go mé múidja tógal níos mú, because bhí lóir branche ar na múntarí tábar tá cair séri húmra angata en, so séisir tátú ná na hóigeal is chulí húmra. So nari bheis sin bheis mú tóschafad le fíchi cáid, abr sin múidja lán.
0: Tá lániu tábuchtuch gar féidir sinar fádach ar anúl gan aire?
1: Sha kinch ta agus chicken chi na rira wil ta don heaps boss ho chicken chi on de fifth ton as you may know you know my will boss egg na pashi la boga heart shachs ha na shumri boga nilis boss na
0: Príva Disco special to Chín and Dúli Pegini Chonila Chulamudin Chín Ergeri Agus Rivishin Mihales Machtanacha Ovard Banishtiachta Naskale Agus Trevor O'Clarty Ovard Banishtiachta Skanashun to Vigdara Agus Príva Jit Naskale Katrin Ni Chiali Ta takes Chachki Shtech and Shaw Omai Dini Igal Hart Ig Chulavad Agus Koroch Akure Namangachai Ele hech go hafod ni smasa tarodi a fall agus in turim eis dora wan. Mata se prigir gala jangolin, iver tex, kuigi hien, kuigi kuigi tri, nus feitze gula charin, eg naja hocht, hien hocht, xe xe, kuigi kuigi a do a do. Ach, mara jerme ta on eile oliach da pint of science bun fulad agus imochti arachtal fud na chide, samar aimaku olihe agus na haver eksula oliachta a chod oschor un fobal. E gafine agus ichihit haverne agus luminish le large fisha, ta Fintan Hegarty leachtor an ichihit stem, sti reige in oskan na galeve agus kohor dehor na himochti gaige gun eile sha. Kechi wil termajin intan? Gomá, agus tú éin? Tá meag gomáin Bidid ar dús go dúrach tú beganín cúrachum fóin bhéle seo, Pint of Science. Cichar hosta sé?
2: Hosta sé gofíl sa trí déig hál sasna fi bert léchtór agus bairi siad nachrau siad a jangfó leis na hóchar fi ag fóil bant ráhas an bant tarabas an taidu vir bonacu so dagra siad cynnal imachtí furocht and agus hiel siad gobe an balagat fosil a dola dangfo le dini you know being auras a dini scachi dolas jachs na hol skol an a lehej so hui siad amach gudzi na tia tofer na hachu la agus siilam an blian shin gobel tijeg vi tri pub igesht agus an shin an blian dar gion dos sheik o gawke de mucht chimpele well tira eg sula so vi erin a gesht an shin a gobel bakar jeg shin the hosvise or hosvise in erin am lin shin agus an shin yeah tushig fos so hin shilm gud shid sus go 3,000 imucht chimpele down an ish
0: oh wow
2: so yeah
0: Is dói cáir ar beidir nú nachu tú plé le cuasí óliachta gomíon beidir marú le roine nú gohaint beidir níos deacra rudaí a hiscint is cear go díirecha tá gceist is cintar taide a bhíon ar siúl ag óliche. Is dói go bine bine naim atá ag a bhéile seo go tí bigíar an pobl a hairint isteach agus rudaí
2: chud. Gubalja fé, yeah, it's cur láthar tíri ar loch deistach a nachstán óliche, you know, just cur láthar gear. Yes, le tiscint a hort ar go bunúsach cad a bhíon tar siúl ag na taidóirí seo.
0: Inis chum mar sin a faoi chuis gona himochtaí a bheits ar siúl mar chuid gona éile mlíana?
2: Well, na cín as go éilge sin na cín úl spéis an agen an dúis cosúl. So, yeah, bhí an céad cean agen a réir i Maliotlia, agus ba cean a nocht i Gorkaí, agus an sin ba cean i Club Arsenuel, a Strad Zamnic, di cédín, agus cean amwyd tígúlán
0: Dérdín. Is gom fóin gyan a vesagi in áras na gaigis na imárach mar sin?
2: Yep.
0: Áras na gaigil gom a leisgel?
2: by Kieran Mar.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Me géisioach leis gona mórtaigh nó réil ar RTÍ radio na Gaeltachta inis an clár cuideach de ceol.
2: Go mbeannaigh díoraí agus bhur géad fáilte ag a glár cuideach de ceol am sa Evelyn Tuallis. Ba mbeile bunis le neart ceol agus óráin go mbeadh sé chuig na méid gan thíníag. Bhfuil sa deas ón muscadóir es na héile an Indroáin, Michael Darby ó Fáharta, a chur is tús le mar áha ceol ar maidir inne.

An bhálsa meánaí namara nó Midnight on the Water a chulmúd in sin na cuairtús andes leis a gláirghún ar maidte nia. Luke Thomason a chum an bhálsa sin a chur Michael Darby ó Fharta ar a ghlúiasca an Richam Rí i 16 sa mlíon 2017. Seamus Mac Mahona gnionna dia grásteir a chlisis muid a casa an chéad óran ar a gláirghún ar maidin. Se mar a chasse an páistín finn óran a chasse le linn córa le Seanbán Breanach agus a crúlú ar idir na gaeltachta siir sa mlíon 1908. Seamus Mac Mahona.